Poštovani slušaoci, bila je to muzika sa albuma Drveće svetlosti, koju su objavili Lena Willemark, glas, violina i viola, Karin Nakagawa, koto i Anders Jormin, kontrabas. U nastavku emisije čućete album trubača Avishaya Cohena, objavljen 2016. godine za izdavačku kuću ECM. Na ostvarenju Unutar tišine, pored Cohena sviraju i Jonathan Avishay, klavir, Bill McHenry tenor saksofon, Eric Revis kontrabas i Nashet Waits bubnjevi.

Poštovani slušaoci, bila je to muzika sa albuma Unutar tišine trubača Avišaja Koena. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom kvarteta džez pijaniste Ulriha Gumberta sa albuma Jedan novi iz 2015. godine. Sudeluju Jerg Wickelhalder saksofon, Jan Roder bas i Michael Griner bubnjevi.

Slušali ste muziku sa albuma Jedan novi kvarteta Ulriha Gumperta, a do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete numere sa albuma Belle Epoque, harmonikaša Vensana Peiranija i saksofoniste Emila Parizijena iz 2014. godine.

Bile su to numere harmonikaša Vincenta Peirania i saksofoniste Emila Parisiena sa albuma Belle Époque iz 2014. godine. Time je završena emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnju emisiju realizujemo iz Sombora, sunčanog, lepog. Naš pogled pada na divnu arhitekturu, ali ono što čini ovaj grad je njegov duh, njegovi ljudi, veliki ljudi kao što je Ernest Bošnjak, dodeljuje se na festivalu u Somboru, filmskom festivalu i nagrada koja nosi njegovo ime. A danas je sa mnom umetnički direktor ovog festivala, ali pre svega glumac. Verujem da je i njemu to najvažnije. Mihajlo Nestorović, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i dobrodošli u Sombor, u kome sam ja nekad živeo preko 20 godina, 25 godina.
0: Čini mi se, pošto je ovaj festival, festival podunavskih zemalja, vama je taj Dunav suđen i vezan je i za vaš zavičaj. To je jedno mesto koje moramo da pomenemo, vratit ćemo se sigurno kasnije i na taj kraj kada budemo govorili o Viminacijum festu.
1: Pa, čim spomenuo se Dunav, meni neki tužni osmeh, ali osmeh krenuo, nekako se stvorio na licu. Bar ja to osjećam. Naravno, Dunav me prati čitavog života, od rođenja, pa evo, sva moja putešestvija sa jednim malim izletom u Užice, gde nije bilo Dunava, gde je bilo u mislima. I evo ovde u Somboru, ponovo na filmskom festivalu, koji smo i započeli pre 8 godina. Da, mi smo omeđili nekako, napravili smo izbor filmova posvećen državama koje geografski zauzimaju jedan prostor dunavsko-panonske regije, podunavsko-panonskih zemalja, i to je ono što karakterizuje.

0: Veliša ovaj festival i videli ste da je izbor filmova takav da je zastupljena uvek neka od tih zemalja tog pojasa, tog geografskog pojasa. Jer i kad smo osmišljavali ovaj festival pre tih 10 godina, razmišljali smo šta je to što bi bilo specifično, da ne napravimo puku reviju filmova sa popularnim glumcima, što može svaki bioskop danas da uradi, što se dešava, hvala Bogu, i postoji po Srbiji, nego da imamo nešto što bi bila karakteristika i nešto po čemu bi bio prepoznatljiv ovaj Somborski festival.
1: Menjalo se mnogo toga na ovom festivalu, kao i selektori, ali hajde da se vratimo na taj trenutak osnivanja festivala. Vi ste jedan od osnivača. Kako je bilo baš u tom trenutku na samom početku?
0: Pre nekih 10 godina je naš Somborac Lazar Rockwood, holivudski glumac, doveo holivudsku ekipu ovde na čelu sa Johnom Savageom, čuveni holivudski glumac koji je igrao i u Kosi, u Lovcu na Jelena i tako dalje. I snimao se film Povratak u nekoj srpsko-američkoj koprodukciji, gde ja nisam učestvovao iz nekih razloga, ali sam bio u tom produkcijskom timu gde sam im pomagao oko logistike samog snimanja filma i tako dalje, gde sam se ja sprijateljio sa Johnom Savageom. Ali pre toga, John Savage je imao dosta razgovora i druženja sa tadašnjom gradonačelnicom, gospođom Dušankom Golubović. I on je njoj pričao o filmskim festivalima po svetu, o gradovima po svetu koje je obilazio, i Sombor je negde svrstao u svoje gradove, u gradove koje mu se najviše dopadaju, za koje je tvrdio da su živa scenografija za bilo koji film. I naravno odatle je krenulo i to da on sa gospođom Dušankom priča o osnivanju filmskog festivala. Ona je rekla, ok, ja sam gradonačelnica, pozvaću moje ljude iz kulture, i tako je bilo. Ona me zvala na razgovor, tu je sedio i Nemanja Sarač, tadašnji, kako se to kaže, većnik za kulturu. I ona je, kaže, Nestore, vidim, pričao sam sa Johnom Savageom, rekao, ja sam pričao sa Johnom Savageom, pričali smo o filmskom festivalu, ajde da napravimo filmski festival, imaš zadatak. Rekao, vidi, ja ne razumem se u film, ja sam pozorišni umetnik, pozorišni glumac, u tom trenutku direktor, ja mislim, pozorišta, ali znam ko zna, napravit ćemo festival. Tako je bilo, rekao, ok, samo mi daj odrešene ruke da napravim tim ljudi koji će da radi sa mnom, i mi stvorimo direkciju u kojoj je bio tada Nemanja Sarač, koji sedeo s nama na sastanku, divan saradnik i prijatelj danas. I naravno, trebao bi neko od poverenja koji ima dovoljno znanja, koji je dovoljno toga prošao u životu, a to je moj prijatelj Milivoj Mlađenović.
1: Takođe pozorišni čovek.
0: Takođe pozorišni čovek. Ja kad sam mu rekao, vidi, mlađi, imamo zadatak koji je ni malo lak, ali ja volim izazove, jel? Ajde napravimo filmski festival. Kako ćemo mi to, mi nismo upućeni na to. Pa nismo, ali znamo ko jeste. I to je ono, vraćam se na malo čas, znam ko zna i nije sramota pitati kad nešto ne znaš. I ja se setim mog prijatelja, nažalost nije više među nama, Zoran Živković, dugogodišnji direktor, umetnički rukovodilac filmskog festivala Herceg Novom. I ja njemu ispričam tu priču i rekao, meni treba pomoć, ja to ne znam. Ja znam kako funkcioniš u pozorišnim festivali, ja nikad nisam bio na filmskom festivalu, mene film nikad nije privlačio u tom smislu, jer me niko nije uzimao na film. Jer mi, kako vi to kažemo, mi van Beograda nikad nismo imali priliku da snimamo filmove. Sad se to malo promenilo, mala digresija. No, Zoki kaže, ok, Nestore, idemo, i ja dovedem dva producenta, organizatora iz Herceg Novog u Sombor, okupim svoje ljude, rekao, ovo su naši prijatelji iz Herceg Novog, oni će nama držati predavanje kako se pravi filmski festival. Naravno, dovedemo i ljude iz Niškog festivala, koji je daleko poznat i čuven, i mi tu napravimo jednu radionicu kako se pravi filmski festival, i mi to nekako savladamo, i evo, već 8 godina to traje. Osamostalili smo se, zahvalni smo beskrajno prijateljima iz Herceg Novog Niša koji su nam pomagali. Na njih svakako nismo zaboravili, oni su naši dragi gosti uvek i mi odlazimo kod njih. I iz toga se izrodilo jedno dobro prijateljstvo i poslovna saradnja i tako smo mi došli do tog recepta kako se pravi filmski festival. Evo, 8 godina traje, omela nas je ta korona, polako bismo se približavali jubileju, ali naravno idemo ka 10. još malo. Kad nešto traje 8 godina, ja mislim da tu sad nema nazad. I naša, kad smo mlađa, Nemanja i ja sedeli, naša vodilja je bio zapravo Ernest Bošnjak. Jer bi bilo suludo da festival ne pokrenemo čoveku koji je pravio fabriku snova i koji je teo da od Sombora napravi Hollywood. I mi smo imali te pokušaje u pozorišnom smislu. Postavili smo na scenu i predstavu kad bi Sombor bio Hollywood. I pričali smo puno o Ernestu Bošnjaku, ali filmski festival je direktno posvećen njemu, inspirisan njegovim delom i likom, inspirisan onim što je on u to vreme radio i bio čista avangarda. Otuda i film festival posvećen Ernestu, otuda i nagrade koje nose njegovo ime, druge nagrade koje dodeljujemo u drugim kategorijama, najboljem glumcu, glumici, tako dalje, nose naziv Boer. Boer su zapravo njegovi inicijali, Bošnjak Ernest, a Boer je zapravo bila njegova produkcijska kuća.
1: Juče na samom otvaranju gledala sam ovaj prostor, amfiteatar u kome se festival i većinski odigrava i podsjetio me na Andaluziju, iako je ovo Sombor, pa podsjetio me na nešto primorsko. Tako možemo da napravimo spone sa Herceg Novim, iako zapravo Sombor ima svoj vojvođanski šarm, ali malo čas kad ste pomenuli Johna Savage-a koji je glumac sa kojim ste i razgovarali, da li ste razgovarali o glumi vas dvojica, iako je on pretežno filmski glumac?
0: Jesmo, i on sjajno je teoretski potkovan što se glume tiče i on se drži sistema Stanislavskog po kome smo i mi učili u školi, na akademiji. A to prijateljstvo sa Johnom Savage-om se nastavljalo i ovih 8 godina traje. Ja sam do pre 3 godine valjda bio direktor pozorišta mladih i pre, znači, 5-6 godina, ne znam, producirao sam jedan veliki muzički spektakl Kosa. A znamo, malo čas sam i rekao, John Savage je igrao Bukovskog u filmu Kosa. I meni palo na pamet da kako sad da motivišem glumce, obzirom tu sam samo kritičan, ja uvek nekad mogu i da preteram malo, ja od nemoguće pokušam da činim moguće, tako da smo mi zajedno, mislim, 5 nedelja napravili Kosu, a ljudi su krstili kako bi to da uradimo za 5 nedelja. I kako da ih motiviše, ja rekao, ljudi, dolazi nam John Savage. Wow, mladi glumci se oduševili, znaju, svi znaju ko je John Savage. I dovedeo mi je John Savage, dovedem ga, bio kod mene gost 7 dana. Bio je na probama i mnogo nam je pomogao, njegovo prisustvo, njegovo znanje, taj master klas koji je zapravo sve vreme održavao, dolazeći na probe, družeći se sa glumcima, bio je na našim pevačkim probama, na plesnim probama. Jednostavno je od tih 7 ili 10 dana učestvovao u samoj pripremi predstave. I motivacijono je pomogao da se svi dignemo nekako i da u toj nameri da izađemo, ne znam kog, 25. decembra, to i uradimo. I tako je bilo. I na premijeri se ga ja izveo na scenu, na kraju, na finalnom songu, As a Sunshine, da peva sa nama, poslije songa, bilo dirljivo. Publika je 500 ljudi ustala, plaču, pevaju, bilo je divno. Tako da taj čovjek iz svojih koliko 70 godina i dan danas pleni i vidi se da glumčina izvire iz njega u razgovoru s njim, po njegovim stavovima, razmišljanjima, od tuda mislim da je ne samo filmski glumac dobar, bio bi sjajan pozorišni glumac.
1: A da li je nekad probao da igra u, u pozorištu? A eto i kontra pitanje, da li ste vi, budući da ste potpunosti posvećeni pozorištu i još po nečemu, to ćemo kasnije i dopričati, ali da li ste vi imali nekad čežnju za tim ekranom?
0: Ma jesam kao mlad glumac, meni je bilo krivo što nas iz takozvane provincije ne, u Beogradu ne angažuju, zato što smo mi skupi. Skupi smo u smislu, treba da ti plate putovanje, treba da ti plate obezbede spavanje u Beogradu, jer su uglavnom to bile te beogradske produkcije. Danas je to promenilo, je hiperprodukcija svega, pa i proizvodnje serija, filmova, a i glumaca. Tako da, bojim se malo da ne dolazi danas do te zloupotrebe glumaca i odnosno njihove nevolje, da većina njih ne može da se uposli nigde, nego je to jedini izvor njihovih prihoda i rada. Tako da, bilo mi je negde žao što ja, čitava generacije nisu na filmu ili u tim serijama. Srećom, uvek je neko sa klase uspeo da nekako, ko je uglavnom iz Beograda, prođe u tom.
1: A to je generacija kod Branka Pleše?
0: Jeste, ja sam student Branka Pleše i mi smo 93. diplomirali i meni je bili smo svi ponosni na našeg kolegu Acu Dunića, kad je na trećoj ili drugoj, trećoj godini već počeo da snima Srećne ljude, pa ne znam, druge serije i Dan danas Aca, televizijski glumac, pa onda Katarina Vičentijević snimala isto Srećne ljude i tako dalje. Mi smo bili jako ponosni na njih. Ali moram priznati da mi je bilo krivo što i nas ostale neko ne pozove. Pa možda da smo kupili stan u to vreme u Beogradu, pa bili bi svi mi beogradski glumci. Nisam ja ogorčen na beogradski glumce, da me ne shvati neko pogrešno, ali tako je vreme bilo. Sad se vremena menjaju.
1: O tim vremenima, ali o tome šta ste vi napravili u Somboru, u kome smo trenutno, o tome ćemo posle malo muzike.

0: verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: Slušate Klub 2, u Somboru smo na 8. Somborskom filmskom festivalu i razgovaramo o tome kako se ovaj festival razvijao. Mihajlo Nestorović više puta sam sebe nazvao Nestor, tako ga i svi znaju, je današnji gost, a evo baš dok je trajala muzika, pomenuli smo neke ljude koji su na festivalu, na primer reditelj Goran Vukčević i moj kolega na Radio Novom Sadu, i setili smo se, to jest vi ste se setili nekih vremena i činjenice da ste igrali u njegovom diplomskom filmu.
2: To je davno bilo i Goran je bio entuzijasta, veliki zaljubljenik u film i ja više ne znam šta sam sve snimao to, ali njegov diplomski film, dugo se to i snimalo nešto, ne znam nija koliko, baš dugo, ali je meni je upečatljivija priča ostali urezano u pamćenje kad smo snimali prvi filmski spot, prvi muzički spot na filmski način. Ja sam tada otkrio kameru drugačije, nisam ni mogao kao student glume. Mi nismo imali predmet filmska gluma, niti sam ja vidio u životu kameru pre toga. I onda smo mišlja snimamo spot Ivane Olović Oluje, pevačice. Neka starogradska pesma bila. Da. Uglavnom, mi smo nekoliko dana u najfilminskim uslovima snimali taj spot. Gde se ja igrao nekog vojnika, junaka koji išu neki rat i tako dalje, i tu se upoznao sa filmskom industrijom, sa Goranom Vukčevićem, s kojim sam i posle sarađivao u nekim emisijama i tako dalje. Ali eto, to je neko iskustvo zanimljivo kada već pričamo o nekim godinama unazad, i baš nekako i sećanja naviru, ali i emocije dok pričamo o svemu ovome, jer i ja se prisećam nekih 2000-te, 2001-ve kad sam došao u Sombor, i danas 8 godina koliko ne živim već ovde, svaki put kad se vraćam ovde iznova se izvire od nekud neko sećanje na nešto novo i lepo. Tako da opet se ja vraćam, malo iskačem s teme na temu, ali vraćam se na taj period Sombora koji me dosta promenio u životu i kao čoveka i kao umetnika, jer doći u jedan ovakav grad koji je kao da je sklopljen ili pravljen za umetnost, i nije džabe ni ne samo John Savage, nego svi koji dođu u ovaj grad imaju viziju ovog grada kao jednu čitavu scenografiju za bilo koji film, bilo kog žanra.
1: Zelenilo, nasleđe čuvenih Somboraca, ne samo Ernesta Bošnjaka, već i Konjovića.
2: Naravno, maestro Milan Konjović, pa gospodin Sava Stojko, koga smo, svi smo imali pravo da ga zovemo Čika Sava. Čak smo radili jednu predstavu sa Milivojem Mlađenovićem prošle godine o životu Save Stojkova. I ima jedna par sjajnih replika iz tog komada, kada ja, igrajući nekog druga Savinog iz detinjstva, samo viče: e, naš Čika Sava je naslikao, ne znam, toliko i toliko vidio da stiga, naš Čika Sava. Ova pita: ko si bre ti pa ga stalno čikaš, šta je on tebi? Pa rod, brate, rod. Čika Sava je bio svima rod, kao i što Milana Konjovića svi prisvajaju i usvajaju. Nema kuće u Somboru koja nema Čika Savinu sliku, a svaka druga ima i sliku Milana Konjovića. Tako da, puno umetnika. Pa ste, u vreme kad sam ja živao ovde, u jednom trenutku je bilo preko 60 akademski obrazovanih slikara. Ja ne znam da li to je jedan grad u odnosu na broj stanovnika procentualno ima toliko likovnih umetnika, glumaca, pozorište koje je najbolje u regionu decenijama, slobodno mogu da kažem, i odgovorno da stanem iza toga. a i svi vrlo dobro znaju kako je Narodno pozorište Sombor. Dakle, Sombor je jedna umetnička meka. Pravo je čudo. I mi smo se zanosili svojevremeno i pokušavali da ovde napravimo jednu umetničku koloniju u smislu da napravimo umetničku akademiju. I zaista mislim da je trebala ta vrsta neka decentralizacija da se desi tih godina, mada nikad nije kasno, da se, zašto da ne, Akademija umetnosti izmesti baš da budu u ovom gradu, koja ima resurse za to, koja ima istoriju vezanu za umetnost, baš upravo za to, i mislim da bi bila zanimljiva mladim ljudima, a verovatno bi im bio jeftiniji život nego u nekom novcu.
1: Ali prija svojom atmosferom, laganije, kao da imate vremena da više razmišljate o sebi, o životu, o nekom tekstu koji ste napisali ili koji ćete izgovoriti, kao da vreme sporije teče.
2: Pa to važi za Somborce. Ja nikad neću zaboraviti kad sam došao pre 30 godina ovde na semaforu, ja već nervozan, istrzan, beogradski nervozan, ovo ispred mene na zeleno, da različi, di sad da krenem, di sam pošao, da li sam pošao, da sam došao, pa di zeleno, aj ček malo da posjedimo, pa vidi, gotovo, crveno, opet se iznerviraš. Dakle, ovde je sve lagano i sve na tenane. I poštuju se neke stvari kojima su mnogima enigma, čak postaju i zabavne, ali to su čitavi mitovi oko toga. Mit o žutoj supi koja se jede nedeljom do podne, mit o paprikašu ribljem koji se samo pravi i na jedinstven način u Somboru, odnosno Bač Bodroškoj i toj regiji, to su tri grada u Evropi. Dakle, jedinstveno, to su mitovi koje ne smete da rušite. I kad počnete da živite u Somboru, vi polako prihvatate to i postajete deo tog običaja i tih rituala, i to je ono što vas fino prizemlji i uspori i nauči vas jednom lepom, laganom životu, bez velikih trzavica, bez velikih presija, a sa dovoljno komfora da možda se bavite umetnošću.
1: Mislim da te osobine i šira javnost svetska voli i prepoznaje i kod čuvenog Somborca koga svaki put hvatamo ovde na festivalu, ako je slučajno tu, Nikola Jokić.
2: Da, Nikola Jokić. Mislim da je sad na priprema sa reprezentacijom, inače bi bio sad ovde i on baš voli da dolazi ovde u gradsku kafanu. Jako je volao da dolazi na pozorišni maraton, da dođe da vidi neku predstavu. Jednom sam ga zamolio da dođe, pođe sa mnom u glumački salon da ga upoznam s glumcima. Čak smo i pričali na temu da radimo jednu koprodukciju. Naime, o čemu se radi? Naš prijatelj Nedić, čuveni direktor Kruševačkog pozorišta, je pre, valjda već 15-20 godina napisao komad nešto šampioni ili tako, ne mogu se osjeti tačno, ali radi se o Vladi Divcu. Divac je tad bio šampion, ovo što je sad Jokić, i napravio predstavu za decu u kojoj na premijeri Divac učestvovao. Izgleda, to je bio delirium. Znači, deca su vrištala, padala u nesvest, mislim, ono, Divac izašao na scenu i on sad tu deci prije, nema, ako hoćete budete šampioni, morate budete, tralalalala, onako edukativna jedna didaktika. Kad nije bio tu, kad je bio u Americi, ne da je to jako lepo upako, snimio kao Skype obraćanje Divca i onda su deca išla na tu predstavu ludilo. Ima svi šta da čuje i da vide, i Divac je bio ikona. I ja to pričam Nikoli, rekao Nikola, sad ćemo mi da zovemo Branislava Nedića, da nam on pošle tekst, da ti pročitaš tekst, da ti igraš u predstavu. Imali smo Divca, sad imamo Jokića. Kao, di ćeš mene, Nikola, ne, da ću ja da glumim ovo. I na kraju ostalo, ajde snimit ćemo te ovo ono, i na kraju nismo ništa ni dogovorili. Ali ostalo je to negde, pa moram ako ga sretnem sad ovih dana, pa možda i to realizujemo.
1: Slušate Klub 2, posle malo muzike vraćamo se razgovoru u kome možemo da se dotaknemo zlatnog doba vašeg predsednikovanja pozorištem u Somboru.

0: Slušate Klub 2, u Somboru smo, na 8. Somborskom filmskom festivalu. Mihajlo Nestorović danas sa nama i pomenuli smo i malo čas te godine, vaše godine u Somboru i doba kada ste bili na čelu pozorišta, koje i sada i tada i sada važi za jedno od najjačih, ako ne i najjače u Srbiji.
1: Pa svi smo mi nekako kako bih rekao zaljubljeni u to pozorište. I kogod je ovde radio i najmanje i proveo sezonu, taj glorifikuje značaj Somborskog pozorišta, ali s pravom. Evo koliko, 140 godina kako je osnovano to pozorište, ili 80 godina se profesionalno, jel?

0: se izrodi i značajno pozorište. Bez velike ljubavi, bez velikog rada nema značajnog pozorišta. Somborsko pozorište zapravo to jeste. I ni ono značajno poslednjih par, 5, 6, 10, ali od mene do mene. Ne, ono je značajno decenijama unazad. Još nešto što je zanimljivo, ja mislim da za ovih 80 godina, od kada je profesionalno, nije promenilo više od 7 upravnika. Zato imate pozorišta da se često menjaju upravnici, ali ovde je to tako bilo. I svaki upravnik je nešto nosio, donosio sa sobom i gradio na jedan način i uvek se to za stepen više podizalo, lestvica i jednostavno se pozorište funkcioniše kao jedna velika zdrava porodica. To je ono što ga čini karakterističnim.
1: Vi ste tu imali i tu poziciju da znate kako je biti u koži glumca. Nekome to može da bude čak i problem da ne može da se odvoji od tog identiteta, a opet važno je donositi strateški važne odluke. Ne samo umetničke.
0: Pazite, ja sam direktor institucija kultura i pozorišta poslednjih 20 godina. I jako je teško biti direktor tada u tom trenutku, direktor sa svojim prijateljima. Prijateljima, mi smo bili kao rod, jako je teško to. E, ali onda morate u jednom trenutku da napravite i tim ljudi oko sebe koji će da vas i savetuju i da vam ukažu na neke stvari ako vi to dobro ne vidite i tako dalje, tako dalje. Dakle, mora čovjek da bude sa svih strana sagleda stvar da bi mogao da rukovodi takvim pozorištem. I onda je to lakše kad podelimo zadatke, jesmo prijatelji, ali kad radimo, radimo, kad se družimo, družimo i tako je to i bilo tih, svih tih godina koliko sam ja bio ovde i direktor kulturnog centra i direktor pozorišta i otuda direktor raznih festivala koje sam sa grupom entuzijasta i ljudi osnivao u Somboru.
1: Da li možete da se setite, a verujem da ste na našem programu već o tome govorili u nekim drugim emisijama koje su isključivo posvećene pozorištu, nekih predstava koje su obeležile baš taj period, jer evo znamo da i sada ljudi dolaze ciljano u Sombor da bi gledali neke predstave.
0: Kako da ne, pa svaki period naš, malte ne svaka godina unazad 30 godina koliko sam ja ovde, je neka predstava obeležila sezonu ili par sezona našeg pozorišta. Sve je to krenulo od čuvene Kate Kapuralice. Pa se to razvijalo preko Dekamerona, preko Figarove ženitbe, pričamo o periodu pre 30 godina. Pa Sumnjivo lice koji dan danas igramo 27-28 godina, ne znam nija koliko. Pa kasnije dolazi nov ciklus predstava Opsada crkve Svetog Spasa, Kazimir i Karolina, Majstor i Margarita. To su sve velike predstave, značajne, sve predstave koje su pobrale sve nagrade moguće u ovom pozorišnom svetu. Pa onda jedan period kada, da, Doktor Nušić, čuvena predstava Kokana Mladenovića, pa Bože, kako se zove, Lješevićeva predstava, Čarobnjak, naravno, Čarobnjak, pa onda imamo Gogoland sa Andrašom Urbanom, pa kad bi Sombor bio Hollywood, Kokanov, pa onda, u trenutku kad sam ja odlazio, u posljednjem mom planu i programu za tekuću godinu, ja sam na to zaista ponosan, bio je Semper Idem. Pre toga sam završio upravničku karijeru u Somboru s predstavom Tartif Igora Vuka Torbice i eto, ostavio sam u amanet naslednici Bojani Kovačević, koji danas, hvala Bogu, upravnica Semper Idem. I evo ga, Semper Idem se tada pojavio i premijerno izašao i danas je baš jagma za kartama da ljudi hrle u Somboru pozorište, što je neverovatna stvar. Imali smo mi tih primjera, ne u toj meri kao sad sa Semperom. Nikad neću da zaboravim Reč je bilo o komediji.

0: ne Buba Uhu, nego Boing Boing. I bila je neka ekipa ljudi iz Osijeka koja je stalno dolazila na tu komediju i uživala. I ono ko kad će Boing Boing, dolaze ljudi iz Osijeka da gledaju Boing Boing. Obzir, kako nam je Osijek tu na, pola, na sat vremena, dogovorim ja neko gostovanje u Osječkom narodnom pozorištu. Gostujemo i oni nas zovu, ovaj, možete vi da gostujete na Osječkom ljetu kulture, ne znam, kupa možemo, naravno. Uglavnom, ja sam išao službeno nešto u Budvu, a moji su išli u Osijek na Osječko ljeto. I ja u Budvi sedim negde u nekoj kafani, zvoni telefon i zove me, to se kod njih zove, nije pročelnik, nego župan. Župan Osječki, Nestor vidi, ovaj, ima jedno pitanje, da li bismo mi mogli da prenosimo preko televizije predstavu Boing Boing, rekao, ne možete, da, ne, nisi preko televizije, loše se izrazio, možemo mi da prenos radimo na drugom trgu, da se to emituje. Rekao, ja ne znam šta mi priča, kakve trge, o čemu se radi. Oni su prodali 1000 karata u tvrđavi za predstavu, ali je interesovanje bilo još toliko, barem, da su oni mene molili da rade prenos na drugom trgu, video prenos te iste predstave gde su naplaćivali, ulazi su pola cene. Ja nisam mogu da verujem. Rekao, ma ljudi, prenosite da ih odošte. To je fenomenalno. I da, danas ću vas, skoro mi na Facebook izlazile slike što je bilo pre 13 godina i pojavili se redovi u Osijeku za Boing Boing Narodno pozorište Sombor. Eto, dakle, i to se dešavalo. I ovo danas što se dešava, mene nije to mnogo iznenadilo. Nije to jedina predstava koju, za koju ide na kartu više u Somboru. Ovo zaista nije, ali poseban fenomen. Poseban je fenomen i pazite, tu se spojilo nekoliko stvari. Prvo, remek delo srpske književnosti, Đorđe Lebović kao takav čovek koji je iz ovog podeblja, predstava koja je nastala, kako je nastala i kako se promovisala i pročula i zaista fantastična, fantastičnom igrom svih glumaca doživjela takav uspeh i jednostavno je bilo normalno da ljudi hrle i dolaze. I to je ono gde smo mi dodirnuli Evropu. Očešali su Evropu, jer ja kad hoću da idem u Beč ili u Burg teatar ili negde gledam, hoću večeras gledam predstavu, ne možeš, mora kupiš kartu par meseci ranije. Tako da mi je drago da se to dešava i ovde. Ali moram da kažem da mi je drago da se to dešava i sad u mom novom pozorištu u Subotici, gde sam direktor drame, da mi kad izbacimo repertoar, za par dana piše sve je prodato.
1: I kao što svaka poštena srpska kuća, a to sam empirijski dokazala odlazeći kod raznih ljudi, ima knjigu Semper Idem, pa ako idemo onom logikom Ekovom, možda nisu svi pročitali, ali tu je negde u biblioteci, tako je i zaista fenomen i veliko interesovanje za ovu predstavu. Slušamo još malo muzike i onda ulazimo u samo završnicu današnje emisije.

0: Slušate Klub 2 iz Sombora. Imamo samo još nekoliko minuta i Mihajlo, na kraju današnje emisije bilo bi žal da ne pomenemo Viminacijum Fest, festival koji ste koncipirali u svom zavičaju.
1: Naravno, to je moja omiljena tema i to je projekat na koji sam najponosniji nekako i beskreno sam zahvalan ljudima u Požarevcu koji su podržali tu na izgled suludu ideju da nigde pravimo nešto. Kad kažem nigde, mislim na prostor, na livadu, nekom 15 km od civilizacije, od grada Požarevca, u arheološkom parku Viminacijum. I uspeli smo da napravimo nešto. I evo, festival pozorišni, međunarodni, koji traje 8 godina i koji se razvija u, ja mislim i da će se razvijeti u baš jedan značajan festival, jedinstven po mnogo čemu na našim prostorima. A sve je počelo kao i sve velike pozorišne ili filmske priče u kafani. Tako da, kad su se ljudi nakon 50 godina mog života setili da ja postojim negdje i nešto radim, a da su iz Požarevca, jer ranije nisam mogao nekako u svom rodnom gradu ništa da radim, pozvali su me da im pomognem oko nekog programa za ljubičanske konjičke igre. Da napravim sa svojim glumcima iz Sombora umetnički program. Meni se to jako dopalo, jer zaista nikad nisam praktično mogao da se ispoljem kao umetnik u svom rodnom gradu. Ja sam okupio nekoliko mojih prijatelja, kolega iz Sombora i predložio im da napravimo neki program. Mi smo otišli u Požarevac, napravili. Bilo je divno. Bilo je na ulici, ja mislim, 10-15 hiljada ljudi. Mi smo tu napravili neki program koji je, eto, te godine na sajmu turizma dobio nagradu, znatnu medalju za umetnički program u turizmu Srbije i tako dalje. Ali manje više to, više je to ona druga priča koja je nastala nakon te priredbe, kada sam ja sedao sa gradonačelnikom Požarevca, njegovim zamenikom, pomoćnicima i tako dakle, mladim ljudima koje ja ne poznajem iz grada, jer ja sam od njih stariji po 20-30 godina, ali koji su se, eto, hvala im, setili mene. I ja sam samo u jednom trenutku predložio da u Viminacijumu treba napravimo pozorišni festival. Jer ja sam kao dete tamo volao da odlazim, uvek sam zamišljao da sam neki, u najmanju ruku, vitez, jer valjda tada nisam znao šta je to rimski junak ili Cezar. I mene se to toliko dopadalo i uvek sam kao glumac, Stasavići kao glumac,

0: Si kao pozorišni čovek maštario i mašto o festivalu u tom prostoru. A tamo je jedan divni čovek, profesor Korać, napravio nešto spektakularno. To ja nisam vidio u svetu. Da na taj način oživi ili napravi repliku nečega što se nekad pre 2000 godina dešavalo tamo. I kad sam video da postoji i replika arene rimske, rekao sam to je to. Ljudi su mi u kafani saslušali onako kafanski. I ja sam sutradan vraćao kući za Novi Sad, zvoni telefon i gradonačelnik kaže, ti imaš taj elaborat za taj Vibranium Fest? Slažem ga, ja imam. Možeš ti to pošalješ, sad vozim, treba mi sat vremena. Odakle mi sat vremena, sad razmišljam kako da napišem elaborat. Što? Skupština će sad, hoću to da dam na skupštinu. I moraš da dođeš da ti to elaboriraš. Eksplikacija projekta pred skupštinom, rekao ja, skupština, kakve ja veze. Uglavnom, ja rekao, važi, dobijaš. Ja u kolima zovem Mlađu, mog druga, Milivoja Mađerović, rekao, Mlađa, pričao sam ti o Vibranium Festu, aha, sedi za mašinu, piši elaborat, moram da dam eksplikaciju, idem u skupštinu grada, ja hoću da napravim taj festival, ljudi hoće festival, daj mi ukratko, napiši sve ono što smo pričali, sroči i pošalji mi na mail, ja se vraćam u Požarevac, nastavljam priču. Mlađa, inače je prilično zbunjen ovako, ali tada je delovao prilično ažurno i zaista mu veliko hvala drugarski, on to napiše, pošalje mi na nekoliko, na 3-4 stranice, ja odem tamo pred ljude iz skupštine, ja dobijem aplauz, ljudi usvoje svoj program rada, Vibranium Fest i tako krenemo sa tim festivalom.
1: I tako krenete tu veliku priču i evo, u ovom današnjem razgovoru pominjali smo mnoga mesta, Beograd najmanje, što stvarno govori o tome da se velike stvari dešavaju i van velikih centara, velikih gradova i megalopolisa. Danas smo eto pominjali i velike gradove kao što je Subotica, nešto manji Sombor, Požarevac i okolinu, tako da mi je posebno drago upravo to što se dešavaju velike stvari oko nas.
0: Da, to je lepo. Lepo je da se to nekako sve raspodeli, rasporedi. Mnogo, previše stvari u Beogradu. I mnogo je veliki sad za Srbiju. Taj grad pripada Francuskoj, recimo. Imaš 2 miliona grad u zemlji od 8 miliona ili ne znam. Preveliki je. Trebalo bi ga malo razvući po svim obodima Srbije. Ali ja sam počeo i produkcijom da se bavim i glumom u Beogradu.
1: No, o tome ćemo u jednoj drugoj emisiji, zato što je naše vreme danas isteklo, no mnoge stvari smo danas ispričali. Hvala vam mnogo na ovom današnjem gostovanju, mada sam ja ovde više gost u vašem Somboru, u današnjoj emisiji koju su za vas realizovale i Marija Vidić, Jasmina Mihajlović, Ivana Marković i iz Sombora Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obeći će završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Kako je najavljeno, predsednik će obići deonicu dugu 3900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu. Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbije Autoput d.o. Beograd. Vrednost radova je nešto više od 138 miliona dinara. Obilazak je planiran u 10 časova. Sa radom je krenuo portal Ko si bre ti? Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija. Dostupan je na istoimenoj internet adresi. Skupština Srbije završila je 8. vanredno zasedanje usvajanjem svih 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su, pored ostalog, usvojili zakon o finansiranju političkih aktivnosti, zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima, zakon o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakona. Usvojena su i dva zakona iz oblasti sporta, zakon o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza u Srbiji i izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Parlament Portugalije usvojio je zakon o burki. Zabranjuje se nošenje velova preko lica poput burki i nikaba na većini javnih mesta. Novčane kazne kreću se od 200 do 4000 evra, a za prisiljavanje da se nose sledi zatvor do 3 godine. Izuzeci su mogući u avionima, diplomatskim prostorijama i verskim objektima. Krajnju odluku donosi predsednik Portugalije koji treba da potpiše zakon. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. U trećoj nedelji Lige nacija za odbojkašice Srbija će večeras igrati protiv Nemačke. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova. Vreme pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna do 34, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vreme ne prolazi nego hita. Danas je subota, 11. jul, sada je 6 sati 3 minuta, vreme da počnemo još jedno izdanje jutarnjeg programa Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg programa je Bojan Milanović. Muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina.

Nina Mihajlović. Danas govorimo o tradiciji, o načinima na koje prenosimo naše kulturno nasleđe i biće mladima i zašto je važno da to činimo. Govorit ćemo o festivalima, običajima, umetničkim kampovima, ali i starim receptima i jelima putem kojih prenosimo mirise i sećanja na to tako nekada davno ili možda blisko davno vreme. Naš današnji gost u drugom satu druženja biće Ninus Nestorović, književnik i satiričar. Za početak rubrika Dogodilo se na današnji dan, naravno prvo muzika. Dobro jutro.

0: Subota, 11. jul, 6.18. Poštovani slušalci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Novi dan. Jedna vest koja nas je zatekla kasno sinoć suočila nas je sa činjenicom da nas je napustio još jedan veliki stvaralac. Naime, juče je u 94. godini života preminuo Đorđe Kadijević, filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti, likovni kritičar. Kadijević je decenijama zauzimao visoko mesto u srpskoj kulturi kao i široj umetničkoj sceni. U filmskom opusu bavio se različitim temama, od ratnih motiva do žanra fantastike, piše na svom Instagram nalogu Jugoslovenska kinoteka. Gospodin Đorđe Kadijević često je bio gost i drugog programa Radio Beograda, a povodom njegove knjige Prva i druga umetnost snimili smo dokumentarnu reportažu pod imenom Tragom jedne knjige, u kojoj je govorilo više značajnih umetnika i stvaraoca našeg vremena. Da se podsjetimo šta je o umetnosti i pojmu lepom govorio i pisao Đorđe Kadijević.
1: Mi danas imamo konfuznu situaciju u kojoj se ne snalazimo. Javio se jedan dualizam u samom poimanju pojma umetnosti, što se nikad u istoriji nije desilo. Umetnost je uvijek, od kako se pojavila, od kako je ona artikulisana kao entitet negde u rano antičko doba, bila vezana za pojam lepote. Dakle, ona je bila projekcija estetskog iskustva čoveka, koje je imanentno svojstvo ljudske senzibilnosti, ljudske recepcije sveta. Evo, nekoliko hiljada godina je poštovan taj kanon, princip, taj fetiš, to čudo koje se zvalo lepota. Umetnost je, dakle, bila vrsta ljudske stvaralačke delatnosti koja je pokušala da odgovori na pitanje šta je to lepota. Taj pojam nipošto ne treba banalizovati. Ne radi se o onom osjećanju dopadljivosti koji prija čulima, kao kad kupujete cipele, recimo, ili tako kad birate nešto što vam je jednostavno prijatno, što vam je poželjno i tako dalje. Lepota je složen pojam, znate, prizor koji kvalifikujete pojmom lepog može biti užasan. Kao što je, recimo, Grinevaldova slika Raspetog Hrista. Najstrašnija slika pozne gotike. Međutim, slika oduzima dah svojom lepotom. Kojom lepotom? Ne lepotom prizora, nego lepotom umetničke evokacije. Da bi razumeli šta je to što je lepo. Lepo, naravno, nikad ne možemo izraziti u jednoj empirijski i numerički određenoj definiciji. Da ne možemo nikad odgovoriti šta je lepo. Kad bi to mogli, to bi bio kraj umetnosti. Onda bi umetnost prestala da bude i potrebna. Ne bismo imali razloga da se dalje njome bavimo, jer smo to iskustvo zatvorili. Znači, to poglavlje bi bilo zatvoreno za sva vremena. Mislim da je možda jednoga dana, a to su baš naši dani, umetnost morala doći na tu tačku. Znate, ona ima neku, da tako kažem, hegelijanski malo, neku razvojnu liniju. A u toj razvojnoj liniji ona mora da se odvoji od svoje preokupacije, artikulisanja tog svojstva lepote sveta i tako dalje, i da se usmeri ka samoj sebi. Da počne da se preispituje. Znate, u tom preispitivanju počinje epoha moderne umetnosti. Epoha moderne umetnosti i nije drugo, sem decidirano preispitivanje umetnosti kao posebnog entiteta. Dakle, ona se više ne posmatra u odnosu na prirodu kao u antičko doba, u odnosu na Boga kao u srednjem veku ili u odnosu na čoveka i ljudski život kao u renesansi i u humanizmu. Znate, mi u shvatanju sveta kao u prosvetiteljsko vreme Nego sad umetnost počinje da posmatra sebe samu, svoj jezik, svoje mogućnosti i svoje granice. Govorimo o jednoj dubokoj unutrašnjoj pobuni. To je ona pobuna zbog koje je Adam isteran iz raja. Pobuna protiv onoga što ne znamo, što se suprotstavlja nepoznatom, koje mi, pored svog lošeg iskustva koje sa njim imamo, ipak volimo. Mi volimo ovu ukletu planetu. Mi volimo čak i neprijatelje. E, to treba objasniti, a to se može samo kroz izraz individualnog revolta, na kamijevski način, kroz apsurd. Moj izraz nije druga umetnost. Druga umetnost je izraz apologeta konceptualne umetnosti koji su time hteli da se odgrade od istorijske prošlosti. Ali moj izraz, prva umetnost, jeste moj.

0: 6.32, poštovani slušalci, ova subota svanula je sa temperaturama od 6 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do oko 19 stepeni koliko je trenutno i u Beogradu. Maksimalna dnevna od 23 do 33 stepena. I kao što smo rekli na početku današnje emisije, danas nam je tema tradicija, kako čuvamo i prenosimo nasleđeno mlađima. To je jako važno jer se na taj način čuva i duh i naroda. Znamo često da kažemo, zamirisalo nam je na detinjstvo, jao, kako me ovo nešto podsjetilo na moju baku, deku. Pa stari recepti koji se prenose s kolena na koleno upravo čuvaju taj duh i narav naroda. Jedan od njih čuva se u Podrinju, u selu Jarebice kod Loznice. U tom kraju se po običaju pravi specijalna vrsta starinskog sira koji se zove sirci. Pravi se na Ivanjdan, a poslužuje na Petrovdan. Sirci mogu da se prave i tokom nekog drugog perioda u godini, ali su ubedljivo najbolji kada se prave od Ivanjdana do Petrovdana, kaže etnolog Ana Čugurović. Priču o sircima ispričat će nam Slavica Džinović.
1: Miris svežeg mleka, ruke koje pamte stari postupak i recept koji se ne zapisuje, već nasleđuje. U domaćinstvu Čugurovića, jednom od retkih u Jadru gde se ovaj običaj još čuva, sirci nisu samo hrana, već porodično nasleđe.
2: Nešto sam naučila od majke, nešto od svekrve. Tako da, svekrva je pravila isto kad sam došla ovde. Ona je to svake godine pravila za sebe, za prijatelje, tako. Familije.
1: U pripremi siraca vreme je, kažu, najvažniji sastojak. Dani od Ivanjdana do Petrovdana daju im poseban

0: Ah oui, avec bonheur. Idemo, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 i Jutra Novi Dan, na sever zemlje, u Vojvodinu, gde je u toku žetva pšenice, a žetva je za vojvođanskog seljaka oduvek bila više od posla. Da bi održali tradiciju, sačuvali tradicionalno ručnu kosidbu, na severu Vojvodine održavaju se žetelačke svečanosti, koje traju do 15. augusta do Dužijance. Kako se odvija kosidba u selu Sajan kod Kikinde saznaćemo iz reportaže koju je pripremila Miroslava Obadić.
1: Put njive kao u stara vremena krenulo i staro i mlado. Odeveni u bele pamučne skute, na ramenima im srpovi i kose. Pod rukama najstarijeg kosca, 89-godišnjeg Ferenca Kerešije iz Sente, zlatno-žuto klasje pada u snopovima, kao da je u punoj snazi.
2: Oko 16 godina sam bio kad sam to učio. Sad ta mašina preuzima sve. Nema ručna, gotovo je. Samo jedino tako ima ručno da pokaže kako bio da nekada.
3: Jel pao koji poljubac u slame?

0: E, to je bio. To obaveze trebalo da bude tog čovjek mlad.
1: Ovaj ručno košenje je kao... Ima srce zato što ovo je tradicija, zato što mi smo družimo, mi smo pričamo, ovo je kao nije tako brzo kao svet danas.
2: Svaki Vojvođanin na njivu nije išao bez žene ukoliko nije planirao da ostane gladan, jer uz težak rad išla je i takva hrana, čuveni vojvođanski fruštuk.
3: Doručak je bio najvažnija, jel'o? Da može posle ljudi da kose i žene da... radu. To su bili jaje, kuvane jaje, slanine, kobasica, krompir.
2: Tradicija duga 150 godina vremenom je postala nostalgična atrakcija koje se Vojvođani rado sećaju.
4: Cilj nam je ovu manifestaciju da sadržimo, da sačuvamo i da predamo mladima. Ja mislim da smo mi naš cilj uradili.
2: U pravim paorskim majstorijama takmičari su trčali po strnjici, gurali kola i ukrstili snage vučom konopca.
5: Činjenica je da u današnje vreme mašine melju žito, ali stare običaje, po svemu sudeći, nikada neće uspeti.

0: Sa i oblaka povremeno bi mogao, poštovani slušalci, da nam zatreba i kišobran. Naročito u nedelju, kažu prognoze. Danas pre podne sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutros temperature od 6 stepeni do 19, koliko je u Beogradu, najviša dnevna od 23 do 33 stepena, u Beogradu do 32. U crkvi Svetog velikomučenika Georgija, poznatoj kao Jasenak kod Smedereva, u toku je letnji kamp veronauke, koji postoji već 3 decenije. Kamp je posetila naša dopisnička ekipa iz Smedereva, pa ćemo čuti šta je tom prilikom zabeležila Ana Pendić-Stanković.
1: Crkva Jasenak u Petrijevu, nadomak Smedereva, izgrađena na mestu na kojem raste endemska i sejteljska biljka. I pre početka izgradnje crkve, 1936. godine, tu se okupljao narod sa svih strana, a posljednjih 28 godina i veliki broj dece koji deo letnjeg raspusta provode učestvujući u jedinstvenom programu. Uz druženje, učenje i izlete, deca uče o zajedništvu i ljubavi, pa se mnogi rado vraćaju u Jasenak.
2: Svi se lepo slažemo, učimo da se svi ponašamo kao jedna porodica. Otec Miroslav koji vodi ovaj kamp je zaista predivan i daje sve od sebe da se osjećamo kao kod kuće, što se vidi i oseti.
3: Pa ima puno dece, svi se lepo družimo, idemo na ekskurzije i baš je lepo onako.
4: Ovde učimo, imamo slobodno vreme, možemo da radimo što hoćemo, igramo se zajedno, steknemo nove drugare i naučimo dosta toga što nismo znali.
5: Ja bih najviše volio da radim ovde, da se molim i da crtam ikone mnogo.
1: Podršku kampu daju nekadašnji učesnici koji su sada volonteri i saradnici. U crkvenom kompleksu nalazi se smeštaj, sportski teren i dečje igralište, a besplatni kamp veronauke ima kapaciteta za smeštaj oko 60 dece.
6: Mi se ovde izuzetno kroz sportske aktivnosti, košarka, tenis, igranje, ljuljanje, bogosluženje, liturgija, produžetak liturgije su ovamo obedovanje i mi ceo tok krug toga naših druženja je sve kroz druženje, bogosluženje, ta ljubav je ta se povezuje i deca se druže. To što nemaju u školama, što nemaju kod kuće od roditelja, to ovde dobijaju tu duhovnost.
1: Boravak dece u crkvi Jasenak svake godine oplemeni čitavu zajednicu. O značaju kampa i učesnicima, kao i o samoj crkvi, govori dokumentarni film 27 leta svetlosti autora Miloša Petronijevića, koji će biti prikazan 22. jula u 19 časova u Smederevskom centru za kulturu.

0: Idemo dalje sa našim pričama koje nam donose kolege iz dopisničke mreže Radio Televizije Srbije i zahvaljujući njima sada idemo na jug zemlje. Osnovci nadareni za slikarstvo sa teritorije grada Leskovca već godinama deo letnjeg raspusta provode na Vlasinskom jezeru. 32. kolonija na krilima Mašte i ove godine održava se uz podršku grada i nadležnog ministarstva. Detaljnije o svemu u reportaži Srđana Conića.
1: Došli su na Vlasinu da uživaju u prirodi, da im jezero svojom lepotom podstakne maštu, umesto prepoznatljivog kolorita početkom jula, dočekali ih je magle i jesenje vreme. Ipak, to nije uticalo na atmosferu i kreativno nadahnuće najtalentovanijih leskovačkih učenika, koji su deo 32. dečje i likovne kolonije na krilima mašte u organizaciji Doma kulture iz Pečenjevca. Deca su prvi put slikala na platnu, što je za sve predstavljalo nemali izazov.
2: Mnogo je lepo, baš mi se sviđa i društvo i sve aktivnosti koje imamo ovde.
3: Ne smeta ti loše vreme?
2: Ne. Atmosfera je super ovde, tako da vreme nije bitno.
4: Volim stvarno to da radim i relaksirajuće mi je, iskreno.
3: I kako ti se sviđa ovde?
4: Jako lepo, kao što su svi ostali rekli, mislim, moram da se složim da je društvo apsolutno baš divno.
1: Profesor Dejan Nedeljković već je 18 godina na Vlasini sa nadarenim učenicima. Svaka generacija se razlikuje, a kolonija je veliko iskustvo koje se pamti celog života.
5: Njihova spremnost da rade me iznenađuje i oduševljava. To znači da dolaze spremni sa više znanja, više poimanja i više ideje šta će i kako će, tako da u meni budi novu radost da više imam i da više mogu da im kažem.
1: Zahvaljujući osnivaču i idejnom tvorcu dečje likovne kolonije Ljubiši Ranđeloviću, dečju maštu godinama su na Vlasini posticali naši veliki pesnici Dobrica Erić i Ljubivoj Ršumović. Njima u čast ove godine deo jedinstvenog stvaralačkog okupljanja su i najbolji recitatori Jablaničkog okruga, pobednici konkursa Jefimija.
6: Sagreši smo, gospodi, prosti praznoljublje, slavoljublje, srebroljublje.
1: Za više od tri decenije postojanja dečja likovna kolonija postala je prepoznatljiva jedinstvena manifestacija u Srbiji. Do sada je oko 20 nekadašnjih učesnika završilo ili studira likovnu akademiju. Rezultat vredan poštovanja.

0: 6.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+ uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Fitch u obrazloženju navodi da su kreditni rejting Srbije podržali dosledna makroekonomska politika, snažna posvećenost stabilnosti deviznog kursa i odgovornom fiskalnom upravljanju, povećane devizne rezerve kao i veći BDP po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa istim kreditnim rejtingom. Sa radom je krenuo portal Kosibreti. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Na Mrakovici će danas biti obeležene 84 godine od bitke na Kozari. Simbol je stradanje i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Predsednik Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Vašington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen. Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Države prekrše postignuti dogovor. Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva pošto su pobedili Belgiju sa 2:1. U borbi za finale igraće protiv Francuske. Večeras od 23 časa u trećem četvrtfinalu sastaju se Engleska i Norveška, a od 3 časa posle ponoći Argentina i Švajcarska. Vreme pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Temperatura do 34 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 11. jul, u izveštaju Mirjane Gulan.
2: Na području Srbije prepodne pretežno sunčano. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a moguće je i lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slabi i umeren vetar zapadnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 30 do 34 stepena. Na području Beograda i šire okoline, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, a u pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab do umeren vetar zapadnog pravca. Najviša temperatura danas oko 32 stepena.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: 7:01 minut, evo nas u drugom satu našeg druženja, poštovani slušalci, u jutru novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda. Evo da pomenemo neka o dešavanju našoj zemlji. U Gornjem Milanovcu počeo 9. Međunarodni festival kamerne muzike. Juče je nizom kulturnih dešavanja obeležen Dan nauke i 170 godina od rođenja Nikole Tesle. A u Francuskom institutu u Srbiji u toku nedelje održano, posvećeno i zapaženo predavanje od nadrealizmu pod nazivom Noćna poetika nadrealizma, a u okviru izložbe Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju, koju možete da vidite do kraja jula u Francuskom institutu u Beogradu. Detaljnije naravno o svim kulturnim dešavanjima u našim drugim emisijama i zato vas pozivamo da ostanete na talasima Radio Beograda 2. A ujutru, novi dan, ove subote, nastavljamo sa našom temom o tradiciji, o načinu na koji poštujemo i prenosimo na mlade nasleđeno. U etnoparku u Sovljaku smešteni su objekti narodnog graditeljstva i autentični predmeti iz 19. i početka 20. veka. U ambijentu koji čuva duh stare Mačve, skoro tri decenije, svakoga leta stvaraju umetnici Srbije i okolnih zemalja. Slušamo reportažu Vere Mitrović-Kulačin.
1: Seoska arhitektura, mačvanski običaj i ljudi ostavili su trag u vremenu, ali i na platnima mnogih umetnika. Etnopark u Sovljaku nije samo prostor za turiste, već i mesto koje inspiriše savremene stvaraoce.
2: Etnopark podrazumeva mačvansku kuću i okućnicu s kraja 19. veka. Kuća potiče iz 1892. godine, a tu se nižu građevine tradicionalne ruralne arhitekture, vajat, poljska furuna, čardak.
1: Istorijsko-etnografska celina predstavlja ambijent života seoske mačvanske porodice iz vremena Janka Veselinovića. Umetnici su na platno i papir preneli deo kulturnog nasleđa, ali i nove predloge.
3: Inspiracija je ova atmosfera ovde, zato što dok se gube vrednosti ove današnjice, ovde se opet rađaju. Ja tako mislim da je ovo onaj vrutok, onaj izvor gde se ono ljudskost i sve ono što mora da traje da bi opstao ovaj naš rod čovečki.
4: Ovo što sam ovdje naslikala je jedan nastavak na moj ciklus koji se zove Jezgra. Istražujem, inspirisano je tako mikrobiologijom, čakrama i tako dalje, a negdje sam našla poveznicu sa ovom lipom velikom ispod koje smo svi slikali. Znači, uzela sam neke teksture iz kore od drveta, malo doslovno neki dijelovi lipe su završili na platnu.
5: Pa moj predlog je da se napravi jedan, obavezno da se napravi jedan paviljon sećanja Miloša Samilovića u Crnoj Bari, pošto je on tamo rođen, iz Mačve je, i ostavio je veliki trag za sobom, koji je s jedne strane poništavan, a s druge strane je kao vojnik, kao neko koji je dosta doprinio Srbiji, veoma cenjen. I sad je moj ceo rad u okviru ove kolonije traganje za istinu.
1: Radovi nastali na ovogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloniji u Sovljaku imaće svoje mesto u zbirci Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću.
6: Veoma mi je drago što učestvujemo u radu likovne kolonije, jer kroz našu koloniju prošlo do sada oko 200 slikara koji su nam ostavili oko 400 vrednih radova u baštini Kulturno-obrazovnog centra. Sami začetnici likovne kolonije su Milić od Mačve, Dragan Martinović, Stojana Ničić-Oki.
1: Prepoznatljiv deo etnoparka u Sovljaku je i stara lipa koja je spojila tri veka. Ispod njene guste i velike krošnje gosti mogu da se sakriju od sunca, ali i od kiše.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, klikni na opciju servis građana, a mogli bismo pritisni na izbor usluga za građane. Kažemo, centar za socijalni rad, a mogli bismo služba za društveni rad. Kažemo, mapa sajta, a mogli bismo sadržaj stranice. Kažemo, imaju dupli benefit, a mogli bismo imaju dvostruku korist. Krema, porekla keltskog, latinskog, francuskog i engleskog. A srbolika reč, skorna, od reči skorup, masa površine, kore mleka. Naprimjer, skorna za ruke, a ne krema za ruke. Ili lek u obliku skorne, a ne lek u formi kreme.

0: Narodna priča, poštovani slušalci, vodi nas u pirotski kraj. Naime, u selu Rasnica kod Pirota sutra, 12. jula, na Petrovdan, bit će održana manifestacija Dede Mijalkovi dani 2026. Iz Pirota putem telefonskih veza sa nama jutros Dušica Milanović-Marika. Poznata i slušalcima jutra, novi dan, ali i čitalačkoj publici. Marika je, samo da podsjetimo, autor dela Zona Zamfirova, Šta je bilo posle, po kome je i snimljen istoimeni film i serija, nastavak Zone Zamfirove, zatim romana Grešna je ili Grešna žena, u kome je Marika pisala na pirotskom dijalektu i govoru. Autor je istorijske sage i romana Gozba kneza Vladimira, za koji je pobrala sve moguće nagrade u Rusiji i u Srbiji. Marika piše i poeziju, a evo, kao što sada vidimo, učestvuje i u organizaciji Deda Mijalkovih dana. Marika, dobro jutro, lepo vas je čuti, a povod je zanimljiv.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Vi dosta istražujete etnos, ali i negujete pirotski govor u vašim delima.
1: Ono smo što govorimo. Da, jer je to nije samo jedna osobenost. To je odraz mentaliteta i to je jezik nosi jedan kod, jedan zapis. Mi smo zaista ono što govorimo. I kad čujete Piroćance kako govore, to je specifično dinamika, intonacija, ne samo leksika. I to je meni vrlo melodično i vrlo lepo da čujem, ali su to reči, ajde što smo rekli jednom, svaka reč ima dršku, ali svaka reč ima i zapis. I taj je govor dragocen, trenutno mu je možda utočište književnost najsigurnije, jer pod uplivom mnogih uticaja se menja, kao i svi jezici. I taj timočko-lužnički dijalekat je ugrožena vrsta. On je u opasnosti da nestane, ali nećemo to dozvoliti, zato pišemo, govorimo. Od mojih desetak i više od 10 napisanih i objavljenih knjiga, 3 su na dijalektu i tu je negovanje, kao što ste rekli, tradicije, naša etnologija, sećanja, običaj i duh različitog vremena.
0: Ko je Deda Mijalko?
1: Deda Mijalko upravo pripada nekom minulom vremenu, ali još uvijek živi. On je lik koji decenijama živi u pirotskoj slobodi, pirotske novine Sloboda. I on je, da ne kažem mitski, jer postoji i ovih dana će biti u Rasnici, Mijalko Rasnički. Ja bih akcentovala kao što oni tamo govore. Deda Mijalko Rasnički. Rasnica je selo pored Pirota, a Mijalko je tvorevina pirotskih novinara, lik koji je tvorevina pirotskih novinara i koji već decenijama govori na pirotskom govoru neka svoje razmišljenja, dogodovštine. To se objavljuje u Slobodi na veliko zadovoljstvo čitalaca. A kako je on poreklom iz Rasnice, meštani Rasničanje odlučili su da ga pozovu, da ga dovedu u selo i da pokrenemo manifestaciju Deda Mijalkovi dani, koja je posvećena tradiciji, gde će se govoriti pirotskim govorom. To će biti manifestacija koja je zamišljena da traje i da svake godine bude bogatija novim sadržajima. Mada i ove godine je osmišljena vrlo sadržajno.
0: Evo, kad govorite o sadržajima, da kažemo da ovogodišnji Mijalkovi dani počinju u 17 časova sutra. Organizatori su pripremili sadržaje namenjene svim generacijama. Na koji način vi, Marika, učestvujete u tom programu?
1: Dovodim Grešnu ženu. Moj roman Grešna žena je na pirotskom i ja ću doći tamo da se Grešna žena upozna sa Dedom Mijalkom. A program biće otvorena izložba još ranije u toku dana. Od 17 časova je program manifestacije koji će se odvijati, a izložba će biti dostupna za posmatrače i u toku dana. Biće, mislim, dve vrste izložbi, jer jedna je predstavlja našu tradiciju, neke zaboravljene predmete, neke nezaboravljene, još uvijek prisutne, koji traju, ali će biti i izložba umetničkih dela meštana sela Rasnice. Tako da, dobro, bit će i neki moji likovni radovi, ali će biti grešna žena gošća manifestacije i, kao što rekao, ona ide da mi jalko da se upoznaju.
0: Da, evo da se podsjetimo malo romana Grešna žena, koji ste, kao što ste rekli, Marika, napisali na Pirotskom govoru. Grešna žena je u stvari otprilike mi grešni ljudi. Ona nije grešna žena, nego tako krene u dan, je li tako? Ja grešna žena, da, moram ona, da uradim to i to.
1: Ona sebe tako, a ja grešna žena i gledam si moju rabotu. Ja grešna žena, gledam si moju rabotu. Tako da ja si gledam moji ti greovi. Da ona počinje time, a zapravo je vrlo rečita i vrlo oštrumna i o svemu zna mnogo toga, ali kad već govorimo o tradiciji, ona kaže, cenim na predicu, ne sam zaostala, ama ne sam, ni tikva bez ikoren. Znači, napredak je nešto što je prisutno, što je dobrodošlo, što je nezaustavljivo, ali izviremo iz nečega, izrastamo iz minulog. I ova manifestacija i sve manifestacije koje neguju našu tradiciju, duh sela, nemaju za cilj povratak na staro, nego da pokažu kako izrastamo iz onog što je bilo i koliko je to dragoceno i šta su nam sve ostavili preci. Manifestacija će biti raznovrsna, ne samo što će biti za sve uzraste, nego imamo tradicija, kultura, druženje, tri divne reči, svaka od njih sadrži ljubav. Znači, negujemo tradiciju, kultura, dah sela, ono što meštani rade. Da, bit će i izložba starog i novog, poređenje, stari i novi traktori. Mnogo su toga, vrlo je ambiciozno zamišljeno i meni je ovom prilikom zadovoljstvo da pozovem sve koji su u mogućnosti da dođu u Rasnicu ili u Rasnicu, jer će pored svega što mogu da vide, čuju i dožive, biti i stare pogače i razne druge poslastice, bit će kotlić, točak sreće, mnogo zanimljivosti za decu i odrasle.
0: Kada već govorimo o zapisima, o rečima, jel, i o govoru, pomenuli smo vaš roman Gozba Kneza Vladimira. Knez Vladimir je istorijska ličnost, vladar koji je u ruski narod uveo hrišćanstvo. U tom romanu oživjeli ste taj trusni period umiranja starih i rađanja novih bogova, a za roman ste konačno nagrađeni i u Srbiji, pored nagrada koje ste dobili u Rusiji.
1: Da. Gozba Kneza Vladimira, Knez Vladimir Kijevski, Vladimir I. Svjatoslavić, krstitelj Rusa. To je 988. godina, kraj 10. početak 11. veka. Preveo je čitav taj korpus istočnih Slovena iz paganske u hrišćansku veru. Bio je veliki osvajač, ali je bio i veliki reformator i njega slavi i katolički pravoslavni kalendar kao sveca, a proslavljaju ga u Rusiji, Belorusiji i Ukrajini, jer je on sve njih preveo, uzeo je veru iz Vizantije, istočno hrišćanstvo. Naravno, on je imao vrlo buran život kao vladar najveće evropske države toga doba, pre svega kao paganin, kada je imao pet žena i na nekoliko mesta po nekoliko stotina robinja koje su bile za njegovo zadovoljstvo dovedene, ali se oženivši se vizantijskom princezom Anom, primio hrišćanstvo, promenio svoj život do te mere da mu je bilo da se ustručavao i da kazni prestupnike bojeći se Boga. do te mere koliko je bio ostrašćeni paganin, on je postao hrišćanin celim svojim bićem. Došao je, ne traži veru, veruj. Tako je ušao u hrišćanstvo sa verom, on je u temelju ruske duhovnosti i državnosti. Naravno, Roman je, pošto sam ja Srpkinja, Roman je u drugom delu Srbija doba današnjeg, gde se opet imamo jednu nit kroz simbole, kroz sve koja spaja minulo vreme sa današnjim, jer i u današnjem vremenu zla nisu nestala, ali u specifičnost doba današnjeg je što se mnoga zla nastavljaju pretvarajući se kao da su dobro, pod likom dobra. Današnji čovjek je obavijen raznim zabludama, neistinama, lažima, i mnoga zla traju i dalje, i potreba za stalnom obnovom čoveka, potreba za spasenjem, za svetlošću, nepresušna je i uvijek je potrebno iznova sejati. Roman Gozba Kneza Vladimira je dobio nagradu za najbolji istorijski roman napisan na srpskom jeziku i objavljen 2024. godine u novom izdanju.
0: Važno je da znamo i da budemo svesni ko smo i odakle potičemo, i zato manifestacija Dede Mijalkovi dani sutra od 17 sati, srešće se grešna žena i Deda Mijalko. Marika, o čemu će oni razgovarati?
1: On je muško, neka počne prvi, a ja kako se uklopim. Mislim da će se slatko ispričati. Ja pozivam ponovo da se nađemo, da se vidimo u Rasnicu na Petrovdan 12. jula.
0: A ko će biti Deda Mijalko? Ko će igrati njegov lik?
1: Pa sad ja ne znam da li da to otkrivam, jer on dolazi kao Deda Mijalko. Mislim da je bolje da to kažemo posle manifestacije, jer će njegov dolazak biti vrlo upečatljiv. On se vraća posle toliko decenija u selo čije je ime sastavni deo njegovog imena. On je Mijalko Rasnički u čitavom tom kraju i poznat tako. Eto, možda da kažem samo da je to neko ko trenutno sada pokriva taj beli kvadratić u slobodi iznad koga piše Mijalko Rasnički vam priča.
0: Marika, hvala vam što ste nam se jutros priključili. Sigurno će posle ove manifestacije, sigurno će se roditi ideja za neki roman kod vas. Želimo vam lepe trenutke na predstojećoj manifestaciji Deda Mijalkovi dani, koja će se održati sutra na Petrovdan.
1: Hvala vam najljepše, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Poštovani slušalci, za Novi dan govorila je Dušica Milanović Marika, književnica i jedna od učesnica ovogodišnjih Dede Mijalkovih dana u selu Rasnica kod Piroda.

0: Ninus Nestorović je, poštovani slušalci, ime koje vam je sigurno poznato. On je književnik i satiričar, neka od njegovih dela, čiji su vam, poštovani slušalci, naslovi isto tako verovatno poznati ili ste ih čak čitali, su Izgužvane misli, Sizife Srbine, Vojna tajna, Neraskidiva veza, Ćuti i plivaj, Bože, uprosti nam, Diktator i ja, 1152. I mnoge antologije u kojima su se našli njegovi aforizmi kao važnog predstavnika srpske satire i aforistike. Dobitnik je važnih nagrada i priznanja za svoje pisanje, počeo od Vibove nagrade, 4 prve, 3 druge, 2 treće nagrade na Čivijadi za najbolji aforizam, zlatna plaketa za aforizam na Međunarodnom festivalu aforizma i karikature, nagrade Radoje Domanović 2021. i ove 2026. godine, nagrada Društva književnika Vojvodine za knjigu godine ove 2026. Eto, to su samo neke od nagrada koje je za svoj rad dobio Ninus Nestorović. Njegovi aforizmi prevođeni su na italijanski, poljski, španski, engleski, slovenački, bugarski, makedonski, ruski, češki, baskijski, mađarski, rumunski, nemački jezik. Sa nama jutros, poštovani slušaoci, Ninus Nestorović. On se nalazi u studiju Radio Novog Sada, a mi ovde u beogradskom studiju. Dobro jutro, Ninuse, čujemo se dobro, nadamo se.
1: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
0: Pomenuli smo neke od vaših knjiga, aforizme pišete svakodnevno, čitamo ih na društvenim mrežama, ali i ne zaostaju nagrade za ono što radite, da ste ove godine dobili visoka priznanja, to smo već pomenuli u uvodu, drugi put nagradu Radoje Domanović, ali i nagradu Društva književnika Vojvodine. Šta za vas znače ove nagrade ili su one prosto jednostavno rezultat onoga što radite?
1: Pa prvo što dopunio bih nešto što je vrlo značajno, a to je da pored ovih knjiga koje ste rekli da sam objavio, objavljene su i tri knjige u inostranstvu. Jedna knjiga je objavljena u Makedoniji, ta knjiga je objavljena pre 3 godine. Pre toga je objavljena knjiga u Poljskoj, pre 5 godina, zove se Diktator i ja, i prošle godine objavljena je knjiga mojih aforizama na slovačkom jeziku, knjiga Bože uprosti nam, koju je izdao Novosadski Prometej, je prevedena na slovački jezik i objavljena. Tako da imam i tri knjige objavljene u inostranstvu. A što se tiče nagrada, čovjek dok je mlad, on zaista teži da ih dobije, vapi prosto. To mu je neko ostvarenje ličnih snova, lična satisfakcija. Međutim, vremenom čovjek sazreva i shvata da su nagrade proizvod njegovog rada i da one dolaze kao odraz kvaliteta ili u nekim slučajima i kao odraz dobrih prijateljstva. Tako da mnogo toga utiče na dodelu nagrada. Ja se nadam da sam nagrade koje sam dobio i zaslužio i da sam ih dobio zbog kvaliteta, a ne zbog ličnih veza i prijateljstva.
0: Da, to bismo i mi rekli, ali ima i jedan sjajan aforizam upravo na ovu temu koju ste vi pokrenuli o nagradama. Kaže, nemamo toliko pisaca koliko imamo književnih nagrada u Srbiji.
1: Ima ih previše. Mislim, iskreno da vam kažem, ja, ono što ste pobrojali, to je samo jedan mali deo koji sam dobio, to je prosto neverovatno. Najviše se iznenađen bio nagradom koja je možda i najznačajnija nagrada, ne možda, sigurno, najznačajnija nagrada, to je najbolja knjiga Društva književnika Vojvodine. To je prvi put u 40-godišnjoj istoriji Društva književnika Vojvodine da je jedna knjiga aforizama dobila tu nagradu. Tako da to mislim da je velika čast i za mene, ali isto tako mislim da je to velika čast i za aforizam da u književnoj porodici se dokaže i izbori svoje mesto. Njemu i pripada mesto u književnosti.
0: Tako je. Za sada znam da pravim samo početničke greške. Čim sakupim iskustva, praviću i ostale. Kaže naš sagovornik, gospodin Ninus Nestorović. Kažu kritičari, onako od milošte, Ninus je poput dečaka iz bajke Carevo novo odelo. Dok se svi dive novoj carevoj garderobi, on uporno viče Car je go. Buntovnik, moderan, nekonvencionalan, direktan, ogoljen, uzor mnogim mladim stvaraocima, među njima eto i Jovanu Zafiroviću, koji otvoreno kaže da se trudi da piše kao Ninus. Mangupsko-velegradski pristup ozbiljnim društvenim temama, kaže satiričar Milan Todorov o vašem pisanju, za vas je vreme u kome živimo prilično inspirativno.
1: Pa jeste inspirativno, ali zaista se trudim od kad sam počeo da pišem, da ne samo od kad sam počeo da pišem, nego od kad znam za sebe da spoznajem ovaj svet, da jednostavno saznajem istinu o njemu, šta god to značilo istinu o njemu, da budem deo tog sveta, da ga osetim i onda iz svega toga, iz te moje spoznaje, iz mojih osjećanja i mojih misli nastaju ovi aforizmi koje pišem već skoro 40 godina. Učio sam od mnogih. Zaista mi imamo sjajne aforističare, imamo nekoliko škola aforizama, nekoliko ljudi koji su pokrenuli i koji su udali temelje srpskom aforizmu, tako da mogu da s ponosom kažem da sam učio i od Aleksandra Baljka i od starijih kolega poput Viba, Brane Crnčevića, Vitezovića, ali isto tako to je jedna književna forma koje teže ovi ljudi, dok sa druge strane imamo novinsku formu koju je zastupao i koju je razvijao gospodin Lale Bojičić na čelu Ošinog ježa i kolege koje su njega pratile. I od jednih i od drugih imalo je što šta da se nauči. Učio sam i od jednih i od drugih i pokušao sam da iz toga svega izvedem neki svoj stil i da budem originalan, da me ljudi prepoznaju, da kada se pročita neki aforizam, da ljudi ga prepoznaju i da kaže, e, to je Ninos napisao.
0: Tako je, svako od nas ima tu naviku da kada se ujutru probudi, uzme telefon prvo u ruke, pa prelista šta je na društvenim mrežama i onda kad pročitamo te vaše aforizme, nekako nas potpuno osvestite, kao ajde, budite se, vidite gde živite. Zbirka aforizama neobičnog naziva 1152. Objavljena pre godinu dana u izdanju izdavačke kuće Prometej i sazvala je veliku pažnju čitaoca. Zašto Ninu se taj naziv, šta znači, u kom vremenskom periodu su nastajali aforizme koji su ušli u tu zbirku?
1: Prvo da kažem, te sve neke moje knjige koje ja radim, imam timove ljudi koji rade sa mnom na tim knjigama. Na ovoj knjizi je radio i tim ljudi koji, mislim, ponosim se time da pomenem njihove imena, a još više se ponosim to što su njihovi tekstovi, karikature se nalaze u ovoj knjizi. Najviše mi je pomogao gospodin Bojan Rajević, on je doktorant književnosti, jedan mladi aforističar koji je već sada zreo i izuzetno kvalitetan aforističar. On mi je mnogo pomogao i oko izrade idejne izrade korica, tako da ideja je bila prvo da to bude naslov 1152.

0: kada je vreme u Novom Sadu stalo i rešio sam da napravimo naslovnu stranicu takvu kakva je, da bude crna, ali prvo je bila ideja da na naslovnoj strani bude sat sa Petrovaradinske tvrđave na kojem će biti kazaljke postavljene na 11.52. Međutim, onda vremenom kroz razgovor meni je došla ideja da bi, pošto je ovo vreme digitalnih satova, znači sve se digitalizovalo, da napravimo to uz pomoć cifara. Tako da uz jedan rad od nekih 2-3 nedelje došli smo do idealnog rešenja za korice ove knjige. Da pomenem još to da osim profesorice Pešikan Ljuštanović, u knjizi se već pojavljuju gospodin Mile Isakov, Robert Čoban, Ivan Jozef Lončar i Bojan Rajević. A karikaturu u knjizi na kojoj se nalazim ja, nacrtao je naš poznati karikaturista Slaviša Ševrt. Ja inače moram da naglasim da iz poštovanja prema žrtvama tog tragičnog događaja pada nastrešnice i knjige koje su se nalazile kod mene, sve knjige na koje su pripale meni od izdavača, ja sam podelio. Nijednu nisam prodao, zaista nisam želeo da zarađujem na tuđoj muci i nesreći. Tako da njima u čast, ja sam poklanjao te knjige ljudima koji su zaslužili da ih dobiju.
1: Evo, kad ste pomenuli ovaj naslov i korice koje su toliko simbolične, koliko bi satiričari i satira trebalo da budu deo društva, njegov odrasa, koliko to istinski jesu u našem vremenu i društvu, imamo li mi u ovom našem vremenu sigurno, imamo kvazi satiričare i ko su oni, šta je njihova meta?
0: Pa nažalost da, imamo kvazi satiričare, ja se zaista trudim da budem neko ko je hroničar ovog vremena. Da jednostavno ono što vidim na svoj način u duhu satire kratko i sažeto objasnim ljudima kako ja to vidim i da ih potaknem na razmišljenje. Mislim da danas satira više nije satira. Nažalost, ono vreme kada sam počinjao i kada sam se divio autorima poput Radete Jovanovića, Aleksandra Baljka, Milana Beštića, Raska Zakića, polako nestaje. Jednostavno, ne polako, ona je nestala. Nema više tih ljudi i, nažalost, aforizam kao forma koja je bila neka moralna vertikala ovoga društva, ona je otišla u jednom pravcu gde satiriče rješavaju seksualne probleme. Izgleda da u našoj državi najviše ima seksualnih problema, pošto u njima se najviše piše. Tako da, očigledno je da impotentni narodi ili impotentni pisci pišu sve više o tome, a ljudi koji zaista vide šta nam se dešava i koji imaju hrabrosti i odvažnosti da pišu o tome, pišu o problemima, o našim naravima, o svemu onome što nam se dešava, i ja mislim da ti ljudi koji pišu o tome na taj način, hrabro, odvažno, oštro, će biti jedan trag u ovom vremenu koji će biti drugačiji od zvanične istorije.
1: Vi spadate u onu grupu aforističara koji pišu o nama, o našem vremenu, o našem narodu, o našim manama, pa evo da vas zamolimo da čujemo neke vaše aforizme, pa da posle toga čujemo malo muziku i nastavimo razgovor nakon muzike.
0: Tek kad svane, bit će nam jasno kao dan da smo sve ovo vreme dok je vladao mrak bili glupi kao noć. Prvi put nismo čekali 5 do 12 da bismo promenili ono što je loše u našoj državi. Čekali smo 11.52.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan, a naš sagovornik je satiričar Ninus Nestorović, autor koji ulazi u sazvežđe srpskih zvezda u ovoj oblasti. Samo u periodu od 2013. do 2024. godine, da podsjetimo, dobio je preko 30 prestižnih nagrada u ovom žanru, a njegovi aforizmi prevedeni su na više od 13 svetskih jezika. Gospodine Nestoroviću, vi ste i autor i priređivač antologije novosadskog aforizma Pečat vremena. Po čemu se ova antologija razlikuje, na primer, od antologije srpskog aforizma i kakva je koncepcija novosadske antologije aforizma?
1: Pa ta antologija je objavljena 2003. godine, dakle pre 23 godine, i ono što je najžalosnije, ta antologija danas, da je pravim, verovatno se ne bi mnogo promenila, jer od 2003. do 2026. na književnoj sceni ili na satiričnoj sceni Novog Sada pojavio se samo jedan autor. Jedan mladić koji sada ima 76 godina ili 77 godina, Dobrivoje Boba Antonić, odličan aforističar, koji je inače sada ima ulogu da priredi sajt Beogradskog aforističarskog kruga i to radi vrlo uspešno. Tako da jedino novo ime, znači novi mladić na književnoj sceni Novog Sada je Dobrivoje Boba Antonić, koji je se pojavio za ove 23 godine, to je tužno. Tužno je da nemamo ni jednog mladog čovjeka koji u Novom Sadu koji se bavi satirom i koji će imati hrabrosti da ovekovači ovo vreme i koji će imati hrabrosti da kaže ono što drugi ne smeju da govore. Što se tiče antologije koju sam uradio 2003. godine Pečat vremena, u njoj se nalaze 28 aforističara i aforističarke. Ima tu mnogo poznatih imena, uglednih imena. Recimo, tu se nalazi pesnik Miroslav Mika Antić, nalaze se još neki mnogi drugi poznati pesnici, ali što se tiče aforizma, svakako najpoznatije imena u toj antologiji su Milan Todorov, Ilija Marković, Ratko Dangubić i Anđelko Ardeljanin. Ima još nekoliko drugih imena koja su ostavila traga u tom vremenu, kao što je Mića Tumarić, Voja Ratković i mnogi drugi. Tu antologiju pročitao je i napisao sjajan predgovor za nju naš sugrađanin Dušan Pop Đurđev, dugogodišnji direktor Zmajevih dečjih igara, i ta antologija je izuzetan. Taj tekst koji on napisao kao predgovor za tu antologiju je izuzetan i to je hronika jednog vremena, istorija satire u Novom Sadu od Zmajevih dana pa sve do 2003. godine. I vredi tu knjigu imati u svojoj kolekciji i pročitati je. Da se vidi kakva se satira pisala ovde na ovim prostorima i kakvi aforizmi su nastali u Novom Sadu do te 2003. godine.
0: Vi ste, gospodine Nestoroviću, član Društva književnika Vojvodine i predsednik sekcije humorista i satiričara.
1: Pa ta sekcija više ne postoji. Ja jesam predsednik, vada sam sebi. Iskreno da vam kažem, kako da postoji sekcija kada se pojavio jedan novi član sa 77 godina. Tako da nemate kome da budete predsednik. Većina, nažalost, kolega koji su bili članovi te sekcije uglednih satiričara i aforističara novosadskih se preselila na nebo. I odande nas gledaju i slušaju sada, verovatno. Tako da, kao i sve ostalo, znači, sve ostaje na mladim ljudima. Pa i aforizam, tako da kad se pojave neki novi mladi ljudi, onda će vjerojatno i ta sekcija zaživjeti ili će biti napravljena neka nova sekcija koju će voditi neki novi ljudi i to je budućnost. Ja se nadam da će se pojaviti neki kvalitetan mlad satiričar u Novom Sadu koji će nastaviti tradiciju novosadskog aforizma koja je zaista bogata.
0: Ja opet verujem da ljudi pišu, mladi ljudi pišu, ali kako oni da dođu do vas, kome da se jave, kako vi pronalazite te neke nove mlade ljude, da li ih tražite ili čekate samo da se pojave, gde oni mogu to da se pojave?
1: Ja mislim da to nije problem, današnje vreme je vreme komunikacije. Mi živimo u vremenu interneta gde imamo Facebook, komunikacija je veoma laka. Imamo, što se tiče Srbije i prostora bivše Jugoslavije, imamo nekoliko mladih satiričara, ali to je malo. Ne možemo zasnivati budućnost aforizma i kvalitet aforizma na Jovanu Zafiroviću, Miodragu Stošiću i Bojanu Rajeviću. Zaista je mnogo, mnogo malo tih nekih novih, mladih talenata koji nude nešto novo i koji daju nadu da će aforizam preživjeti. Pa vidite ovako, mnogo toga je namešteno. Pričali smo o tim nekim književnim nagradama. Na početku sam i rekao, neko je dobija putem prijateljstva, neko plati, neko, svako ima svoj način da dođe do nagrade, ali ono što je stav većine ljudi koji su zaista kvalitetni, koji se dugo bave satirom, je stav taj da kvalitet uvek nađe svoj put, dođe do izražaja. Kvalitet se ne može sakriti. Kada vidite lepu ženu, vi ne možete sakriti ni njenu lepotu. Njena lepota će, možete šta god hoćete, sakrivati, zaključavati, ali njena će lepota kad ta doći do izražaja. Ljudi će je vidjeti, primetiti. Tako da isto i sa aforizmom. Ako zaista dobro pišete, to će neko primetiti. Neko će objaviti i postaćete značajne ime naše satire. Treba samo pisati, treba biti uporan i raditi na sebi. Ja mislim da je to jedini put. Raditi na sebi i biti, imati samopouzdanje, imati hrabrost.
0: Da, na društvenim mrežama na kojima objavljujete aforizme, te aforizme prate zanimljive karikature vas. Ko je autor tih karikatura?
1: Pa godinama su nastale te karikature. Mnogi naši poznati karikaturisti su ih nacrtali. Recimo, jedna karikatura je nastala pre jedna 30 godina, možda i više ima. Bili smo negde, da li je bio Pljevlja ili neki festival je bio, i sedeli smo za kafanskim stolom. Miće Miloradović, karikaturista iz Kragujevca, mi je napravio karikaturu na salveti. To je jedna od tih karikatura, ona je nastala tako. Isto na jednom od tih okupljanja, tu karikaturu ja nisam ni znao da postoji, nacrtao je naš poznati satiričar i karikaturista iz Večernjih novosti, Ranko Pokojni, Ranko Guzina. To je karikatura, pa ja mislim u jednom potezu, ja ne znam kako je to čovjek, ali zaista je fenomenalna karikatura. Za karikaturu za korice knjige Bože uprosti nam nacrtao je naš poznati karikaturista koji živi u Austriji, Petar Pismestrović. Ta karikatura je možda i najjača i najbolja karikatura koja je u duhu same knjige i u duhu samog naslova knjige. I zaista bih želeo da kažem da je to možda i najbolja karikatura koja je i najznačajnija u smislu ostvarenja poruke neke gospodina Petra Pismestrovića, iako je on objavljivao 50-60 godina karikature u svim najpoznatijim časopisima, od TV revije do svih sportskih časopisa, izuzetan portret karikaturista. Tako da mu hvala na toj prelepoj naslovnoj stranici koju mi je podario. Hule Hanušić je crtao, Goran moj drug, Goran Ćeličanin je nacrtao nekoliko mojih karikatura. Mnogo je, plašim se da ću nekoga izostaviti, zaista je mnogo njih crtalo moje karikature i sad ne znam da sam toliko lep, u šta baš i ne verujem, ali valjda je to književno delo koje sam ostavio iza sebe uticalo na to da me naslikuju, valjda sam zaslužio to.
0: Sigurno, da. Profesor Žarko Trebješanin rekao je između ostalog i sledeće, evo citiram: velika književna vrednost Nestorovićevih satiričnih dragulja je prevashodno u njihovoj izbrušenosti. U njima nema ničeg suvišnog, nepotrebnog, njihova lepota je u jasnoći, preciznosti i kratkoći. Nestorovićevi satirični aforizmi su krajnje promišljeni, duboko proživljeni i zato su istinski subverzivni, opori, gorki i surovo tačni. To je napisao profesor Žarko Trebješanin na povodom vaše knjige Aforizama Bože uprosti nam. Evo da vas zamolimo, gospodin Nestorović, još jednom da nam pročitate aforizme kao zaključak o ovom našem razgovoru za sada.
1: Hoću, ali samo da napomenem što se tiče gospodina profesora Žarka Trebješanina, kako je došlo uopšte do tog teksta, pošto se dešava već, kao što se dešavali i karikature, tako se dešavali i tekstovi koji su nastajali o mojim aforizmima i knjigama koje sam pisao, i to od veoma poznatih i uglednih ljudi. Tako je i gospodin Žarko Trebješanin, bila je nedelja jutro, 10 sati, ja pijem kafu jutarnju i čitam novine, i zvoni telefon, čujem profesorov glas, iznenađen, jer nismo prijatelji, nismo se poznavali toliko dobro, i uz neki kratki neobavezni razgovor meni je gospodin profesor rekao tada: Nino, se ja sam se jako ogrešio na tebe, nisam ni jedan tekst napisao o tvojim aforizmima, tvojoj satiri i tvojim knjigama. Ja ću tu grešku veoma brzo ispraviti. I tada je objavio prvi tekst, mislim da taj taj tekst koji ste sada pročitali iz tog teksta koji je Žarko napisao o toj knjizi, a i o ovoj novoj knjizi je pisao i taj tekst je objavio u Večernjim novostima. Tako da i to mi je drago što opet ljudi koji su pisali o mojim knjigama nisu moji lični prijatelji, nisu me ni poznavali, ali su čitali moje aforizme i samo zahvaljujući njihovom kvalitetu i moje hrabrosti su oni rešili da napišu nešto o njima. A sad evo ja da sad pročitam nešto, pošto smo pričali o tim nekim književnim nagradama, pa da pročitam onda nešto o piscima i o nagradama. Nismo uspeli da spasimo pisca. Udavio se u moru nagrada koje je dobio. O tupelom peru zlatno držalje daje lažni sjaj. Naša satira je već godinama toliko opterećena seksom da njoj ni psihijatar više ne može da pomogne. Nikad nemojte prepisivati tuđe aforizme od reči do reči. Uvek dodajte i nešto svoje. Godinama mu je bila svakako njegoševa, a onda je počeo da prepisuje i od drugih autora.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, gospodina Ninusa Nestorovića. On je pročitao neke od svojih aforizama za ovo jutro, za početak novog dana i ovu subotu. Gospodine Nestoroviću, mnogo vam hvala što ste učestvovali u našem jutarnjem programu. Pratimo ono što pišete, objavljujete, kako na društvenim mrežama, tako i u štampi. Verujemo da ćete nas iznenaditi i nekom novom zbirkom aforizama do kraja godine.
1: Hvala vam na lepim rečima. Ne, nova zbirka neće biti. Ja nove knjige radim na 5-6 godina. Sve treba to dobro pripremiti, da odleži, pa ćemo onda krenuti da radimo novo. Samo se nadam da će ova zbirka imati neki srećniji naslov i da neće imati ovakve brojeve kao što su 11.52.
0: Tako je, piše to nama, pa vidjet ćemo koliko smo mi srećna nacija. Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i vam.
0: Gost u magazinu Novi dan na talasima Radio Beograda 2 bio je književnik i satiričar Ninus Nestorović.

I kao što rekao smo, poštovani slušalci, evo nas, ušli smo u novi dan i ovaj 11. juli. Na kraju emisije, istoimene emisije Novi dan Radio Beograda 2, ostaje nam samo da vam zahvalimo na strpljenju, na pažnji, na vremenu koje ste nam posvetili, da vam poželimo lep vikend i do slušanja. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Dragana Veljković, Jasmina Mihajlović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih 5% od 13. do 19. jula, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10%, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara za litar, bezolovni benzin 64,80 i za gasna ulja dizel 66,64 dinara za litar. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Prema procentima agencije Fitch, naš privredni rast u 2026. godini iznosit će 2,8%, dok se u 2027. godini očekuje ubrzanje na 4%, pre svega zahvaljujući realizaciji programa Skok u budućnost Srbija 2027. i efektima organizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027. Sjedinjene Američke Države zahtevaju da Teheran javno saopšti da će prestati sa napadima na brodove u Ormuzskom Oreuzu, kao i da će svi pravci na tom plovnom putu biti otvoreni za pomorski saobraćaj bez naplaćivanja naknada. Predsednik Trump zapretio Iranu masovnim vojnim odgovorima ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Glumcu Vojislavu Brajoviću sinoć je uručena nagrada Ernest za izuzetan dosadašnji i budući doprinos filmskoj umetnosti na 8. Somborskom filmskom festivalu. Primajući nagradu na svečanosti u atriumu gradske kuće, Brajović je zahvalio organizatorima što su ga obradovali priznanjem koje je doživao kao veliku čast. Vreme. Pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1001 milibar, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti.

Bio je ovo odlomak lutkarskog pozorišta maestra Pedra, male lirske scene koju je komponovao Manuel de Falla, a izvođači su bili Jordi Galofre tenor i kamerni orkestar Milanske skale kojim je dirigovao Maurizio Dini Ćaći. Cervantesov Don Quixote inspirisao je još jednog autora opera, Žila Masnea. Ovo njegovo ostvarenje smatra se najuspešnijom od šest opera koliko je Masne komponovao za pozorište u Monte Carlo. Naslovna uloga bila je specijalno pisana za čuvenog Fjodora Šaljaka.

0: Španski muzički kolorit bio je posebno omiljen francuskim kompozitorima, ne samo u operama. Bolero Morisa Ravela je jedan klasični primer, ali ovaj autor ima i operu čiji je naslov Španski sat. Ravelova izuzetna reputacija u svetskim okvirima donela je ovoj operi o flertovima žene jednog španskog časovničara mnogo više scenskih postavki nego što bi ona sama to zaslužila svojim kvalitetima, a premijera je bila u Pariskoj operi Komik 1911. Komični zaplet je dostojan jedne prave opere bufe. Celo zamešateljstvo se odvija u radnji Torkemade, časovničara iz Toleda, u 18. veku. Upravo je onaj dan kad on obilazi sve javne časovnike u gradu i kada njegova žena Concepcion može da se posveti svojim brojnim udvaračima. Međutim, neplanirano u radnju ulazi mušterija, jedan po jedan ljubavnik se sakriva u velikim zidnim satovima, satovi se nose iz sobe u sobu, ljubavnici se zamenjuju, Torkemada se vraća, brza scenska akcija koja staje u 40-ak minuta. Sve se naravno lepo završava jednim kvintetom u maniru habanere, gde protagonisti izlaze iz svojih likova i upućuju poruku svim ljubavnicima za koju tvrde da ju je sačinio sam Boccaccio. Veuillez seconder mes efforts, monsieur.
1: Je l'avais oublié, où avais-je la tête? Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de trop.

pourrais pas encore dans l'loge, cher ami.

Čuvenu Segedi Ljubi Zeove Carmen otpevala je Agnes Balca uz Berlinsku filharmoniju pod upravom Herberta von Karajana. Partner joj je bio Jose Carreras. Nastavljamo sa najpoznatijim svetskim berberinom, Seviljskim, u odgovarajućim operama Rosinija i Mozarta. Njima sam španski kolorit nije bio toliko bitan koliko komične žaoke Bomaršeovog dramskog teksta. Naime, libreto Rosinijevog Seviljskog berberina rađen je prema jednoj od komedija iz trilogije francuskog svestranog umetnika Piero Gistena de Bomaršea, a premijera je bila 1816. u Rimu. Libreto je napisao Cesare Sterbini, koji nije imao mnogo intervencija na izuzetno duhovitoj Bomaršeovoj priči, ali je zaslužan za mnoge uspele stihove koji su se savršeno uklopili sa Rosinijevim muzičkim jezikom. Arija Figara iz prvog čina Rosinijeve opere je sigurno jedna od najpoznatijih muzičkih numera svih vremena i sjajan primer ostvarivanja komičnog efekta. Figaro se hvališe kako je nezamenljiv u gradu jer sve ume i sve zna, što i demonstrira svojim glasom izvodeći vratolomne pasaže, blistave visine, svetlosno brzi parlando. To je izvanredna prilika za baritone da se pokažu u svom sjaju.

Kao Mozartov Figaro pevao je Bryn Terwel. Mozart se u svom operskom stvaralaštvu još jednom obreo u Sevilji. Ovoga puta predmet njegovog interesovanja je najpoznatiji zavodnik u istoriji, Don Juan. Priča o njemu se već vekovima pripisuje španskom renesansnom dramatičaru Tirsu de Molini, koji je stvorio ovaj scenski lik u drami Sevilski zavodnik i Kameni gost. Molina, međutim, priču nije izmislio, već ju je delimično pozajmio iz legendarne građe i bogate riznice španskih narodnih priča. Pisac je samo spretno uobličio motiv koji će vremenom i preko raznih obrađivača stići i do Molijera, Bajrona, Puškina, a u muzici evo i do Mozarta. Don Juanov lik je, zavisno od obrađivača, dobijao i različite nijanse neodoljivog ženskog osvajača, čoveka osuđenog da traži nešto što nikada ne nalazi, protivnika svih konvencija u korist radosti življenja, pa čak i grešnika koji se na kraju tragično iskupljuje. To znači da ni u ovoj operi Mozartu nije bio važan lokalni španski kolorit, već univerzalne karakteristike ljudske duše, koje se mogu otkriti i u jednoj serenadi, na primer.

Ariju Eboli iz drugog čina opere Don Carlos Giuseppe Verdija otpevala je Shirley Verrett uz Ambrozijanski operski hor i orkestar Covent Gardena kojim je dirigovao Carlo Maria Giulini. I Verdi se, poput Mozarta, više puta vraća u Španiju u svom imaginarnom svetu. Drugi put u operi Moć sudbine, čiji je libreto kombinacija drama španskog pisca čije ime Angel de Saavedra i ponovo Fridriha Šilera. Španski izvor je romantična melodrama s naslovom Don Alvaro, nastala pod uticajem Viktora i Goa. I ovde se radi o nesrećnoj ljubavi, u čijoj pozadini su krupni istorijski događaji. Još jednom imamo i Sevilju. Prva slika drugog čina odvija se u krčmi u selu Ornanjuelos, u podnožju brda blizu Sevilje. Ciganka Preciozila peva veselu pesmu uz zvuke doboša, pozivajući prisutne da krenu u Italiju kako bi se borili protiv zavojevača.

fragmenti iz drugog čina opere Moć sudbine Giuseppa Verdija izveo je ansambl Milanske skale, a dirigovao je Tulio Serafin. I treća Verdijeva opera zasnovana na španskom miljeu jeste Ernani. To je bandit koji se na početku opere u društvu svojih drugova, negde u planinama Aragona, žali kako je zaljubljen u Elviru, koja je primorana da se uda za mnogo starijeg, sopstvenog ujaka, Don Gomesa de Silvu. Ovaj tragični i očigledno problematični romantičarski libreto napisan je na osnovu istoimene drame Viktora Igoa. A mi slušamo hor sa početka opere, gde su Ernanijevi drugovi zabrinuti zbog njegovog mračnog raspoloženja. Temu, sasvim odgovarajuće, predlažu da se svi zajedno predaju piću.

Ansambl Velške nacionalne opere pod upravom Richarda Armstronga izveo je scenu s početka opere Ernani Giuseppa Verdija. Na kraju današnje emisije Kon Anima, poštovani slušaoci, u kojoj nam je tema bila Španija u operi, vraćamo se naravno originalnom španskom operskom stvaralaštvu. Svakako je jedinstven primer stvaranja opere od dve klavirske svite, a upravo je to učinio Enrique Granados sa svojim delom Goyescas. To je što više i prva španska opera koja je izvedena u Metropolitenu i to na originalnom jeziku. Premijera je bila 1916. Prisustvovao je i sam Granados, a za taj podatak je vezana jedna tužna činjenica. Naime, po povratku u Evropu, brod na kojem je kompozitor bio torpedovala je nemačka podmornica i tako je Granados poginuo u svojoj 49. godini. Kao da ga je pratila tragika njegove opere Goyescas, koju je zasnovao na sopstvenim meditacijama o gojinim slikama.

0: Odlomak opere Goyescas Enriquea Granadosa izveli su Consuelo Rubio, Manuel Ausensi, madridski pevači i španski nacionalni simfonijski orkestar, a dirigovao je Ataulfo Argenta. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Konanima, koja je danas bila posvećena Španiji u operi. Emisiju su pripremile Katarina Kolar i Gorica Pilipović.
1: 9 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Oni su već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
2: Radio Beograd 2.
4: Nevidljivi ljudi.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Ovo julsko izdanje naše emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu zaokružit ćemo, kao i uvek, kutijom za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom Danicom Antić. Ovi razgovori vođeni su 1987. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. A juče je u Srbiji obeležen Dan nauke. Zapravo, obeležen je veliki jubilej. 170 godina od rođenja Nikole Tesle, naučnika i vizionara, koji je presudno uticao i na rađanje radija. Mnogo je o tome govoreno, poznata je i ta maksima o očevima radija, kojih ima više, ali da svakako ima jednog dedu i da je to Tesla. Dakle, danas o Teslinim doprinosima rađanju radiodifuzije. Moći ćete da čujete Željka Sarića, autora tri knjige o Teslinom životnom i radnom putu, a podsjetit ćemo i na reči akademika Aleksandra Marinčića, profesora elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i urednika izabranih dela Nikole Tesle. Razgovarali smo svojevremeno, makar tako na daljinu, i sa Radmilom Čokorilo, profesorkom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i autorkom knjige Nikola Tesla i radio. Da li je upravo Nikola Tesla izumitelj principa radija? Da li mu je ta čast oduzeta? Kakav značaj su imali njegovi eksperimenti s prenosom zvuka na daljinu, njegove emisione stanice i 50-metarske antene na Long Islandu za potonji razvoj radija? Neki od ovih odgovora potražit ćemo danas. Dobrodošli.

0: Edisona, Bella i tako dalje, doveli do praktične upotrebe elektromagnetnih talasa, čime jeste započeta jedna potpuno nova oblast tehnike, radiotehnika. Kada je konkretno Tesla počeo da eksperimentiše sa prenosom zvuka na daljinu?
1: Pa Tesla je započeo svoje prve eksperimente još u laboratoriji u Njujorku, ali konkretno prvi bežični prenos i uopšte taj bežični prenos koji je konkretizovao uradio je u svojoj laboratoriji u Colorado Springsu, kada je zapravo uspeo da stvori, da kažemo, veštački severni i južni pol, odnosno da iz Colorado Springsa pošalje oko cele planete bežičnim putem elektromagnetni talas koji je dospeo do ostrva Amsterdam i Sveti Pavle i vratio mu se do njegovog, znači, prijemnika u Colorado Springsu. On je tada zapravo tog 3. jula, uvijek ću se sećati, došao do otkrića da cela planeta reaguje na talase koji su išli iz njegovog odašiljača i tada je otkrio u stvari stojeće talase, jer su se ti talasi ciklično vraćali i u njegovom prijemniku čulo se otkucavanje i on je bio fasciniran, nije znao šta je to, međutim shvatio je da zapravo cela planeta reaguje na njegov i ona postaje deo njegovog jednog, da kažemo, radioprijemničkog i odašiljačkog uređaja. Kasnije je Tesla radio na toj ideji i on je 1897. zapravo prijavio patent,
0: da, znači
1: dva patenta radio prenosa koji su kasnije priznati 1900. godine. A njegov projekat Wardenclyffe, koji je zapravo trebalo da bude radiograd, gde je trebalo da bude zaposleno oko 2.500 ljudi, je projekat koji je J.P. Morgan finansirao za tu istorijsku čast, da njegov glas prvi put u istoriji civilizacije bežičnim putem bude prenet od Evrope do Amerike, od jednog kontinenta do drugog. I ušli su taj projekat. Međutim, taj Wardenclyffe toranj, Teslina ideja nije bila samo radio prenos, znači muzike, slike i zvuka na daljinu, nego nešto mnogo veće. To je i bežični prenos električne energije. I tako dalje.
0: Da se vratimo samo malo na taj period u Koloradu. Tesla je, dakle, u praktično, da kažemo, to već ste rekli 3. jula, ali znači u smira i prošlog veka, 1899. godine, hroničari pišu da je on izgradio tamo jednu emisionu radiostanicu jačine 50 kW, iz koje je vršio bežični prenos telegrafskih signala, pre svega, na daljinu od preko, kako Tesla piše, 600 milja, to je oko 1000 km skoro.
1: Da.
0: Možemo li reći da su ovi Teslini eksperimenti praktično potvrdili da se bez obzira na oblik površine Zemlje, na njenu zakrivljenost, na prepreke, prenose radio talasi?
1: Pa to jeste bila, u odnosu na Hercove talase, to jeste bila revolucionarna ideja Teslina, jer Tesla je zapravo praktično ostvario taj sistem takozvana četiri kola u rezonanci. A šta to znači? Četiri kola u rezonanci, to su antena, uzemljenje, prijemnik i predajnik. Guglielmo Marconi je bio naučnik italijanskog porekla, ali radio je za britansku mornaricu i Guglielmo Marconi je finansiran od britanske mornarice. Britanska imperija u to vreme je bila pomorska sila, znači imala je mnogo kolonija, bila je, znači, kolonijalna sila i njima je bio problem za komuniciranje sa svojim flotama na moru, sa lađama.
0: Da.
1: Marconiju je majka valjda bila engleskinja, a otac mu je bio Italijan.
0: Da, i Irkinje zapravo, on
1: on je jednostavno dobio velika sredstva od britanske mornarice da nekako usavrši taj projekat komunikacije, bežične komunikacije brodova i vojnih krstarica i vojnih brodova na moru. Međutim, najviše što je uspeo, jer je faktički koristio Hercove talase, to su ti Hercovi usmereni talasi, to je bila komunikacija neki 50 km i ništa nije mogao da uradi.
0: To je bilo preko Lamanša, 1897. Da. Kad je ostvario taj prenos preko Lamanša od Dovera.
1: Da. Međutim, šta se desilo? Marconi je jednostavno Tesla, sve što je radio, on je to i objavljivao, držao javna predavanja, nije ništa skrivao i on je čuo za Teslu i došao je kod Tesli i bio u njegovoj laboratoriji u Njujorku i on je jednostavno sve ono što je važno za radio prenos, on je to na neki način video snimio I on je 1901. godine, bez ikakvih nekih tornjeva i bez ikakvih čuda koje je Tesla pravio na Long Islandu, on je uspio da prenese, znači, telegrafskim putem ono takozvano slovo S od Cornwalla u Engleskoj. Slovo S Morzeove azbuke od Cornwalla u Engleskoj do Newfoundlanda u Americi. Kada je J.P. Morgan za to saznao, on je jednostavno pozvao

0: Teslu i pitao ga, budući da mu je dao ogroman novac, 150.000 dolara za projekat Wardenclyffe, za taj bežični prenos između dva kontinenta, Evrope i Amerike, jer je cela Evropa posle tog uspelog Markonijog eksperimenta pričala o tome i on je pozvao Teslu i rekao, pa molim vas, šta sad ovo treba da znači. Onda mu Tesla je počeo da mu objašnjava da projekat Wardenclyffe nije samo prenos vesti zvuka na daljinu i glasa na daljinu, nego bežični prenos glasa na daljinu, nego
1: već
0: je to
1: prenos energije.
0: Prenos električne, bežični prenos električne energije, već je to i besplatna električna energija.
1: Mm-hmm. A evo da vidimo, da čujemo samo kako je Tesla reagovao kada je Marconi izvršio prenos signala S preko Atlantika. Kaže, nemam ništa protiv toga što su na polju radiotehnike stvoreni mnogi sistemi, ali bolje bi bilo da su pronalazači tih sistema i sami nešto pronašli, umesto da svoje ideje stalno pozajmljuju od mene i da skupljaju mrvice ispod mog stola.
0: Jeste, da, meni je žao što oni nemaju nešto svoje, nego jednostavno samo vrše neke modifikacije onog temeljnog otkrića koje Tesla otkrio. Inače, u projektu radija uvršteno je nekih 17 patenata, od tih 17, 15 su Teslinih, jedan je Lodgeov, jedan je Stoneov. Znači, Marconija
1: tu
0: nije
1: i nema. Ali interesantno, Marconi je proglašen tada za izumitelja radija, praktično.
0: Evo,
1: i učbenicima
0: se
1: to...
0: Evo, šta se to desilo?
1: Zašto su se po vašem mišljenju prećutkivali Teslini rezultati?
0: Marconi je 1901. mislim, još podneo zahtev za patent radija Američkom patentnom zavodu, Saveznom patentnom zavodu, i to mu nije priznato. Dok je bio patent inženjer, jedan stari, znači, inženjer, on nije hteo to da mu prizna, onda su ga bukvalno oterali sa tog mesta, mislim, u penziju i doveli novog, i to je prošlo. To je bilo valjda 1904. 1909. godine Marconi dobija Nobelovu nagradu zajedno sa profesorom Brownom za patent radija, a od 1915. do 1943. godine, pošto je Marconi Wireless World Company, to je bila Marconijeva kompanija, tražila tantijeme od Sjedinjenih Američkih Država na ime iskorišćenja patenta radija u toj zemlji, oni su tužili Sjedinjene Američke Države zato da im se ta nadoknada izvrši. Onda je pokrenut sudski spor i Vrhovni sud SAD-a 20. juna 1943. godine, znači negde oko 6 meseci posle Teslinine smrti, doneo je presudu gde je činjenično utvrđeno da zapravo Marconi u projektu radija nema ništa originalno svoje.
1: Da je, već da su to iskorišćeni Teslini patenti.
0: Da su to iskorišćeni Teslini patenti, i nažalost do dana današnjeg, posle dokazane sudske presude sa dokazima, sa sudskim izveštajima, njemu i do dana današnjeg nije oduzeta Nobelova nagrada. Sad da odgovorim na ono pitanje, zašto? Pa evo kako, jednostavno u Enciklopediji Britanika, u raznim čak i muzejima, u raznoj literaturi provlači se da je zapravo otac radija Giulielmo Marconi, i sada, iako svi znaju pravu istinu, to je ušlo u literaturu.
1: Do te mere referentno.
0: Do te mere referentno, da jednostavno, ja mislim da trebalo bi da se vodi čitava kampanja, što bi se reklo, medijska kampanja, da se ta nepravda koja je učinjena Tesla ispravi.
1: Ali da se vratimo još malo radiju, govorili ste o JP Morganu i o eksperimentima koji su posle toga usledili, posle Kolorada u Njujorku, i kada je pokrenut projekat svetske radiostanice.
0: Jeste, da, to je prva svetska radiostanica zapravo. U pravom smislu reči, znači, koja je trebalo da ima taj takozvani interkontinentalni program, znači da bude dostupna na svim kontinentima.
1: Da, interesantno, dakle, 1901. i 1902. Tesla je praktično izgradio antenu za svoju svetsku radiostanicu na Long Islandu. Antena je, kažu, bila visoka 57 metara. Jest. Zašto su u tom zamahu i pored toliko uloženih sredstava, 150.000 dolara je dobio toga,
0: 1000 puta je tada bio jači dolar nego što je danas.
1: Da.
0: To je pre one velike ekonomske krize.
1: Naravno. Zašto su Teslini financijeri onda obustavili ulaganja? Da li zbog tog prestiža sa Markonijem, ili jednostavno nisu bili zadovoljni rezultatima svetske radiostanice?
0: 1901. Marconi je preneo to slovo
1: signal.
0: JP Morgan je onda iz revolta bio razočaran što on nije imao tu istorijsku čast da se njegov glas prenese.
1: Ali glas nije. Da. Preneto je telegrafski tri tačkice koje
0: dobro,
1: formuliše
0: ali,
1: slovo
0: S. Dobro, ali je izvršen taj radio prenos, znači ipak je, da kažem, Tesla...
1: Evo zašto insistiram na tome. Zato što je Tesla prilikom pokretanja te svetske radio stanice bilo je reči o prenosu govora i muzike, što je vrlo interesantno za to vreme, naravno.
0: Evo o čemu se radi. Kad je

0: njega Morgan pozvao da mu on objasni o čemu se radi, kako to da je ovaj njega preduhitrio i to sve uradio pre njega, Tesla je onda otvorio karte i rekao mu da zapravo taj projekat Wardenclyffe, taj Wardenclyffe Tower, to je samo jedna od funkcija, znači prenos glasa. Da je njegova glavna uloga bežični prenos električne energije, ovaj, čak i bavio se i mehaničkim vibracijama, pa je onda i prenosi mehaničkih vibracija kroz zemlju bio, jer to je u stvari bio neka vrsta i elektromehaničkog oscilatora. I onda mu je kazao da zapravo otkrio mu je tajnu da ako, on ga je pitao, pa čekaj, ako vi bežično prenosite putem ionosfere električnu energiju na celu planetu, kako ću ja tu energiju da naplatim? I onda mu je on otkrio da je zapravo električna energija isto kao što i vazduh koji udišemo, i ona ne treba se naplaćuje, jer je to blago svih ljudi, prirodno pripada svim ljudima i zašto bi se naplaćivalo?
1: Da, resurs koji postoji.
0: I, ovaj, i onda, e, onda šta je Morgan uradio? On je bio toliko moćan da je uspeo da prvo, što se tiče finansiranja, blokira svoje financije Tesli, a onda je uspeo da sve ostale financijere da izvrši pritisak na njih, jer je bio moćniji od njih, i pretnjama je uspeo da blokira i ostale financijere da ukoče Teslu.
1: Da.
0: Posle propasti projekta Wardenclyffe, Tesla se više uopšte nije bavio oblašću elektrotehnike. Prešao je, počeo se bavi mašinstvom. 1917. godine, znači negde do 1906. 1907. 1908. godine u laboratoriju u Wardenclyffe-u je bilo čuvara, Tesla je nešto dolazio.
1: Da, onda su i postrojenja električne energije sklonjene.
0: Kompanija Westinghouse je uzela generatore, jer postoje generator pare, pošto se električna struja proizvodila pomoću parnog kotla, ugalj je dovožen i to, imala je čak izgrađena i pruga. Međutim, pošto to nije plaćeno, kompanija Westinghouse je uzela svu opremu koju je dala Tesli. Da, bio u dugovima. I 1917. godine je zapravo nekakvom sudskom presudom čak i srušen taj tornj. On je bio, Stanford White arhitekta je bio projektant tog, čuveni Stanford White, čuveni arhitekta, bio je projektant tog tornja i on je bio fantastično izgrađen. On je čak i 40 metara u dubinu imao, znači ovaj,
1: imao temelje,
0: imao je temelje, imao je kanale koji su bili napunjeni slanom morskom vodom zbog bolje provodnosti.
1: Da. Kuriozitet je kako je srušena i zbog čega je srušena. Dakle, odlukom praktično vojnog ministarstva, jer je u toku bio prvi svetski rat, postojale su neke sumnje da se špijuni motivi oko stanici, da neprijatelj možda može da iskoristi
0: antenu. Da će iz nemačkih podmornica da izlaze špijuni i da daju signale. Međutim, utvrđeno je zapravo da je odlukom suda, pošto se vodio sudski spor za nadoknadu tih dugovanja Teslini, navodno sudski izvršitelji su došli srušeno i građa je prodata za nekih 1000-1500 dolara, i zapravo da bi se kao neka šteta, da bi sudski izvrštelji to prodali, tu građu te radiostanici nadomestili, a ne špijuni.
1: Da li znamo Tesline reakcije? Tesla i štampe saznao za rušenje
0: da,
1: antene.
0: Da, Tesla i štampe saznao, bio je vrlo očajan, bio je van sebe i kazao je da jednostavno, otprilike je rekao, prokomentari su ovim rečima, kada su ga pitali šta mislite o tome, ste čuli da je srušen vaš toranj, on je kazao da jednostavno svaka ideja u istoriji čovečanstva koja je revolucionalna, koja je nova, mora da prođe kroz iskušenja, da je on jednostavno sa tim svojim idejama došao preuranjeno, previše rano, i da čovečanstvo nije sazrelo za njih.
1: Gospodine Sarić, ima jedna vrlo interesantna opaska našeg značajnog istoričara radiofonije Miroslava Jokića. Nemoguće je govoriti o radiofoniji da se ne govori o Tesli, gde se postavlja pitanje ko je otac radija, i gde on konstatuje da i radio ima mnogo očeva. To je večita dilema između kokoške i jajeta, šta je starije, pa možemo reći dilema preneta na radiotehniku nameće jasan odgovor: Tesla je na svet doneo jaje, a piliće su legli mnogi. Možemo li onda reći da je Tesla u tom smislu ipak izvorni deda radija?
0: Da, Tesla je udario temelje, znači, da kažemo, radiotehnike, a kasnije se to razvijalo, ali osnovni principi su Teslini.
1: Gospodine Sariću, hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušocima emisije Nevidljivi ljudi.
0: Hvala i vama, evo, rado ću se odazvati što se tiče tema vezanih za Teslu i uopšte za radiofoniju, radiotehniku.
1: Gospodine Sariću, hvala još jednom, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, veliki jubilej juče, 170 godina od rođenja Nikole Tesle. O tornju Wardenclyffe slušali ste u razgovoru sa Željkom Sarićem u prethodnom delu emisije, a jedan od najvećih stručnjaka koji se bavio ovom temom svakako je bio akademik Aleksandar Marinčić, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dugogodišnji direktor muzeja Nikole Tesle 80. i 90. godina prošlog veka i urednik izabranih dela Nikole Tesle. Pre tačno 20 godina, povodom 150. godišnjice Teslinog rođenja, akademik Marinčić je govorio za drugi program Radio Beograda u okviru serijala Radio Tesla. Evo njegovih reči od pre dve decenije u razgovoru sa autorkom tog serijala Sonjom Malavrazić. Dakle, Aleksandar Marinčić o Tesli i radiju.
2: Prosto bio je tvrdoglav. On nije hteo da napravi javne, interesantne, spektakularne te neke, recimo, zvali su ga da prenosi podatke o nekoj trci jahti u Njujorškoj luci. On to nije hteo, kaže, to je sitna stvar, to neću ja da se tim bavim. Da je to uradio, on bi bio daleko ispred Merkurija, jer bi bilo nešto što je ceo svet video i tako dalje. A on je šta je napravio? On je napravio jedan brodić i s njim upravljao bežičnim putem, potpuno izbunjivao ljude, on je rekao, evo, to vam je radio. A to nisu mogli da ukopčaju. Znate, nije bilo tu signala, vesti, nego vi ste upravljali brodom na daljinu. A on je to opisao i rekao da to će da budu u budućnosti jedna naprava koja će imati svoj pozajmljeni um čovečiji ili će moći sama da nešto donosi neke odluke. To je taj njegov koncept isto bio čoveka. Tesla je na početku radiotehnike rekao, selektivnost, to znači to bitno, imate svoju talasnu dužinu, ali vaš prijemnik mora da bude takav da mu ne smetaju druge stanice. I on je onda rekao, ali to je dosta teško ostvariti, pa je čak imao neke kalemove koje je hladio na vrlo niske temperature, tečni, ne znam, kiseonik ili tako nešto, da bi smanjio otpornost i gubitke, jer kad se smanji gubici, onda povećava se to što mi zovemo selektivnost, znači sposobnost razdvajanja. Međutim, on je onda došao na jednu veliku ideju da umesto jedne talasne dužine istovremeno šalje signal na dve talasne dužine i da pravi specijalni prijemnik koji će biti u stanju da registruje te dve talasne dužine i da ima jedno specijalno kolo sa dva relea, to je takozvano i kolo. A to je vrlo značajan, u stvari, korak, bio jedan ogroman korak napred, jer takvi prijemnici sa takvim kombinacijama su tek 70. godina napravljeni ponovo. Radio nije stvorio jedan čovjek. Radio je delo mnogo ljudi, ali osnovni koncepti su potekli najvećim delom, najbliže ono što je bilo, odakle je krenulo, to je to.
1: Bio je to glas akademika Aleksandra Marinčića, glas trajno pohranjen u Tonskom arhivu Radio Beograda, zahvaljujući njegovom gostovanju u emisiji Riznica i serijalu Radio Tesla 2006. godine. Tada je emitovan, a sada ga ponovo predstavljamo, i jedan zvučni zapis iz vanredne važnosti. Reč je o snimku sa talasa Njujorškog radija, snimku od nedelje 10. januara 1943. godine i radijskoj reakciji na vest o Teslinoj smrti. Bila je to jedna vrsta prenosa komemoracije Nikoli Tesli. Naime, gradonačelnik Njujorka, Fiorello LaGuardia, tom prilikom je pročitao poruku Nikoli Tesli, koju je napisao književnik Louis Adamić. Slušamo deo tog govora, samo deo, ali i violinu Zlatka Balokovića, Teslinog prijatelja, koji je nad odrom svirao kompozicije koje je Tesla voleo, između ostalog čak i pesmu Tamo daleko. Da čujemo, dakle, odlomak ovog zapisa govora koji je LaGuardia pročitao, u nadi da ćemo ipak nekada pronaći i onaj autentični tonski snimak Teslinog glasa. Yeah.

0: masquerade, a tribute to a great American, Nikola Tesla, written by another great American.
1: Imam čast da odam poštu jednom velikom Amerikancu, Nikoli Tesli. Tesla nije stvarno mrtav, samo je njegovo slabo, istrošeno telo podleglo. Zaista, najvažniji deo Tesle živi u njegovim delima, koja su toliko velika da se skoro ne mogu proceniti. Ona su postala neodvojivi deo naše civilizacije, našeg svakodnevnog života, naših herojskih ratnih napora. Danas mi u ovoj emisiji ne oplakujemo Teslu. Mi mu ne iskazujemo počast, jer znamo da Tesli ne bi bilo stalo do toga. Zašto oplakivati Teslu? Njegov život je trijumf. Mi smo se danas ovde okupili da samo mislimo na Teslu i da govorimo o njemu međusobno i vama koji nas slušate. Dajemo i nešto muzike i pesama koje je Tesla voleo. Mi slavimo njegova zemaljska dostignuća, njegov veliki trijumf, koji je i naš, i trijumf svih naroda sveta. Mi slavimo njegov doprinos našem životu, tekovinama naše civilizacije i čovekovim mogućnostima u Americi i drugde u svetu. Taj doprinos će trajati koliko i ljudski rod. Kad bi Teslino delo iščezlo, zavladao bi mrak i mi bismo ponovo pali u varvarstvo. Istina je, dakle, da Tesla nije mrtav. On je među nama, živ. Među nama je trijumf njegovog života, ono što su njegova dela i što mi danas ovde slavimo. Ne odajemo mu počast. Okupili smo se ovde da osetimo ovaj trijumf života jednog čoveka i da naša osećanja podelimo sa svima vama koji nas slušate.
0: We are gathered here to feel this triumph of one human life and to share our feeling with you all.
2: Čuli ste snimak njujorškog radija prenosa komemoracije Nikoli Tesli 10. januara 1943. godine. Prevod reči gradonačelnika Njujorka LaGuardije čitao je glumac Milan Mihajlović.

0: Kutija za pamćenje. Vreme je da ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi otvorimo i našu redovnu rubriku Kutiju za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom Danicom Antić. Ovi razgovori vođeni su 1987. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre kako se Miloš Jeftić seća susreta sa Danicom Antić i da bome koga je uputio na ovu umetnicu.
1: Krajem 60. godina ja sam organizovao karavan slikara. Oni su išli prvo u zapadnu Srbiju i završili su u Novoj Varoši. Tamo je bio otvoren dom kulture i sad pored ostaloga Mario Maskarelli mi kaže, slušaj, kaže, molim te pozovi Danicu Antić. I nađemo svi sa Danicom Antić. Ja vidim jednu mladu, u to vreme mladu, darovitu slikarku, odvedemo svoje atelje. Ona imala izvaredne, osvojile mi njene boje. I kasnije, kad sam počeo radim gost drugog programa, mi smo se viđali, ona kaže, slušam emisije, i kad sam ja rekao, hoćete li vi da budete moj sagovornik, pa kaže, očekivala sam ranije da pozovete. Bilo mi je drago, ona je meni često govorila, bila je opsednuta slikom, opsednuta bojama. I zanimljivo je, kao retko ko slikar, ona je govorila, ona je pratila, ona je znala kojeg slike kupio, kod koga se nalaze slike, stacan broj slika naslikanih, bila je tužna, da sam rekla, našla, vidjela je negde u nekoj galeriji, sliku je nekome prodala po maloj ceni, a on je prodao u nekoj galeriji po mnogo većoj ceni, bile. I zanimljivo je, kad smo pričali u Parizu, da je se vratila na Pariz, bila je vrlo uzbuđena susretima sa parijskim kolegama i sa parijskim slikarstvom. Danica Antić je, kad smo mi razgovarali, ja imam njene slike, moram da kažem da sam po vrlo povoljnoj ceni kupio neke njene slike i jedan crtež sam dobio. Skoro sam video nekoj izložbi njenu sliku i to me vratilo njenoj istorijskoj želji da ostane svoja u slikarstvu. Dakle, mi smo razgovarali, svi, o, i ja sam i ona telefonirali, svi su slušali i posle toga ona kaže, pa sad, ja sam sa mnogima, kaže, nisam znao da, mnogi su me zvali, kaže, da slušaju. Naravno, i ja sam znao, ona nisam joj to rekao, a i novine su najavile, jer je ona bila, bila je omiljena slikarka. Nju su volili ljudi. Slikar, ja, nijednog slikara, slikar nisu baš skloni da hvale svoje kolege. Moram reći, ako su zamrti mnogim, ali nju su svi hvali, a ona imala jednu likovnu i ljudsku uverljivost. Volio bi, ako, ona, ako ima deo da ona je zanimao govoro budućnosti, da čujemo kako ona vidi budućnost, jer to bi možda sad dobro bilo prepoznati kako se to izgledalo. Šta sam onda mislio o budućnosti?
2: Drugarice Antić, posle boravka i rada u Bijelićevom ateljevu, upisali ste likovnu akademiju. Da li je bilo teško ući u tek osnovanu visokoškolsku ustanovu? Sa kojim ste kolegama bili u klasi na akademiji? Koji su profesori najviše umeli da podrže svoje studente? Takođe, zašto ste tako brzo napustili akademiju i otišli u Pariz?
3: 1937. objavljeno je da se osniva likovna akademija. Mada sam pre toga izlagala i na značajnim izložbama kao proletnje izložbe, a proletnje izložbe su bile jugoslovenskog karaktera, ja sam ipak htela da imam tako to obrazovanje akademije. Na jesenoj izložbi izlagala sam sliku Vinograd, koja se dopala i Dobroviću i mnogim kritikama dobro pozdravila. Ministarstvo prosvete je otkupilo tu sliku za 3000 dinara. Sa tim novcem ja sam pošla u Pariz, ali akademija nikako da počne svoj rad. Ja sam imala drugarice u Parizu i odlučila sam da ja odem u Pariz.
2: A kako je bilo u Parizu? Kako je posle Beograda delovao i tada i sada svetski likovni Pariz? Kod koga ste tamo u Parizu učili slikarstvo? Takođe, da li ste izlagali u Parizu i sa kojim ste jugoslovenskim slikarima imali prilike da se družite pa i sarađujete?
3: U Pariz sam došla sa novcem od moje prodate slike, ali kad se novac potrošio, a ja sam želela da ostanem u Parizu, ja sam se preko Foyer International des Etudiants, to je jedna studentska internacionalni dom bio, ja sam se preko te ustanove zaposlila. Prvo sam se zaposlila u jednoj kući na pasiju, zato sam se zaposlila u drugu porodicu, to je bilo u Rue de l'Ambre 17 na Montparnasse. E, tu sam već bila nekako u žiži svih zbivanja likovnih. Tu su dolazili slikari, viđala sam Boru Baruha, tu je negde blizu stanovao i Marko Čelebonović, imao je atelje, bile su mnoge galerije, ja sam odlazila u Grand Chaumier, tamo sam crtala, čak sam radila i skulpturu. A u Parizu je bilo udruženje likovnih umetnika Jugoslavije koji žive u Parizu. Ja sam odmah prišla tom udruženju. U proleće 1939. godine zakazana je izložba tog udruženja. Ja sam poslala 4 slike. Sve 4 slike su mi primili, no otvaranje nisam došla. Mislila sam da su mi slike primili i sa žaljenja što misle da dosta teško živim. Otišla sam posle nedelju dana. Na izložbi bio je mi Livoje Uzelac. Kada sam ušla na izložbu, on je uzviknuo: "A, vi ste junak dana, femme du jour."
2: Mi razgovor vodimo u vašem ateljevu.
3: Da.
2: U ulici Franca Rozmana broj 20, na krovu jednog velikog solitera, dakle, u jednom modernom ambijentu. Kako nastaje slika? Da li je najvažnija takozvana inspiracija? Da li platnu prilazite sa već smišljenim planom ili u vama samo prva provokacija? Šta sve u stvari obuhvata rad na slici?
3: Za mene je najvažnija koncentracija. Ja moram da budem potpuno skoncentrisana, potpuno mirna i kao ono kantar kad te dovede do tačke nule. Onda u toku rada počne oscilacija. Koliko ja ono što želim mogu da sprovedem. A onda ne mogu i ne smem, videla sam, da uporna budem na onome polaznom. Ja moram da me povede sama slika. Moram od mnogih detalja da odustanem. I onda odjednom da me slika sama povede, da dođe nešto nenadano, a ponekad čini mi se da najbolje uradim sliku kad ona počne da me ljuti. I onda ja sebi kažem: ma sad ću da riskiram sve, pa ću ono od jedan puta što mi je sad palo na pamet da uradim. I čini mi se da onda najbolja slika bude, uspe.
2: A kad osetite da je slika gotova, završena? Kad je trenutak odluke vaše sopstvene da kažete ova je slika gotova, skidene sa šafelaje?
3: Pa onda kad, što kažu kao u muzici, kad dođe neko crescendo, ja se ljutim, brišem i onda kažem: e, sad ću postaviti ovaj potez, i nekad mi se čini da je taj potez definitivan.
2: Koje su vaše teme, vaše omiljene teme? Da li možda jedan tematski krug zaokružujete u određenom vremenskom odseku ili se stalno vraćate tim svojim temama? Uopšte, kakvo značenje u celini vašeg slikarstva ima tema?
3: Ja bih kazala više, slika izlazi jedna iz druge, znate li. Slika se razvija, ona raste. Ja volim jako figuru isto. A cveće, ne znam, mene smatraju slikarom cveća, ne znam kako je došlo do toga. A znam, jedan puta kad sam bila, letovala na Lapadu i tamo sam brala cveće. Bilo je ovako dosta suvo, osušeno od one silne vreline. I sećam se da sam ovako u krilu nosila ko malo dete do Beograda to cveće. I kad sam ga stavila u vaznu, meni se činilo da to cveće ne ide s tom vaznom. Ja sam izbrisala vaznu i naslikala sam tu pticu sa kljunom koja se kao da je ostala njen trag na kamenu. I od onda, ja mislim da od onda mi se promenilo malo slikarstvo i onda sam izbrisala čak i to i onda se to cveće vinulo u prostor.
2: Postoje li neke boje koje smatrate svojima, jesu li to recimo plave ili zlataste, i koje onda smeštate u sve svoje slike?
3: Pa znate, ja kad slikam, naročito kad počinjem jednu sliku, ja jedan puta počinjem da menjam raspoloženje. Onda, kad počnem sliku da radim, onda upadam u sve teže i teže raspoloženje. Onda počnem da kopam po sebi nešto najtužnije što izmislim, znate li. Najtragičnije projektujem sebi stvari koje bi mi se desile u životu. To mi sve izgleda nekako teško i mračno, ali ja slikam uporno i dalje to, makar to mislim da će sve biti najgore. Među jedan puta ja se trgnem, pogledam, ono slika svetla i radosna.
2: Drugarice Antić, poslednje pitanje, mislimo da će se složiti, posvećujemo budućnosti.
3: Da.
2: Ona je neizbežna. Da li današnje generacije, pa i generacije umetnika, imaju u vidu da će stati pred sud narednih naraštaja? Koliko svi radimo da ne budemo zapamćeni samo po nervozi, civilizacijskim teškoćama i teskobama i ratnim i ekonomskim i ekološkim nemogućnostima? Takođe, kakvu budućnost lutite i čoveka i čovečanstva i umetnosti takođe?
3: Ja mislim budućnost, pa to je danas. Kad idem kroz Mihajlovom ulicom i gledam tu divnu omladinu, a ja sebi kažem, eto, koračam kroz budućnost.

Poštovani slušalci, ovim rečima Danice Antić, ili preciznije njenim pogledom u budućnost, zaokružujemo našu današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Bojan Milanović i Ratko Ristić, organizator emisije bila je Marija Vidić, ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

In memoriam. U znak sećanja na reditelja, istoričara umetnosti, scenaristu i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji nas je 10. jula zauvek napustio, emitujemo razgovor koji je sa ovim stvaraocem renesansnog profila povodom nagrade Dositej Obradović za životno delo za 2024. godinu vodila Arijana Handan. Delovanje Đorđa Kadijevića svedočanstvo je o jednoj izuzetno važnoj stvaralačkoj misiji i dokaz je da su i danas moguće ličnosti čija se akcija rasprostire na gotovo sve oblasti kulture. Zaključio je tada žiri za priznanje Dositej Obradović. Rođen u Šibeniku 6. januara 1933. godine, Đorđe Kadijević diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Upravo je ta akademska podloga duboko oblikovala njegov filmski izraz, koji se odlikovao izuzetnom vizuelnom estetikom i promišljenim kompozicijama kadra. Za svoje stvaralaštvo dobio je brojna priznanja, uključujući Sretenjski orden Republike Srbije 2020. godine, kao i Zlatni pečat, najviše priznanje Jugoslovenske kinoteke. Odlaskom Đorđa Kadijevića, srpska kultura izgubila je ne samo velikog reditelja, već i jednog od poslednjih intelektualaca koji je umetnost posmatrao u njenoj totalnosti.

0: Pre svega mene sve nagrade iznenađuju, jer nikad nisam radio ni za nagrade, ni za priznanje, ni za novac. Ali ovoga puta uvidio sam jednu stvar, da bi nam jedan Dositej Obradović i takako koristio baš u ovom vremenu u kome se nalazim. Znate, ono što je naša klasična insuficijencija, to je ono za što se Dositej borio, prosvetiteljstvo i obrazovanje, kultura. Po mom mišljenju, kultura za moga veka nije bila na nižem nivou nego što je sada. Ako me pitate kada je kultura imala najviše uspeha i značina najviše, to je jedna doba koga se ja vrlo dobro sećam, to su 30. godine prošlog veka. Ipak vi razgovarate s jednim čovjekom koji u 10. deceniji života ima memoriju još uvek koliko toliko prisutnu. I kada poredim naš istorijski i iskonski napor da ostvarimo jednu duhovnu emancipaciju i da se uvrstimo u kategoriju evropskih kulturnih naroda, onda bi to vreme smatrao najuspešnijim. Znate, mi smo posle toga doživljavali Drugi svjetski rat, promenu iz temelja čitavog društvenog sistema i svih kriterijuma. Svemu sam bio svedok.
1: Da, sve te okolnosti obeležile su vašu mladost, bili ste svoji, možemo možda reći i buntovni, ali odlučni u tome što želite. Kako pamtite taj period života?
0: Znate kako, svaki čovjek ima u životu na trenutak kada odlučuje o tome čime će se baviti. Ja imam verovatno urođenu crtu, ne bi umeo da je protumačim, da izbignem jedan trivialni i stereotipni način biticanja u kome bih bio osoba koja prelazi iz jedne kancelarije u drugu sa nekim papirima. Jednostavno, nikada nisam pristao da budem službenik i nikada nisam bio u službi. Celog života sam radio isključivo, ako sam radio, radio na ugovor koje se mogu prekinuti svakog trenutka. I onda sam zbog specifičnih okolnosti globalne promene društvenog sistema kao sin jednog kraljevskog oficira od pre rata koji je ostao u emigraciji, nije se vratio ovdje, imao taj hendikep da zajedno sa majkom i sestrom živim u vrlo teškim uslovima. Utoliko teže je bilo postići ono što sam nagovestio da je bila moja orijentacija i tako dalje. Tako da sam morao raditi više stvari istovremeno. Vi znate kakvi su honorari u kulturi. Teško je od njih živjeti.
2: Ali pričali ste mi jednom da vaši roditelji nisu bili za to da vi, da su oni želeli od vas da se vi, da, da vi budete ozbiljni.
0: Znate,
2: da
0: to se naročito odnosilo na mog oca koji je bio čovjek pomalo autoritaran. Doduše, on nije bio sa mnom, on je posle rata, bio za vreme rata u Nemačkoj u vojnom logoru, jeli? A kad se rat završio, nije pristao da se vrati u zemlju kojoj nije dao zakletvu. Znate, to je mene jako pogodilo, jer sam u naj, kako bih rekao, aktualne vremena ostao bez oca. Ali sa druge strane, okolnost da se on nije vratio je meni pomogla upravo da radim ono što želim, jer da se on vratio, ja bi imao dosta težak dijalog sa njim oko toga opredeljenja za doživotnu profesiju. Da. On nije imao nikakvog smisla za umetnost. I bio je revoltiran što primećuje kroz prepisku koju smo imali. On je bio u Nemačkoj. Da, da ja mislim da se bavim filmom. Šta će ti to? Pa to su ludosti, pa ti ćeš propasti, pa to. Na što to liči? Pa tamo neki ljudi dolaze da gledaju neke filmove. Koje što? To je neozbiljno. Ma bre, budi čovek. Studiraj nešto ozbiljno, neku tehniku, neku arhitekturu, nešto od čega od čega nešto može da ispadne i tako dalje. E sad, ja sam s njim lakše izlazio na kraj.

0: E, zato što on nije bio prisutan. A imao sam popustljivu majku koja je imala smisla za umetnost i na neki način razumevala i moju pretenziju i naklonost. Bavio sam se istovremeno publicistikom, pisao sam u NIN-u. Istovremeno predavao sam na fakultetu. I to nisam napuštao uprkos bavljanju filmom i najzad bavio sam se filmom pasionirano i iz dubine duše i sa punim srcem. To je bila moja prava solucija za čitav život. I osjećao sam se srećnim samo kad sam to radio.
1: A ipak, u svim tim okolnostima u kojima ste stasavali i stremili ka toj najvećoj ljubavi, vi ste lako mogli postati mizantrop, ali su vaše sećanja prerasla u vaš kapital.
0: Pa, znate kako, postoji jedna gruba činjenica koju nijedan čovjek ne može da izbjegne. Da ako upadnete u prilike opasne i strašne, kao što je bio Drugi svjetski rat, u kome sam ja izgubio i oca i sve drugo, sem najuže porodice u bednom stanju. Znate, onda sve te strahote, sve te neseće, sva ta bombardovanja, sva ta streljenja, sva ta hapšenja, sve te zastrašujuće okolnosti koje život čine teškim i neizvesnim. Ako se desi da ih preživite, ona se pretvaraju u neki vaš budući kapital.
2: I vi ste to kanalisali kroz umetnost.
0: Da, ja sam bio ispunjen najdubljim doživljajem rata. I to sam ostao celog veka, jer se to desilo baš u vreme moga sazrevanja. Imao sam 10 godina. To je vreme kada je čovjek već dosta svestan sebe, znate. Preživeo ono što se nisam ni nadao da će preživjeti. Znate, a kad sam ipak ostao živ i kad sam pokušao da delujem, da radim nešto, onda je kod mene došla u stvari do izražaja jedna infantilna pobuda da pričam šta sam doživeo. Ali kako? Ne rečima, nego filmskom kamerom. I snimio sam nekoliko ratnih filmova koji čine autentičnu sliku onoga što sam doživio. Oni nisu autobiografski, da se razumijemo, ali dočaravaju jedan od najmračnijih perioda kroz koje smo prošli u 20. veku. I sad tu se desilo, zamerio sam se dežurnoj ideološkoj svesti. Time zajedno što sam sa mojim prijateljima Dušanom Makavejevom, Sašom Petrovićem, Žikom Pavlovićem, Žilnikom i drugih, ubrajan u kategoriju predstavnika crnog talasa. Zato što mi nismo pravili klasičnu partizanštinu, taj apologetski i triumfalistički, kako bih rekao, pledoje za novu stvarnost koju smo stvorili. Naprotiv, mene nije interesovala pobednička strana u ratu, mene interesovala kontrarevolucija. Ne vidim kako, odnosno da pokažem kako je bilo i sa te strane. Da li je bilo ljudi? Da li je bilo antičke drame i tamo? I da li su svi krivi? I da li su svi zaslužili da budu prikazivani na onaj stereotipan način koji je bio karakterističan za to vreme? I kažem, jednoj uvek budnoj i vrlo ažurnoj ideološkoj svesti nije se svidio način na koji ja snimam ratni film u kome nema ni jedne petokrake zvezde, nego je sve sa one strane. A pokaže se da je tamo bilo i ljudi, i drame, i tragedije, i dobra, i zla.
1: Čini se da vas je najviše bolela ta neminovna polarizacija društva koja, eto, sve dok ste, nije nova pojava, samo su učesnici različiti.
0: Znate kako, mi imamo jedno prokletstvo, valjda zato što se nalazimo na ukletom istorijskom prostoru, sva zla ovoga sveta u posljednje 2000 godina, od kako smo mi došli iz ruskih tajgi na ovaj prostor, prešli su preko naših leđa. I mi se nismo ispostavili nikad. onako kako smo mogli da se postavimo i da postaremo jedna ujedinjena, samosvesna i dorasla, duhovno dorasla evropska zemlja. Stalno smo bili rasparčavani, stalno osvajani, stalno u nekoj borbi za slobodu, stalno podeljeni među sobom. To je ono što me najteže pogađalo. Mi smo samo južni Sloveni. Mi nismo Srbi, Hrvati i Slovenci. Ja mogu da razumem ljude koji imaju zavičajne osjećaje za neki prostor, ali da imaju neku vrstu patriotizma u odnosu na društveno-političke celine koje se stvaraju u obliku država i tako dalje, nemam nikako razumevanje. Znate, ja sam se razvio sa Miroslavom Krležom na pisanju Jugoslovenske enciklopedije u svoje vreme. I tada je Lazar Trifunović, moj profesor inače, tadašnji direktor Narodnog muzeja, na skupu beogradske redakcije koja je radila na tome, pitao Krležu koji je vodio celu akciju. Tako posle izvesne količine vinjaka. Znate. Pa dobro, druže Miroslav, pa recite najzad dozvola jesu li srpski i hrvatski jezik jedan jezik ili nisu. A Krleža koji je bio neobično duhovit i bio sjajna ličnost u svakom slučaju, izvrstan pisac i sve što hoćete, odgovori na svoj uobičajeni duhovit način. I kaže, znate Lazo, voditi ljubav sa devom ili djevom nije isto. A vi sami prosudite jesu li to dva jezika. Ja ne mogu da vam kažem šta sam. Moja majka je čista Hrvatica, a otac čisti Srbin. Šta sam ja? Šta sam ja? Ja sam Jugosloven i ostaću do kraja života.

0: U znak sećanja na reditelja, istoričara umetnosti, scenaristu i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji nas je 10. jula zauvek napustio, slušamo razgovor koji je sa ovim stvaraocem 2024. godine za emisiju Klub 2 vodila Arijana Handan.
1: Diplomirali ste na Beogradskom filozofskom fakultetu na odseku istorije umetnosti, ali ste reditelji mnogih filmova koje su obeležile jedno vreme. Ja ću navesti samo neke: Karađorđeva smrt, Sveto mesto, koji je redak primer umetničkog horror filma u našoj kinematografiji, Čovek koji je pojeo vuka, Čudo, Zakletva i mnogih drugih ostvarenja, ali i Leptirice, uz koju se uvek dodaje ono prvi srpski horor, ali tu odrednicu vi nikada niste prihvatili, već ste govorili da Leptirica nije horor, nego fantastika i duboka analiza iskonskog čovekovog straha. To je, dakle, jedan od tri vaša filma iz ciklusa Strave i užasa, emitovanih na prvom programu televizije Beograd. Kako pamtite rad na tom filmu?
2: Pa, znate, ja sam prinuđen na njega. Kada sam etiketiran kao predstavnik Crnog talasa, zajedno sa pomenutim kolegama koje sam vam naveo, mi smo se našli u teškoj situaciji potpune neizvesnosti da i dalje radimo na filmu. Dušan Makavejev je otišao u Evropu i tražio priliku da radi. Saša Petrović je najuren sa položaja koje je imao u Akademiji za film, teatar i televiziji. Žilnik je čak bio u zatvoru zbog toga što je pravio parodiju na Marksov spis koji se zove Rani radovi. A Žilnik, mrko gledan zbog načina na koje je prikazivao tu istu stvarnost koju je, recimo, jedan Žika Mitrović ili Veljko Bulejić prikazivao kao potpuno novu istoriju, kao novi početak bitisanja našeg, južnoslovenskog. Ja sam tada shvatio da ako mislim da pokušam da radim i dalje filmove, što je bila moja najveća želja, da moram promeniti žanar. I onda sam rekao sebi ono što često ponavljam: ne daj ti da radiš realistički i da govoriš istinu. Sada ćeš snimati bajke, ali od tih bajke će vam se tresti gace. I onda sam prešao u žanr koji meni nije bio stran. I tada su nastali moji takozvani horor filmovi, koji u stvari zapravo nisu horor. Znate šta je horor? Horor je jedan holivudski komercijalni žanr filmski koji ide na to da uvaženu američku publiku tako povremeno malo uznemiri sa nekim strašnim pričama, ala Hitchcock i šta ja znam. To mene nije zanimalo. Mi nismo bili sredina za komercijalnu produkciju takve vrste. Ja sam pravio filmove čiste fantastike. Inspiraciju sam nalazio ponekad i u literaturi, s tim što nikada nisam ekranizao tu literaturu, nego bi uzeo motiv koji mi se sviđa. I onda na jedan anarhistički, bakunjinski način pravio ono što hoću. Priča o Leptirici nema nikakve veze sa Savom Savanovićem i pisem tog legendarnog romana kod nas. Pa moram priznati jednu stvar, tu sam doživao sve vrste neuspeh. Ja sam imao namjeru da napravim komediju. Umjesto toga je ispao najstrašniji film svih vremena kod nas.
1: A kako to?
2: Najvjerojatnije iz razloga na koje ja ne mogu da vam dam odgovor, jer makoliko verovali da vi sebe, Bože, znate i da znate ko ste, šta ste i šta hoćete, vi ću u stvari nikad ne možete znati. Ja nisam znao da imam to u sebi, tu crtu. I sada se taj film, baš ovih dana, daje u Lincoln centru u Njujorku u okviru velike revije svetskog fantastičnog filma kao jedan od 10 najstrašnijih filmova svih vremena. Zavladala je prava nacionalna panika kada je taj film emitovan, pa je došlo do toga da se čitava javnost podelila. Jedni su govorili kako to nije trebalo dozvoliti, kako mi za Boga nismo društvo koja treba da pravi filmove, pa da plaši decu i odrasle, nego da gradi jedno novo svetlo i herojsko društvo i tako dalje. A drugi su tvrdili suprotno, da je baš potrebno proći kroz jednu katarzu takvog iskustva, da bi se čovjek oslobodio toga i da strah potire samog sebe. Tada nisam imao kola, pa sam išao peške na pijacu. Vidim cela pijaca priča o leptirici. Onda uđem u autobus da se vratim. Ceo autobus priča o leptirici. To je najviše repriziran film u istoriji RTS-a.
1: I baš kada govorimo o antologijskim delima srpske i jugoslovenske kinematografije, televizijska serija Vuk Karadžić, snimana 4 godine sa ekipom od preko 100 ljudi iz svih delova Jugoslavije na autentičnim mestima i u evropskim državama kroz koje je Vuk prolazio, je, čini mi se, jedina jugoslovenska tvorevina uvrštena u UNESCO-vu riznicu svetske kulturne baštine. Zanimljivo je da u kadru nije postojala ni jedna kuća ili kostim ili predmet koji nisu iz Vukovog perioda. Vama je tad poveren taj zadatak koji je mogao da vas uplaši, jer se radilo i o velikom novcu koji je uložen, ali i o velikom izazovu, jer je u pitanju bio važan istorijski period. Kako ste doživjeli to tada?
2: Tema Vuk Karadžić je meni ležala. I ja sam se tu osjećao na izvjestan način srećan, što mi se pruži prilika da pravim jednu televizijsku fresku, koja, zahvaljujući dosta dugom Vukovom životu, odražava gotovo čitav naš 19. vek u svom kulturno-istorijskom profilu. Istina je da kod mene nije mogla da promakne ni Nemanja Sitnica, koja podseća na 20. vek ili na bilo šta. Nijedna reč koju govore glumci nije iz rečnika 20. veka. Trebalo je to izdržati. Bio sam u idealnim godinama kada sam već imao nekoliko filmova iza sebe koji su tretirali istorijske teme, a imao sam i potrebnu edukaciju jer sam bio profesor istorijskih nauka. I ako me verujete, ja sam cijelo vreme snimao tu seriju kao da je ona savremena, kao da nije prošlost. Divio sam se Vukovom podvigu i zajedno sa Svetim Savom, recimo, zajedno sa Voždom Karađorđem, zajedno sa Milošem Obrenovićem, zaista sa Nikolom Pašićem i, ako hoćete, i sa maršalom Titom. Pokušao da prikažem ljude koji su imali istinsku duhovnu, kulturnu, istorijsku i političku genijalnost. Jedan od najmrskih trenutaka koje mogu da pomenem u ovom razgovoru je to što se, recimo, baba koja se češlja reprezirala 11 puta, a Vuk Karadžić nikada. A znate zašto? Zato što smo mi u jednom digresivnom, sad malo profesorske priče, digresivnom periodu duha i kulture, u znaku globalističke tendencije da se svet menja time što će u navodno ime ljudskih prava otresti svoje sećanje na prošlost, graditi jedan potpuno novi i drugčiji svet koji izgleda upravo ovako kao što vidite u Ukrajini, u Izraelu, a bit će i još na ponekom mjestu. Vuk se ne sviđa za reprizu ni današnjem RTS-u, zato što provejava jugoslovenskom idejom koju je Vuk umeo da izrazi.
1: I kad već govorimo o RTS-u, volela bih da pomenemo taj period od pola veka koliko ste proveli u saradnji sa Našom kućom. U nekom intervju ste rekli da su vas u Takovskoj 10 dočekali drugačiji ljudi, umetnici koji su vas cenili. Po čemu je bila drugačija televizija Beograd tada?
2: Kada sam došao na televiziju, bio sam dobro dočekan jer oni su volili moje filmove bioskopske, za razliku od ljudi druge kategorije. Na televiziji su radili u to vreme vrlo obrazovani i kulturni ljudi, veliki poznavaoci i istorije i kulture i umetnosti i svega. Tako da sam ja tu dobio jednu neočekivanu slobodu, samo pod jednim uslovom koje sam već spomenuo, da promenim žanar, da ne bi doveo televiziju u isti položaj u kojoj sam zapao zajedno sa kolegama u trenutku promocije Crnog talasa. A s druge strane, televizija je doživjela jednu metamorfozu koja je kod nas karakteristična. Znate, mi smo stalno u nekim metamorfozama i nikako da se stabilizujemo kao jedna istorijska društvena zajednica. Televizija je imala ljude koji su imali mnogo više razumevanja za to. To je bio Sveto Stanović, to je bio Pavle Ugrinov, to je bila Zora Korać. To su bili neki istaknuti pisci, književnici i ostali koji su imali razumevanja za ono što ja radim. I onda sam, menjajući žanr iz razloga koje sam vam objasnio, osjećao veliku slobodu i išao iz filma u film. Televizija se promenila od mog vremena i danas o televiziji ne mislim ono što sam nekad mislio. Zašto čutati o epopeji Vuka Karadžića? Zašto dozvoliti da ima ljudi koji stanuju u Prote Mateje ulici, a ne znaju ko je Prote Mateje? A jedno gledanje serije o Vuku objašnjava sve to. S druge strane, mi moramo znati i ko smo bili, a ne samo ko smo ili ko ćemo biti. Znači, ta za mene pomalo artificijelna i virtualna misa o globalizmu i brisanju granica, a sve u ime ljudskih prava, Bože, i tako dalje, u kojima se više ne zna niko je muško, niko je žensko. Ona je na određen provincijski način delovala na nas. To je, mi smo imali provincijsku reakciju na nju. I sada se kolebamo, vi sami vidite u kakvom društvu živimo, duboko podeljeno, sramno podeljeno. Šta smo mi mislili kad smo razbili Jugoslaviju? Da ćemo biti srećni u svojim malim enklavicama koje se ne vidi ni na globusu.

0: U znak sećanja na reditelja, istoričara umetnosti, scenaristu i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji nas je 10. jula zauvek napustio, slušamo razgovor koji je sa ovim stvaraocem 2024. godine za emisiju Klub 2 vodila Arijana Handan.
1: I kad smo kod nagrada, na predlog književnika Umberta Eka, malo čas spomenuta serija Vuk Karadžić je dobila nagradu Grand Prix Evrope na festivalu u Rimu. To je zaista bio i danas je ogroman uspeh za domaću kinematografiju i našu kuću i mogli bismo satima da govorimo o televizijskim ostvarenjima koje su obeležila vašu karijeru, ali bih voljela da se dotaknemo sada likovne umetnosti. Likovno-kritičke i estetičko-teorijske oglede objavljivali ste u dnevnom listu Politika, a više od 50 godina ste kritike pisali za nedeljnik NIN. Ima li danas, kada uporedite ovaj sa tim periodom, osim u pojedinim medijima, mesta za kulturu?
2: To je bila velika nužda. Moja majka je po školskoj naobrazbi bila profesor srpskog jezika i književnosti. Zbog emigracije mog oca, ona nije mogla dobiti službu i radila je fizički. Kao operačica sudova u jednoj kafani u Nušićevoj ulici. Gde je meni i danas teško da prođe. Ja sam morao nešto raditi kad sam stasao. Imao sam istorijske nauke završene. Interesuo sam se za umetnost i počeo sam da se bavim publicistikom, pišući za vrlo skromne honorare po svim mogućim časopisima koji su se bavili kulturom. A onda se iznenada desila promjena. Ja sam pozvan da dođem na najprivilegovanije mesto u oblasti o kojoj govorim, a to je bio nedeljnik NIN. NIN koji je bio najautoritativniji medij na jugoslovenskom prostoru kada je bila reč o kulturi. To je bio istinski kulturno-umetnički nedeljnik. Ja sam za NIN radio punih 50 godina, dok se u sadašnjim prilikama koje ne želim ni da prozivam, osvedočio da je NIN postao jedan političko-ekonomski nedeljnik koji više nema mesta za kulturu u svojim rubrikama. I ja nisam imao šta da tražim u takvom društvu. A bavio sam se kritikom toliko da sam napisao da više nego Tolstoj. Znate, kad svake godine, 50 godina, imate obavezu da jedan put nedeljno napišete tekst za vašu kolumnu. Sačuvao sam ih sve, imam ih u jednoj kutiji. Pa ne znam ni čemu mi. Ukupno uzev, vi me zatičete u jednom depresivnom stanju. Ja sam sticam okolnosti još živ, valjda zato što nisam bio dovoljno dobar da me Bog želi, a ne dovoljno rđav da me đavo hoće. I onda su me ostavili na ovom svetu da se ovako vučem. Više ne znajući šta je moj cilj. Ne želim da pravim filmove u situaciji kao što je ova. Zar vi ovo zovete filmom što sada imamo? Gde je nama kultura? Gde je nama televizija? Gde je nama teatar? Gde je muzika? Gde je sve ono što smo imali jedno vreme? U srećnim 60-im, 70-im i 80-im godinama. Sve je prošlo i nije se vratilo.
1: A tih 70-ih godina vi ste napravili veliku promenu na polju kulture koja traje i danas. Jedan ste od osnivača galerije 73. 1973. godine. Dugo ste bili upravnik i još uvek dajete značajan doprinos njenom radu. Galerija na Banovom brdu postala je tada biser ovog kraja Beograda.
2: Da, činjenica je da je Banovo brdo izgrađeno posle rata. Znači, ja sam ovde nekada za vreme Drugog svjetskog rata bežao od bombardovanja i tu je bilo kukuruza i deteljine. A onda je postao grad sa preko 100.000 stanovnika. Nije imao ni jednu galeriju. I onda sam zajedno sa prijateljima i intelektualcima koji su dobijali stanove od grada ovde uvideo da i Banovo brdo treba da ima svoju galeriju. Misli se da ćemo mi napraviti neku izložbicu, pa gotovo. Nisu se nadali da će Galerija 73 postati reprezentativna i da postoji danas. Ej, znate kad je bila 73. Ja sam bio rukovodljac te galerije, do skoro.

0: koji su postojali u domenu likovne umetnosti toga vremena. Sviđili se oni meni ili ne? Jer ja nisam imao nikakav kriterijum koji bi definitorno odsekao i rekao ovo valja, ovo ne valja. Moje iskustvo pokazuje da takva mišljenja kod ljudi koji su Bože sigurni kako znaju ko su i šta su, promovišu neke stvari koje se posle pokažu vrlo često suprotne od onoga što su oni mislili, a nisu bili svesni toga. Ja sam bio otvoren u galeriji.
1: I koncipirali ste više stotina izložbi, pokrenuli nekoliko likovnih kolonija, objavili ste i knjige Prva i druga umetnost i 100 kritika u kojima ste dali svoj pogled na tokove likovne umetnosti kod Srba, ali ono što je zanimljivo, pred kraj 2019. bili su izloženi vaši kolaži i prvi put je tada javnost saznala za još jedan vaš talenat. Nekako ste umetnost živjeli iz svih mogućih uglova, kao što smo uostalom i pomenuli do sad, a ja sam od jednog vašeg starog prijatelja čula da ste fantastično svirali i gitaru.
0: Ja sam po želji moje majke uz Filozofski fakultet u Beogradu studirao muziku. A prestao sam sa muziciranjem. Naravno, to je bila klasična muzika. To nije bio ni bajaga, to nije bio ni električni orgazam i takve stvari. To je bila klasična muzika. Zato meni na filmu nikad nije bio ni potreban muzički saradnik. Jer sam ja imao završenu kategoriju tog muzičkog obrazovanja. Prestao sam da sviram kad je umrla moja kćerka u 26. godini. Nisam više mogao da sviram. Kasnije umrla je moja žena, umrla je moja sestra. Davno pre umrli su moji roditelji. Ostao je samo moj sin koji je kolega, koji je doktor nauka i profesor univerziteta na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ali mi ne živimo zajedno i vi ste me ovde zatekli u jednom pomalo avetinskom prostoru u kome je nekad živjela porodica. To je uzrok nečega što je dublje od svake depresije. Čovjek nije stvoren da živi sam. I meni televizor služi ne zato što me zanima program, nego zato da čujem ljudski glas. Jedina moja veza sa svijetom, to je javna delatnost. Možete misliti, ako ste finski reditelj, koliko puta su mene snimali. Ja to nisam želeo i nisam težio tome. Znate, nisam bio od onih ekspanzivnih eksploatatora prodornih medija kao što je film. A dotero sam dotle da sam bio na svim svetskim festivalima kao predstavnik Jugoslavije, a kasnije Srbije.

0: U znak sećanja na reditelja, istoričara umetnosti, scenaristu i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji nas je 10. jula zauvek napustio, slušamo razgovor koji je sa ovim stvaraocem 2024. godine za emisiju Klub 2 vodila Arijana Handan.
1: Slušalcima možemo da pokušamo da dočeramo ambijent u kome razgovaramo, vaš dom u kome nas okružuju trofeji.
2: Po meni su vam nekrije. Ja imam trofej i nagradu Srpske pravoslavne crkve Beli Anđeo za časno prikazivanje uloge Srpske pravoslavne crkve u revoluciji 1804. 1817. Imam orden zasluge za narod koji sam dobio od predsednika Vučića. Imam nagradu David Britz koja se dodeljuje na Venecijanskom festivalu za najlepši film. Najlepše glumice i najlepši glumci su igrali Satanu kod mene. A to da je đavo biće sa svinjskom njuškom, sa repom, sa maljavošću, sa iscerenim licem i sa zlim očima, to je imaginacija srednjega veka i gnev na demonsku silu koja je posredovala u mučenju Hrista i njegove žrtve. To nije istina. Nije takav đavo. Kao što mi, ni mi nismo onakvi kao što mislimo o sebi ili kao što izgledamo. Mi nikad nećemo znati ko smo i šta smo. Tako nikada nećemo znati niko je anđeo, niko je satana.
1: Moram još da vas pitam, da li je insistiranje na strogosti i ozbiljnosti bilo na neki način vaš štit tokom života?
2: Strogosti ne, a ozbiljnosti da. Ozbiljnosti u tom smislu što to smatram ljudskom obavezom. Najveća beda postojećeg, o kojoj je Jean-Paul Sartre toliko ogorčeno pisao, potiče upravo zbog nedostatka tog kvaliteta, ozbiljnosti. Da su ljudi ozbiljniji nego što jesu, ne bi bilo ni maratonske bitke, ni staljingradske tragedije, ni bombardovanja Beograda, ni NATO rata. Sve zavisi od ozbiljnosti. A tu ozbiljnost jedino možemo da pokažemo. Ja ne verujem u neko blagotvorno dejstvo umetnosti koja može menjati svet. Znate zašto služi umetnost? Da možemo podneti sebe. Da možemo podneti svet koji nam nije dom. Svet nije naš dom.
1: Stigli smo do kraja razgovora. Ja sam dobro zapamtila da ste nam jednom u intervju za naš program rekli da je ljubav za vas početak i kraj. Je li osjećanje ljubavi bilo ono što vas je pokretalo za sve ovo o čemu smo danas govorili?
2: To je istina. Jedina vrednost koju znam jeste ljubav. Znate, vi imate u budizmu ideju o nirvani. Buda je težio onome čemu su težili toliki, počeo od najdaljnijih vremena do danas. Buda je do duše skoro 1000 godina pre nove ere. Ali i Sokrat. Buda je tražeći izlaz iz bezizglednog čorsoka u kome se nalazio, definisao nirvanu kao potpuno oslobođenje od svake zavisnosti, od svake pohlepe, od želje za moći, za novcem, za vladanjem, za svim onim zašto se ljudi jagme. I postizanje jednog života u potpunom miru. To je jedna lepa teorija. Ali ona je ipak pomalo egoistična. I svodi se na subjekt. Znači ko je rekao najveću reč? Isus iz Nazareta. Voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Samo ljubav nema granica. i za one koje volimo dajemo život. Mislim da sam se samo zato i rodio, da osetim tu blagodet. Ljubav vredi više od svega, a sve onda drugo. I sve što sam radio, radio sam iz ljubavi.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
2: Hvala vama što ste me se setili.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Poručio je da je država u projekat uložila 1,2 miliona evra i da je za njega najvažnije da država čuje potrebe građana. Dodao je da u tom kraju treba još uložiti u vodovodnu mrežu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi doputovao je u Oman, gde će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o upravljanju Ormonskim Oreuzom, regionalnim dešavanjima i bilateralnim odnosima. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji rekao je da je poseta nastava konsultacija koje su pre nekoliko meseci započete sa Omanom. Unija poslodavaca Srbije osnovala je Odbor za evropske integracije sa ciljem da još brže učestvuje u kreiranju evropskih ekonomskih politika i prenosi zahteve srpskih poslodavaca na evropski nivo. Iz Unije podsjećaju da su oni jedini reprezentativni predstavnik domaće privrede u Briselu i Ženevi. Sport, fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 23 sata uz prenos na prvom programu RTS-a. Od 3 časa posle ponoći igraće Argentina i Švajcarska. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 29 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program radi Beograda 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Emisija je inače sama po sebi kolažnog karaktera, ali ovo nedeljno izdanje obuhvata sve što vam može pasti na pamet. Izložbe, pozorišne nagrade, operu, nauku i dokumentarne emisije. Ovu nedelju program Radio Beograd 2 obeležili su glasovi istaknutih lica sa naše kulturne scene, poput likovnog umetnika Selmana Trtovca, mlade rediteljke Tare Manić, muzičara Vladimira Vlatka Stefanovskog i prvaka Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu Nebojše Babića. Prenosimo i utiske iz istraživačke stanica Petnica nakon posete delegacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i iskustva ljudi ispred hrama Svetog Save, koji su početkom juna čekali da se poklone najvećoj hrišćanskoj svetinji, pojasu Presvete Bogorodice. Ostanite sa nama do 11 sati i 55 minuta. Ja sam Ana Stefanović, a ove subote muziku bira Peđa Vasić.

0: 11 sati i 4 minuta. Prošle subote u Savremenoj galeriji u Subotici otvorena je izložba Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca. Na izložbi su predstavljeni radovi Milana Blanuše, Slavka Bogdanovića, Jozefa Bojsa, Sanje Latinović i brojnih drugih umetnika, a autor Selman Trtovac se u emisiji U prvih pet prisetio svojih univerzitetskih dana, samim tim i začetka ideje za jednu ovakvu kolekciju.
1: Naš profesor tada, Klaus Rinke, je rekao, ajde da napravimo jednu mentalnu vežbu, jedan iskorak, preskočimo sopstvenu senku, kako bih rekao, da ne pokažemo naše radove, one koje smo pripremali čitave godine, nego da pokažemo rad nekog drugog umetnika čiju umetnost volimo. Da dobro promislimo koji je to rad, koji je to umetnik, zašto tu umetnost volimo, i kada smo to osvestili, da onda ubedimo tog umetnika ili umetnicu da nam taj rad pozajme, da ga izložimo kao sopstvenu ljubav. To je taj zadatak, ta mentalna vežba imala dva cilja. Jedan je da nekako se suočimo sa sopstvenom sujetom i samoljubljem, što su dva velika ili jedan veliki demon u životu umetnika i čoveka uopšte. A drugi je da razumemo i sopstvenu umetnost. Zašto neki umetnici razmišljaju potpuno na drugi način? Kakve su to forme? Šta one znače u našem vremenu? Ja sam se tada odlučio za Kunelisa. Imao sam, Janis Kunelis je inače umetnik, jedan od ključnih umetnika Arte Povere. To je jedan umetnički pravac sa kraja 60-ih, početkom 70-ih u Italiji. I on je, imao sam sreće što je on upravo te 94. u februaru pozvan da bude profesor u Düsseldorfu i trebao je da formira svoju klasu. On je 69. napravio jedan rad koji je bio refleksija na francusku buržovsku revoluciju i na jednoj metalnoj tabli je pisalo Mara Robespierre, Liberta o morte. I jedna sveća. I taj mi je rad bio važan kad sam razmišljao na koji način je evropska kultura i politika i društvo se razvijalo nakon francuske buržovske revolucije, promjena te paradigme u Evropi. I otišao sam kod Kunelisa, u stvari morao sam da sačekam red da svi studenti ispred mene pokažu svoje mape i ja sam ponao moju mapu da mu pokažem šta ja to radim, nešto kao da hoću da se upišem u njegovu klasu.
2: A vi zapravo glumite.
1: Da, nisam glumio, nego sam teo da mu pokažem rad, da možda pomislio sam da je tako najjednostavnije da mu priđem i da mu objasnim zašto hoću njegov rad. I ja sam pokazao moju mapu i moje radove i on se saglasio i rekao je meni je ovo veoma senzibilno, meni je ovo blisko, ja bih veoma se radovao da budete u mojoj klasi. I ja sam rekao da, i ja želim to i hoću, ali moj primarni razlog nije taj, nego je na jedan drugi. Onda je se on uozbiljio i pitao me šta vi hoćete od mene. Ja sam mu onda objasnio koncept i njemu je bilo drago, on se osmehnuo i rekao, a koji rad hoćete? Ja sam onda rekao, koji? I onda je rekao, pa ja ne mogu taj da vam dam. I ja sam rekao, zašto? A onda je on rekao, pa ja sam taj rad prodao. I tako, posle duže jedne procesa, dakle on je meni dao telefon tog nekog kolekcionara kod koga je taj rad, taj to nije ni slučajno hteo da mi pozajmi, i onda je Kunelis u te 94. godine u februaru mesecu napravio poseban rad za mene. To je bila meni jedna od prvih najvećih lekcija u životu u oblasti umetnosti, da jedan tako prominentan svetski važan umetnik napravi poseban rad za jednog studenta koji je na drugoj godini, koji tek počinje i razvija se. To je jedno poštovanje međugeneracijsko i stav da smo mi jednaki. Samo je neko malo duže, neko kraće na ovoj planeti i da je bitno da se razumemo, da se podržavamo. To je početak tog mog razmišljanja o umetnosti drugih i o ljubavi prema radovima i umetnosti drugih.

0: Početkom juna meseca na sceni Makedonskog narodnog teatra u režiji Dejana Projkovskog premijerno je izveden komad Kao kakao. U pitanju je mjuzikal inspirisan životom i radom muzičara Vladimira Vlatka Stefanovskog, svrstan u 100 najboljih gitarista na planeti i publici najpoznatiji po kultnom sastavu Lebi Sol. Vlatko Stefanovski imao je i nesvakidašnje odrastanje u Skopju, koje je uticalo na njegovo delo, ali i na mjuzikal Kao kakao. U razgovoru sa Jelenom Perić, Stefanovski je slušalacima dočarao ovaj period svog života u Skopju nakon velikog zemljotresa 1963. godine.
1: Ono što meni bilo interesantno, to su naši slušalci mogli da čuju slušajući kritiku ove predstave, jeste što je to ne samo na neki način rock bajka, kako ste rekli, naravno musical, već je to priča o odrastanju, o jednom vremenu, jednoj generaciji, ali i o jednom gradu. I to se jako lepo oseti i kako publika reaguje, i mi koji smo sa strane vidimo da je to na neki način oda Skoplju. I koliko je vas i kao ličnost i kao umetnika na neki način oblikovalo ta nesreća kada je Skopje doživjelo tu veliku tragediju, taj veliki zemljotres, i vi se selite na drugi deo grada, odrastate, kako vi to kažete, u barakama, i sve nekako drugačije.
2: Pa to nas je, da, u velikoj meri nas je, ja sam svedok i zemljotresa, a prethodne godine i velike poplave. Znači, Skopje je jedan grad koji je doživio puno katastrofa. I to je za mene kao dete, ja sam to doživio kao neki filmski spektakl koji je režirao onaj Kamerun. Znači, kao da je Avatar. Ja sam to doživljavao vrlo dramatično, a u isto vrijeme i, moram priznati, spektakularno. Jer to kad ti se sruši zgrada koju si do juče gledao, to je spektakl. Naravno, spektakl nesreće, ali je u isto vrijeme spektakl koji te nekako te formira. Mislim, ja sam u šatoru živeo kad sam krenuo u školu. Ja sam živeo do decembra. Mi smo živeli u šatoru do decembra. Od leta pa sve do zime su se obnavljale te kuće, zgrade, renovirale, restaurirale. Bilo je to nekako odrastanje malo prirodno, a Boga mi malo i nasilno. To nas je formiralo i mene i moju generaciju. Mi smo, kako se to kaže, zemljotresna deca. Mi smo naučili da živimo s time. Nas su spremali, ako zatrese, kako da se ponašamo, čega da se hvatamo, kako da izađemo.
1: Zapravo ste navike da živite u nekim
2: poluimprovizovanim,
1: tako je, nekim nesvakidašnjim situacijama. Kada ste, ja sam rekla, a to sam pročitala, da ste naveli da ste živjeli u barakama, to su bile kuće solidarnosti. Vaše naselje pomagali su Finci. I onda ste objasnili da je sasvim drugačiji utisak puštati muziku iz takvih kuća, iz kuća u kojima je beton, i drugačije odzvanja, drugačije
2: točno
1: se sluša.
2: Tako. Mi smo svi živjeli u malim studijama, živeći u tim barakama koji su, by the way, fantastične bile. I finske, češke, norveške, meksičke. Moja ulica se zove Meksička zbog tog naselja koji su Meksikanci blizu izgradili. Znači, Skopje je bio grad solidarnosti, i živeti i slušati muziku u tim drvenim kućicama, to je, muzika mnogo bolje zvuči nego u betonskim kafezima gde većina ljudi živi danas. Mi smo otvarali vrata, slušali muziku u dvorištu, sedeli bi u dvorištu, opuštali muziku unutra.
1: To je neka mala komuna, za tako nekako stičem utisak da ste bili jedna zajednica.
2: Pa bili smo komuna, bili smo zaista komuna, živjeli smo u komuniji. Nismo zaključavali vrata. Moja mama nije zaključavala vrata. I prve komšinice bi došle na kafu u 7 ujutru. Jednostavno se ulazilo komšije kod komšije bez kucanja. Mislim, naravno sa kucanjem, ali bez zaključavanja vrata. To je neverovatno za današnje uslove. Solidarnost svetska je izgradilo to novo moderno Skopje, i ja sam veoma osjetljiv na to. U smislu, ja se zaista, moja duša se rastrese kad primetim ljudsku solidarnost, kad je vidim na delu. Ganut sam kada vidim da ljudi pomažu jednim drugima.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 11 sati, 33 minuta, vi slušate emisiju Večiti drugi, a mi sada prelazimo na temu pozorišta. Na nedavno završenim 45. pozorišnim igrama Bosne i Hercegovine u Jajcu, mlada rediteljka Tara Manić dobila je specijalnu nagradu za inovativan pristup literarnom predlošku i rediteljski koncept za predstavu Smrtni ishod atletskih povreda, koja je rađena po romanu Milice Vučković. U emisiji Maske Tara Manić govorila je o detaljnije romanu, glavnoj junakinji i poukama koje je želela da prenese na scenu.
1: Različiti aspekti tog romana su meni jako važni, ali čini mi se da je i u vezi sa nekim mojim prethodnim, a i budućim radovima, to bio još jedan onako prirodni korak u vezi sa nekim osluškivanjem ženskih iskustava u pogledu nasilja, u pogledu fizičkog nasilja u konkretnom romanu, ali mnogo značajnije je li od fizičkog nasilja kao neke poslednje stanice u tom partnerskom odnosu koji protagonistkinja Eva doživljava i jeste zapravo ta priča o usamljenosti u tim odnosima, o toj nekoj izolaciji, o gaslightovanju, o nekako činjenju jeli, i činjenju žrtvom, od čega mislim da se zapravo Eva sve vreme onako silovito protiv čega se bori. Mislim da je Milica napisala da je osmislila jedan borbeni, hrabar ženski karakter i sad lepo mi je bilo u razgovorima sa njom, često je rekla da su joj čitaoci i čitateljke zamerali što je ne spasi na kraju tog romana, što ne da neku vrstu optimizma, većeg optimizma, i njen odgovor mi je bio beskrajno iskren, a to je da ne možemo mi jeli učiniti ljude hrabrima nego što oni jesu. Na nama je da nekako govorimo jeli tim modelima solidarnosti, učešća i neke vrste jeli odgovornosti društva kad je reč o fizičkom nasilju ili o jeli psihološkom nasilju koje ta žena svakako u romanu prolazi. Tako da sam se trudila da ostanem verna njenom osjećanju iz romana. Mislim da je Milica u tome napravila jednu stvarno onako fantastičnu vivisekciju toga, pre svega jer smo mi čitajući taj roman često smo superiorni odnosno na taj karakter. Mi bismo drugačije, mi bismo to brže, bismo reagovali, sekli, brže bismo se iz tog odnosa pomerili i tako dalje i lako se stavimo jeli, u tu neku poziciju ostatka društva koje nešto ume bolje. A zapravo razumeti ili zaista ući u cipele te žene nekako kolokvijalno rečeno i razumeti složenost tog iskustva, razumeti različite aspekte, a posebno jeli imajući u vidu da je lik Eve i majka i da ima dete iz prethodnog odnosa i da je zapravo to jedna vrsta rastrzanosti između više uloga, društvenih uloga od zaposlene žene koja privređuje i koja se kao samohrana majka ili trudi da održi to dete, konačno tog partnerskog odnosa koji takođe uvek nešto i daje. I čini mi se da je u tom smislu Miličin roman zaista jedna onako dobra analiza različitih slojeva i različitih jeli, elemenata koji te odnose čine zaista kompleksnim. I kao i reč u svim jeli, dobrim književnim materijalima, nikada nije jednostavno naći neku vrstu jeli, jednostranog odgovora. Čini mi se da zapravo niko od nas nije hrabriji od Eve i da nismo od nje ni smelije, niti da brže umemo da prepoznamo, niti da je jednostavno učiniti tu vrstu koraka koju, eto, kada čitamo taj roman, očekujemo od protagonistkinje. Ja bih volela da je drugačije, ali čini mi se po iskustvu brojnih, jeli, mojih prijateljica, koje poznajem pa uostalom i u nekom svom vlastitom jeli, iskustvu, znam da nije se jednostavno suprotstaviti nasilju ni u jednom pogledu, ni sistemskom, ni društvenom, ni političkom, ni jednoj vrsti jeli, represije, pa ni seksualne, ni fizičke i tako dalje, što su samo neke od tema kojima sam se bavila u prethodnim predstavama. Tako da, kad god imam utisak da sam hrabrija od karaktera, znam da zapravo da nisam.

Od 20. maja, kada je svetinja doneta iz manastira Vatoped, pa sve do 6. juna, kada se vratila na Svetu Goru, pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se oko milion ljudi, vernika koji su čekali u koloni i po više od 12 sati. U emisiji Govori da bih te video, Dragana Veljković je prenela utiske ljudi koji su čekali u koloni ispred hrama Svetog Save, njihova očekivanja, ali i odnos prema drugima, koji takođe čekaju. I zapitala se da li je poklon i celivanje pojasa Presvete Bogorodice priziv Božji i poziv na sabornost koji nam je uputila Majka Gospodnja, ili je to svojevrsna potvrda identiteta.

0: Pa, da vam kažem nešto, čekam, evo sad sam ušla u 6. sat. Radila sam pre podne, tako da, šta za mene ovo znači? Mnogo znači, znači se pomoli Majci Božijoj da mi čuva decu. I mene grešu. Eto, nema dalje. Da, čitala sam i sad u redu molitve. I psaltir sam čitala i tako, eto.
1: Pa čekam da se pomolim za zdravlje i za porodicu i za sve.

0: nas.
1: Nije vam teško?
0: Ne. Sad baš komentarišem, apsolutno. Kao, ni gladne, ni žedne, ni ti bolu noge, ništa, sve okej. Okay.
2: Pa se vratio i opet rano.

0: čudo pojasa Presvete Bogorodice. Kako nesvakidašnju sliku reke ljudi koji su prolazili danima pored pojasa Presvete Bogorodice tumače dr. Obrad Karanović, predavač hrišćanske etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu.
1: Čak je i vatopetski iguman Jefrem u svom intervju, kada su ga pitali da li je očekivao da će toliko mnoštvo ljudi da dođe, da se okupi, da dođe, da se pokloni celiva časni pojas Presvete Bogorodice, on je rekao, očekivao sam, ali sam pretpostavio da moraju ljudi biti obavešteni o tome. Moraju da čuju da će se to dešavati. Ukoliko čuju, oni će doći jer Presveta Bogorodica ih poziva. I to je bio njegov odgovor koji je meni vrlo, kako da kažemo, ovako lep. Što znači, ukoliko su čuli da Presveta Bogorodica dolazi u Beograd, oni će se tome odazvati. Takvu silu ima, da kažem, Presveta Bogorodica.
2: I to se već desilo jednom kada je bila sahrana patrijarha Pavla. Nije to ni izraz očaja, ni nekog prkosa, kao što se ponekad može čuti, nego je to izraz samopotvrde i homeostatski refleks samo spoznaje o sobstvenom identitetu. Naravno, mi smo od kolege čuli jedan kanonski odgovor ili kanonsku formulaciju objašnjenja o čemu se to radi, ali moj utisak je da je to zapravo upravo to što sam rekao, homeostatski odgovor naroda na napad na smisao zajedničkih verovanja.
3: Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas.

0: Istraživačku stanicu Petnica posjetila je delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, u kojoj su bila i tri astronauta. Direktor Petnice, Nemanja Martinović, gostovao je u emisiji Hoću da znam i tom prilikom slušaocima dočarao susret mladih petničara i astronauta koji su boravili na Međunarodnoj svemirskoj stanici.
1: Ovih dana mediji bruje o tome da su u Petnici bili astronauti koji su proveli 6 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici, o tome razgovarali sa polaznicima, dobili brojna pitanja, ako sam dobro preneo informaciju do koje sam došao.
2: 6 meseci u Međunarodnoj.
1: 6 meseci. To ima više smisla svakako.
2: Delegacija iz Emirata je posetila Srbiju i onda u okviru te posete su izrazili želju da pričaju sa mladim ljudima koji se bave naukom i interesantnim stvarima, i tako su završili i u Petnici. Bio je prvi astronaut iz Emirata koji je otišao na svemirsku stanicu, on je bio zapravo 8 dana. Drugi astronaut koji je bio 6 meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici, zapravo ima neke videe koji su postali viralni, to nam je posle smo shvatili da je to on. Sa Međunarodne svemirske stanice, on je trenutno i ministar omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata i budući astronauti, znači koji su trenirani sada i čekaju na svoje prve misije zajedno sa, oni su bili zajedno sa ambasadorom iz Emirata i predstavnicima našeg ministarstva omladine, i oni su praktično imali jedan veoma, kako bih rekao, bila je malo duža poseta gde su se upoznali sa radom stanice, obišli su stanicu, održali su jedno predavanje vezano za svoje iskustva i ceo taj program zapravo Emirata. Nakon toga su imali diskusije sa našim polaznicima i bili su veoma prijateljski, kako bih rekao, raspoloženi, tako da su te diskusije se nastavile i kasnije.
1: I šta pitaju polaznici astronaute?
2: Pa, da budem iskren, to je sad super interesant stvar, da dam jedan insight. Jel te, kada taj protokol koji je trebao da se pravi je bio

0: komplikovani. I onda u jednom trenutku su rekli, ok, oni će da održe predavanje i rekli su mi, ali ti organizuj pitanja, da bude pitanja i daj pitanja polaznicima i saradnicima, odnosno publici da se prošire. Ja nisam to uradio, da budem iskren. Razmišljao sam da li to da uradim, ali onda sam shvatio da zapravo naši polaznici, naši saradnici su već, kako bi rekao, naučeni na to da pitaju, da kad im se da prostor za diskusiju, zapravo da diskutuju. Tako da je pitanje su organski krenulo, ono klasično, kako bude prvo pitanje bilo stidljivo, ali onda posle toga, posle jedno 5 minuta, pitanje su samo krenulo da naviru, oni su ostali mnogo duže odgovarajući na ta pitanja, tako da na kraju smo morali da skratimo taj deo sa diskusijom i pitanje su bila nevjerojatno zrela sa te strane. Znači, ja se u nekom trenutku bojao da će pitanja biti, a kakav je svemir, međutim, pitanja su išla od toga kako im je priprema, kakve probleme oni gore imaju, šta im se najviše svidalo, do toga kakve mentalno pripreme imaju i koliko je mentalni, kakav je mentalni pritisak na astronaute posle 6 mjeseci na međunarodnoj svemirskoj stanici. Tako da, baš sam bio impresioniran pitanjem, mislim da i oni su zapravo komentarisali da su pitanja bila jako, jako dobra, da su uživali u njima.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Emisiju su realizovali muzički urednik Peđa Vasić, organizatorka Marija Viljić, tonac Bojan Milanović, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Iglu na vinilu Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji pričat ćemo vam o pevačici Ivi Zaniki i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Đuza Stojiljković.

Iva Zaniki rođena je u Ligonću u januaru 1940. Karijeru je započela 1962. na muzičkom festivalu Castro Caro, gde je osvojila treće mesto.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1948. izgledalo je da karijera čuvenog kompozitora Cola Portera kreće silaznom putanjom. Kritičari su tvrdili da čovek čiji su mjuzikli 30. godina podizali na noge brodvejsku publiku više nema tu moć i da su njegove pesme izgubile svoju magiju. Srećom, ispostavilo se da nisu bili u pravu. Porter im je odgovorio napisavši komad Poljubi me Kate, komad o pozorišnoj trupi koja na scenu postavlja muzičku verziju Šekspirovog komada. Musical Kiss Me Kate osvojio je 1949. Tony nagradu za muziku, scenario i produkciju. Jedna od najlepših pesama iz ove predstave svakako je melodija So In Love. Na sceni je otpevala Patricia Morrison, a njenoj popularnosti prva je doprinela 1949. Patti Page, za čijom su verzijom usledile i mnoge druge, njih preko 50. 1956. ovu melodiju snimila je i Ella Fitzgerald, čija će verzija biti prvo lice našeg hita, a drugo će oslikati Dinah Washington.

care. So taunt me and hurt me, deceive me, desert me.

so haunt me and hurt me. You deceive me, oh yeah, desert me.

I eto tako smo korak po korak, pesmu po pesmu stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Ton majstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević čekaće vas i sledeće subote, tačno u podne na talasima Radio Beograda 2.

0: Do 13 sati ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Poručio je da je država u projekat uložila 1,2 miliona evra i da je za njega najvažnije da država čuje potrebe građana. Dodao je da u tom kraju treba još uložiti u vodovodnu mrežu. Predsednik Vučić izjavio je i da su građani u prva 24 sata rada na portalu Kosibreti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, kao i da su oboreni svi rekordi. Na Mrakovici je počelo obeležavanje 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu. Nakon parastosa položeni su venci i cveće na spomen obeležju. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Rezultat neprijateljske ofanzive na Kozaru je najveće masovno stradanje srpskog civilnog stanovništva na tom području. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi razgovaraće u Omanu sa tamošnjim zvaničnicima o upravljanju Ormuzskim moreuzom, regionalnim dešavanjima i bilateralnim odnosima. Kako je saopšteno, posleta je nastavak konsultacija koje su pre nekoliko meseci započete sa Omanom. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Teheranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. U četvrtfinalu mundijala sastaju se Norveška i Engleska. Utakmica počinje u 23 časa uz prenos na prvom programu naše televizije. Od 3 sata po ponoći igraće Argentina i Švajcarska. U prvom polufinalu sastaju se Francuska i Španija. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u naredna 2 sata na području od Južne Bačke preko Srema i Beograda do severa Šumadije očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska praćeno grmljavinom. Navodi se i da će u ostalim krajevima Srbije biti pretežno sunčano vreme. Danas temperatura do 34 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Tačno 13 sati.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi koja je se pojavila prošle godine kod nas, ali koja je izvorno objavljena 2019. godine. Autori su Vincent Hendricks i Mads Westergaard. U pitanju su danski filozofi sa univerziteta u Kopenhagenu. Zašto napominjem da je 2019. godina? Zato što u knjizi ima dosta primera iz sveta politike, informacije i svega ostalog do te 2019. godine, a u toku razgovora sa mojim gostom shvatit ćete zašto je to i važno. Dakle, knjiga se zove Izgubljena stvarnost, u podnaslovu Tržišta pažnje, pogrešnih informacija i manipulacija. Knjigu je objavila mala izdavačka kuća Macmillan iz Beograda i Milan Perić ju je preveo. Želela sam da o ovoj knjizi govorimo iz prostog razloga što ove teme, iako su do sada kod nas mnogo puta obrađivane, ova dvojica danskih filozofa na neki način daju jednu jasnoću koja nam je neophodna u moru najrazličitijih informacija sa najrazličitijih strana. E sad, u razumevanju svih ovih tema pomoći će mi Srđan Prodanović, viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: Jesu i vama dosadile sad ove priče tržišta pažnje, pogrešnih informacija, manipulacija, spinova i tako dalje? I kako vi reagujete zapravo kad vidite još jednu knjigu na tu temu?
3: Pa da, s jedne strane, jako je tema važna, ona postaje svakim danom, vidimo, jel, sve bitnija, sve više probija u različite aspekte našeg života profesionalnog, našu svakodnevicu, tako da ne čudi da postoji puno interesovanja i u svetu umetnosti i u akademskom svetu za ove teme. To jeste jedna od krucijalnih promjena koje se događaju, tehnološke neke promjene koje se događaju zadnjih 20-30 godina. Tako da, da, postoji neki zamor, postoji, kao jel, i svaka popularna tema, postoji puno kvalitetnih radova na tu temu, postoji ono, jel, prosto nešto što je trend, pa onda nakon bude osrednji rezultati. Postoji nešto što je važno kod ove knjige, kao što ste vi već istakli, je njena pristupačnost u smislu da ne koristi neki pretrani žargon, a da opet uspeva da bude poštena prema složenosti same teme. Iako, kao što ćemo verovatno vidjeti kroz razgovor, nema baš neka specijalna rešenja, nisam siguran ni da ih ja mogu sada reći.
1: Niti da bilo ko može u ovom trenutku naći, ja bih rekla.
3: Tako je, ali mislim da refleksivnost je toga da razgovaramo o tome na jedan kritički otvoren način je od presudne važnosti, da prosto imamo neku kažem, posvećenost složenosti ove teme.
1: Oni kažu da žele da pokažu strukturalne uslove koje omogućavaju širenje pogrešnih informacija i to je u stvari negde suština onoga što su hteli. Prva tema jeste ekonomija pažnje, odnosno tržište pažnje. Mnogo se govori o pažnji u trenutku kada smo mi preplavljeni informacijama, da kažem, ujutru od kad otvorite oči, vaš sačeka mnogo informacija i sad je veliko pitanje, vode se velike rasprave o toj nekoj vrsti detoksa kad ustanete ujutru da prvo ne gledate vesti, da ne gledate u svoj mobilni telefon, da ne uključite TV i tako dalje i tako dalje. S druge strane, pažnja je jako važna, jer nasuprot onoj priči od pre, na primjer, nekih desetak ili 20 godina o multitaskingu, o tome da možete raditi više stvari, u isto vreme se shvatilo da zapravo pažnja nije nešto što se može deliti na mnogo strana. Pa da vidimo šta je u stvari suština te ekonomije pažnje i zapravo tog tržišta koje se stvara oko tog ljudskog resursa koji je nedeljiv isto kao i vreme.
3: Da, upravo tako. Pažnja je izuzetno kompleksna sposobnost koju imamo. Na neki način ona je uvek, za nju smo se uvek takmičili, jel? Dakle, neko, i kada je izmišljena štampa, pažnja je bila takođe važna. Ono što je specifično sa ovim modernim tehnologijama je činjenica da, kako kažem, uspevaju da pažnji pristupe na jedan vrlo naučan način. Dakle, o čemu se govori? Dakle, knjiga ne piše puno o tome, ali jeste povezano sa tim. Dakle, još od kako se otkrilo da ukoliko ne znate, niste platili za proizvod, vi ste proizvod. Vaša pažnja, vi donirate pažnju Google-u, dakle, ovo što ste rekli, koliko ste danas radili za Google, dakle, koliko ste sati proveli ispred telefona. I ono što je činjenica sada je da kada kažem naučni pristup, to podrazumeva da su neke psihološke studije korišćene, neke stvari iz nekih nauka u takozvanom neuralnom marketingu, gde vi imate konstantnu jednu potragu da dok donirate pažnju, vi aktivno nešto tragate. Dakle, imate one poteze prstom kada idete preko Reelsa. Dakle, sve to proizvodi određene efekte u mozgu koji su vrlo slične nekom kockanju. Dakle, vi se nadate da ćete doći do nekog sadržaja koji će biti optimalan, ali u toj potrazi zapravo vama stoji nekakva igra sa dopaminom. To je ona priča, sreća samo vredi dok se čeka. Cela industrija pažnje u principu funkcioniše tako. Oni vam daju nešto malo da vas iznerviraju, nešto malo da vam se neke stvari dopadnu, samo da biste vi ostali što duže angažovani. To se zove engagement with the platform, dakle, angažovano sa platformom. I namjerno se koristi angažman. Ideja je, dakle, dok ste ranije čitali knjigu ili čitali novine, imali ste vrlo pasivan, čak i kad gledate reklamu na televiziji ili radiju, vi imate vrlo pasivan jedan moment. Dakle, vi slušate neku reklamu, ona vam se sviđa ili ne sviđa. Vi sa platformom stalno nešto interagujete. Dakle, stalno se podstiče ovi influenceri, stalno govore lajkujte, ostavite komentar. Znači, ideja je da što dublje uđete, da što dublje vi nešto tu doprinosite. Naravno, ako vi ostavite...
1: Što više doprinosite, više...
3: Tako je, ako vi ostavite komentar, neko će komentarisati vaš komentar, vi ćete onda ostati nešto duže na platformi, pa ćete opet otvoriti onaj ciklus, doom scrollinga, kako se to sad zove, dakle, da ćete opet odključati ove mehanizme, da će vam mozak tragati i kao misliće da treba da dočeka nekakvu nagradu koja uvek onako izmiče, i kao kockar u kazinu koja onako može da provede ispred onog slota aparata mnogo vremena, tako i ovdje. I oni upozoravaju, dakle, autori upozoravaju na dobar način da to je jedna stvar koja dosta onako eskalira brzo. Za ovih 6 godina vidimo koliko je eskalirala, sa pojavom veštačke inteligencije je to otišlo dramatično na gore. Šta je poenta? Poenta je da pažnja je važna za neke druge stvari. Ako ćete da kritikujete ovu pojavu, također vam je potrebna pažnja. Tako da, kao ukoliko to vam zaista efektivno oduzmem, ja vam na neki način oduzimam i sposobnost kritike. Ima jedna druga knjiga, Šošana Zuboff je objavila knjigu Nadzorni kapitalizam. Da, dakle, kada imate puno podataka, što više ostavljate, i to je opet važan taj angažman sa platformom, vi morate da ostavljate te meta podatke, kako bih ja mogao da na osnovu vašeg profila znam da mogu da prodam ovim ljudima koji žele da prodaju reklame, to je da koriste, da prodaju, da, ne da prodaju, nego da kupe, reklamni prostor od Google-a, ja moram da vam da prodam neku skupinu ljudi i njihovo buduće ponašanje. Dakle, da ja mislim da bi oni mogli da budu na neki način angažovani sa vašim oglasima i onda, u pretpostavci da kao koriste nešto kao i da kupe, Tako da, živimo to neko čudno vreme gde zaista ogromnu količinu vremena posvećujemo ovim platformama, gde čak i, kažem, kritika tih istih platformi je posredovana kroz te platforme. I to je sad jedna jako teška stvar za razrešiti.
1: privlačenje pažnje dobija zapravo sve apsurdnije i apsurdnije oblike. Mi vidimo da je jedna od reči, pošto kao na kraju svake godine se reči biraju, i sad godinama su to reči upravo iz sveta mreža, platformi i tako dalje, a ne iz ovog realnog sveta u kome živimo. I sad je najnovije zapravo reč koja je izabrana u jednom od tih rečnika, iznervirati da bi se ostalo na mreži. Znači, to dobija sve apsurdnije i apsurdnije oblike. Koliko su ljudi zapravo svesni da se njima nešto prodaje?
3: Dakle, što se tiče tih negativnih stvari koje nam privlače pažnju, to je takođe proističe iz neke socijalne psihologije. Dakle, otkriveno je da ljudi imaju tendenciju da bolje pamte i da više ostaju angažovani, ili da su više u nekom stanju budnosti kada vide nešto, kada je nešto negativno, da. Negativne stvari, dakle, samo sad zamislite, jel, kao da vidite neku finu stvar na ulici, nećete puno ili nekakvu izliv nežnosti na ulici, nećete puno obraćati pažnju, ali ukoliko se dogodi nekakva loša stvar, mi smo kao, to je neki evolutivni mehanizam, jel, kao da obraćamo pažnju na loše stvari da bismo ih izbegli, i onda u nekoj ekstenziji, jel, toga se zapravo i ovdje događa. Serviruje se, ne znam, suprotni politički stav, on je onako izmešan sa onim stavima sa kojima se slažete. Ideja je da vas iznervira da biste vi onda ostali nešto duže na platformi. Koliko su ljudi svesni? Ono što je također novost ovde, i to nije samo vezano za ove platforme koje imaju AI danas, nego je i za ovaj internet koji je bio pre AI-a, i o tome su dosta govorili razni autori, od sociologa do psihologa i filozofa, to je činjenica da se jedna monumentalna promjena događa sa pojavom interneta, a to je da mi od društva u kome ste vi bili relativno pasivni primalac informacija, masovnih medija, vi ste obično bili neko ko konzumira te medije i ne možete baš, znači, da imate nekakvu aktivnu ulogu. Sada vi imate demokratizaciju medija, pod znacima navoda demokratizacije, i ideja je da sad svako može da bude autor.
1: Takozvano građansko novinarstvo u krajnjoj liniji.
3: Da, s tim što ono ima i svoje ogromne pozitivne aspekte, ima i ogromne negativne aspekte. I ja mislim da društvene posledice, činjenice da smo mi omasovili autorstvo u medijima, je nešto s čime ćemo morati da se... Političke posledice će biti dugoročne. Daću vam jedan primjer iz istorije. Kada se omasovila štampa, kada je štampa postala jeftina, imali ste istu ovu raspravu. Ne baš skroz istu, ali relativno istu. Postojali su konzervativci koji su govorili, ovo je besmisleno, sad svaka šuša može da čita i objavi knjigu. Isto se pojavila roman, kao format se pojavljuje tada. I meni je bilo zanimljivo kad sam čitao istoriju svakodnevnog života, i to je tamo negde 18. vek, kada štampa postaje relativno 17. 18. vek, kada štampa postaje relativno ista je argumentacija. Dakle, civilizacija propada, svaka šuša sada objavljuje roman i to će upropastiti društvo kako ga poznajemo. I na neki način jeste, zato što šta se dogodilo posle toga, došla je doba revolucija. Vi jednog dana kada otkrijete, dakle, ljudi su otkrili čitajući, čitanje je bilo sad jedna specifična stvar, psihološki specifična, otkrivate nekakav unutrašnji život što čitate u sebi. Ljudi su doslovno morali nauče da čitaju u sebi. Tehnika čitanja, sve to je proizvelo određene posledice, političke, nije ih proizvelo odmah, ali proizvelo je odmah kontroverze. E, mi sada živimo te kontroverze, a o političkim posledicama vidjet ćemo na šta će da izaću.
1: Da, koji će biti
3: krajnji problem. Šta će da nas sačeka, da.
1: E sad, kad se pojavljuje sad to, da kažemo, građansko novinarstvo, da ga tako nazovemo, jer time obuhvatamo i influencere i one koji snimaju prizore na ulici i razne druge. Novinarstvo je ipak imalo nekakve svoje zakone. Jedan od njih je da morate da proverite činjenice, da morate da čujete i drugu stranu, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. A za one koji snimaju stvari za društvene mreže, to ne mora da bude. I oni mogu da prodaju proizvode koji su štetni za ljude, na primjer, ali isto tako mogu da montiraju neke fotografije, da naprave video snimke koji će u krajnjoj liniji u jednom trenutku, možda na početku, služiti kao zabava, a na drugoj strani mogu da proizvedu razne posljedice, od političke štete pa nadalje. Dakle, naš problem nije sad što mi imamo obilje informacija, nego što zapravo ne znamo šta su prave informacije, odnosno one koje se mogu proveriti.
3: Da, proverljivost informacija je, nažalost, postao ogroman problem. Dakle, s jedne strane, tradicionalni mediji uplašeni od pojavom jel, ovih novih medija, sve više snižavaju sopstvene standarde. S druge strane, kao što ste vi istakli, u ovim građanskom novinarstvu, mada tu sad postoji mnogo termina, meni je recimo demokratainment bila jedna od stvari, kao demokratizacija i zabava, zato što kao dobar deo toga jeste zabava, iako recimo podcast kao format nudi ogromne potencijale i zaista recimo kvalitetno novinarstvo u ovom nekom van mainstream medija i nacionalnih medija sa nacionalnom frekvencijom, dakle postoji u toj kao sferi podcasta gde zaista mogu da se čuju i neke detaljne analize, naučne analize, analize koje opet u nekom političkom mainstreamu nisu toliko dobro došle, tako da na svetskom nivou i lokalno. Tako da činjenica je da zaista kontrola kako se informacije plasiraju, provera jeste danas kada mora sve da bude objavljeno što pre, dakle taj imperativ da se bude kurentan i da se trči za neka nedostižna trka jeste problematičan. To se u knjizi dosta dobro adresira, dakle i vrlo detaljno objašnjava. Čini mi se da neka vrsta ono što je Twitter ranije imao, dakle prosto da nekih ljudi koji fact checker, jel, kao neko ko proverava činjenice, jeste neka nužnost. Mada sada recimo sa pojavom veštačke inteligencije ja sam viđao i neke relativno normalne novine koje objavljuju, pitali smo veštačku inteligenciju šta ovo znači i onda objave njen odgovor. Kao da su odradili intervju sa ChatGPT-em ili Gemini-om. Dakle, to je recimo po meni jedna jako negativna pojava. Zato što kao nema ništa gore nego kada neko ko bi trebao zaista da ima neki kritički stav kao što jesu novinari u ovim mainstream institucijama počnu ovo da rade. To onda remeti, kao kažem,
1: i ceo sistem koji je već poremećen.
3: Tako je, znači, da bi trebalo da odatle dolazi nekakav pritisak da se nekakvi fact checkeri postave u ove institucije, mada mi moramo shvatiti da ideja sad kao insistiranja na činjenicama, da je ta bitka donekle samo insistiranje na njima izgubljena. Mislim da je sad vrlo važno razumeti kontekste u kojima se intuicije kojima se javljaju određeni stavovi u javnosti. One su nekada proizvod čiste manipulacije, nekada su, što je najgore, proizvod ovih poluistina. Onda treba nekako osvetliti i priznati onaj deo koji jeste istinit, ali istovremeno onda uputiti nekakav pogled ka onom manipulativnom aspektu, ka laži. Jel?
1: Da. Tu, na primjer, strada i nešto što se nekad zvalo dijalog.
3: Da, vrlo često. Zato što to vodi polarizaciji. Ako vratimo se stvari, rekli smo da su sad ljudi postali autori i da to nosi neke posljedice. E sad, jedna od posljedica je što ako su oni autori ili imaju nekakav veći angažman i provode mnogo vremena i ostavljaju komentare i onda im neko od autora možda nešto odgovori. Dakle, oni nisu skloni sad tome da neko kaže ovo je neistina ili da im neki mediji, postoji čitav niz ljudi koji a priori odbacuju mainstream medije upravo na ovoj premisi. Znači, oni ne žele više da im neko dođe i kaže ovo jeste istina, ovo nije istina. Tim pre što se vrlo često, evo, daćemo jedan primer sa vakcinama za vreme COVID-a. Sećate se koliko je, dakle, bila s jedne strane činjenice i da, to je sve bilo jako važno. Međutim, kada nekog spomene veliku farmaciju, pogotovo u Americi, dakle, da i u to doba se događa najveća kriza sa opijatima u Americi, da ljudi ginu. Da je dokazano, dakle, odšteta je plaćena, da su korporacije plaćale doktorima, jel, da na neki način ljude dovode u zavisnost od nečega što je slično ili jače od heroina. I vi sada, kada kažete velika farma, big farma, jel, kao nekakav zli entitet koji nešto radio loše, dakle, vi morate da to je taj kontekst. Znači, oni u tom kontekstu reaguju. Vi morate da ga prepoznate kao takvog i da onda odvojite i da prepoznate njihovu autonomiju u tome da zaista nešto tu ima i da to jeste, dakle, važno. To je jako delikatan urednički posao. Zato što ne možete da baš sad kažete da jeste, jer nije sve tačno, ali kao kontekst jeste. Ali problem je naravno onda što možda na mainstream medijima jako teško može da se kritikuje Big Pharma zato što daje puno para u oglas. I onda dolazite do tog jednog spleta s kapitalizma, starog kapitalizma, novih nekih pojava i novog kapitalizma. I u tom galimatijasu mi danas živimo i moramo da manevrišemo.

0: Sa Srđanom Prodanovićem u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Vincenta Hendriksa i Mesa Westergora Izgubljena stvarnost. Ako su, recimo, poluistine opasne upravo zbog toga što ste rekli, zrno istine, zrno laži, mnogo insinuacije i tako dalje. A s druge strane, ono što je čini mi se jako važno kod ove dvojice autora, to je onaj deo koji govori o ljudskoj psihologiji. Dakle, mi na jednoj strani svi bismo voljeli da smo jako objektivni, pa se trudimo, pa mislimo kako ne razumeš i tako dalje, a ona druga strana opet misli kako si glup, kako ne razumeš. Znači, psihologija je jako važna u nekakvom razdvajanju činjenica. Šta je činjenica, a šta nije činjenica? Pomenuli ste sada, ja sam pomenula na početku pandemiju. Pandemija mi se čini da je pokazala u nekom ogoljenom vidu upravo to da ljudi veruju u one činjenice koje se uklapaju u njihov sistem mišljenja. E sad, šta ćemo sa tim u tom obilju poluinformacija? Dakle, ne ni tačnih, ni potpuno tačnih, ni potpuno netačnih.
1: Kratkoročno svakako mislim da je, kao što smo već istakli, važno na neki način da se iz mainstream medija vrši pritisak, konstantni pritisak na ove nove medije da imaju više ovih fact checkera, da prosto budu tu da se bude istren u tome. Naravno, biti istren u tome je istovremeno prepoznavati opet možda ovaj kontekst, dakle da se onda ima hrabrosti reći ne klasičnim sponzorima koji sudeluju u mainstream, tako i oni moraju da prodaju oglase.
0: Oni u jednom trenutku pominju recimo ulogu javnih medijskih servisa kao jako bitnu u tome.
1: To je presudno. To je danas i dalje, dakle, ta modernistički aspekt nacionalnih servisa jeste važan. Ali, mislim, vidimo svuda i od BBC-a na ovamo da on ne istrajava u toj svojoj ulozi, globalno ni lokalno. Dakle, ono što je važno je, dakle, da se na neki način malo prisetimo, jel, kao razloga zašto imamo javne servise, da unutar toga postoji jedan onako hrabra urednička, kritička oštrica. To je jedna dimenzija. To je kratkoročna dimenzija. Dugoročno mi moramo da razmišljamo o ovim platformama. Sa platformama dolazi problem, sa platformama mora dođe i rešenje. Ne možemo mi da se adaptiramo, niti ne postoji činjenica koju ćemo mi uvesti, niti ovo stari neki pristup koji po meni. To je ono gde knjiga malo zastaje. To je što ne nudi neka sad specijalna rešenja. Ne nudim ih ni ja, ali oni, recimo, čini mi se da je ideja knjige je ako bismo mi sad nekako insistirali na činjenicama i oni možda ovaj prvi deo, ovo kratkoročno rešenje, misle kao da je ukupno rešenje. A ja se tu ne slažem. Ja mislim da je negde važno razumeti da nam je potrebno da ove platforme tretiramo na kao jedno dobro, društveno dobro, kao što smo otkrili radio talase i pa smo rekli ok, radio talasi su nacionalno dobro, ne dajemo ih svakome. Platforme, oni su pronašli način, dakle, da našu sociabilnost naplate. To je jedno opšte dobro. Oni su ga otkrili i koriste ga neko vreme i vidimo da su mnogo novca izvukli iz toga. Ja mislim da to početi razmišljati o sociabilnosti kao opštem dobru i onda razmišljati o tome šta mi kao društvo onda treba da, kako to treba da formatiramo, da to ne može da bude možda u potpunosti privatno, ili da treba da bude na neki drugi način regulisano. Dakle, regulacija, neki vid regulacije koji bi, ja mislim da će u budućnosti on ići ka nekim radikalnijim rezovima, ali kao to je po meni važno. Promišljati samo platformnost današnjeg života i činjenicu da je sociabilnost postala ekonomski isplativa i da u njoj postoji mnogo nekih stvari koje moramo da razumemo kao korisnici, ali kao građani.
0: E sad, tu imamo drugi problem. Te nekakve norme ponašanja treba da donesu političari, koji u ovom trenutku obilno koriste zapravo platforme za, kako kažu Vincent Hendriks i Mes Westerger, paralelnu stvarnost ili za kreiranje stvarnosti. Oni koriste baš taj izraz. Znači, da kreiraju stvarnost. To nije stvarnost koju živimo, to je stvarnost koja se izmišlja. I Oni navode primere iz tog prvog mandata Trumpovog, gde postoje recimo izjave tipa to su alternativne činjenice ili mi, Bela kuća, možemo ponekad da ne priznajemo činjenice i tako dalje i tako dalje. E sad, Trump je najvidljiviji, da tako kažemo. On je showman, politika se pretvara u zabavu, ali to ne znači da i drugi to isto ne radi. Mi na svim stranama sveta vidimo političare koji zapravo ne čine ništa da utiču na život ljudi tako što će ih poboljšati, nego da zapravo kreiraju stvarnost u kojoj su ljudi krivi što ne žive u njoj.
1: Da, mislim da Trump je jedan od, kako kažemo tako, pionira, osobe koja jako vešto jaše ovaj talas polarizacije koji inače postoji u društvu. Ne treba zaboraviti da uspon Trumpa dolazi sa onom čuvenom rečenicom drain the swamp. Dakle, on nekako se vidi kao neko ko dovodi u pitanje status quo, one tradicionalne elite. On je uspeo nekako sebe, iako je on dolazi iz jedne elitne porodice iz Njujorka, bio je milijarder pre nego što je ušao u politiku, ali ideja je bila da on kaže da će onda isuši močvaru, da bi močvara bili i mainstream mediji i političke elite i ekonomske elite donekle. To mu daje, to otvara zapravo. Dakle, on je, šta on uradio? On je uradio na negativan način ono što smo malo pregovorili. On je prepoznao kontekst, prepoznao je da nisu kažnjeni krivci za veliku krizu koja se dogodila 2008. Da su ljudi izgubili mnogo, da dobijaju političare koji pričaju kao roboti, koji su izveštili se u tome da ne kažu ništa. I onda njima govore da oni njih ne razumeju. Dakle, i on je samo rekao, to je močvara, to treba izbaciti. I on je neposredan i kao on i zabavlja, pa onda može svašta da kaže, pa je li rekao nešto ozbiljno, nije ozbiljno. Vrlo veliku karijeru napravio, celu karijeru je napravio na tome.
0: Aj, se sećate zapravo kako je Trump počeo kad su mediji u pitanju? Sećate se onog njegovog šova koje se zvao Šegrt? Koliko je to zapravo njemu na neki način bilo osnova da shvati kako stvari funkcionišu?
1: Sigurno, ne. On ima jako dobar osjećaj. On je pre toga i vrlo voleo da bude deo televizije i nekog televizijske priče, sebe postavio u neki centar te republikanske kampanje i ne baš kampanje, ali postao je deo te republikanske medijske sfere, zato što je dovodio u pitanje, to se ispominje u knjizi, poreklo prethodnog predsjednika Obame. Tako da on je počeo tu celu priču, tako je došao u fokus, iako on bio demokrata tokom 90-ih, nije bio republikanac. Tako da, to jeste jedna velika, ali ono što jeste važno, on je prepoznao tu jedno zrno istine unutar onoga što se događalo u Americi, kao vešt medijski manipulator, to iskoristio da na kraju se on bogati i njegovo neko okruženje i oni koji žele da budu u toj sferi njegovog nekog uticaja, to je cela ideja. Dakle, sa ovim nekim dramatičnim posledicama koje sada gledamo. Ja mislim da što se tiče odgovornosti, ja mislim da moramo da ne očekujemo puno od političara. Ja mislim da je trenutno situacija takva da ili ćemo imati mnogo više demokratije ili nećemo imati demokratiju.
0: Dakle, sudeći po tome da populizam, za koji oni kažu populizam nije ideologija nego strategija, zapravo napreduje svuda u svetu bez obzira da li je levi ili desni, da li je Chavez ili je Erdogan ili je neko treći, nije ni važno.
1: Mada ovaj desni malo više napreduje, ovaj levi malo kaska.
0: Jeste.
1: Ali ali opet jedna istorijska paralela. Rekli smo, kada se dogodila promjena u načinu kako ljudi konzumiraju informacije i šta rade sa svojom pažnjom i da li su, kad su postali masovni konzumenti informacije, dogodila se određena vrsta demokratizacije društvenog života. I sada ja mislim da se taj potencijal otvara. Dakle, ja ne mislim da ovim platformama je sve negativno i da treba da nekako težimo. Nisam tehnofob, ne mislim da treba da težimo sad nekakvom davno prošlom vremenu. To vreme je nestalo i ne može da se vrati. Ne možemo vratiti duha u bocu, ali ono što možemo da uradimo, to je da budemo pažljivi i da budemo okrenuti ovim platformama, da vidimo koja je pouka koju one šalju šira jedna društveno politička, dakle ne sam sadržaj, nego same platforme. Šta rade oni koji, kako su formatirali, zato je dobra ova knjiga, ona pokazuje kako je formatiran taj sistem, kao i knjiga Šošane Zubov, dakle da vi vidite kako se izvlači materijalna dobit iz naše socijabilnosti i ja mislim da je to važna pouka. Druga stvar, treba razumeti onda to da danas sve više, pošto ova kalkulacija postaje vrlo jeftina, pogotovo sa pojavom AI, dakle klasična neka kalkulacija u smislu kako da dođem do neke informacije. Dakle, ranije je trebalo da uporedim više novina, na primjer, kupovalo se, nekada ugledne kuće i građanske kuće su kupovale više novina, pa se uporedi više strana, pa onda vi kritički. To danas se radi mnogo brže, ako to iko radi, ali ono što jeste poenta, samo...
0: Da li možemo da radimo? Jer mi dobijamo informacije...
1: Donekle i ne možemo, jer ona se vrlo brzo, ona se formatira kao takva. Ona vam ukrste, imate čak cele aplikacije koje vam to rade. Ali šta je poenta? Čini mi se da sve više intuitivni, afektivni deo preuzima sve važniju ulogu u društvenom životu. E sada, kada imate taj afektivni deo, vi možete da ga potiskujete, što vrlo često jeste neka reakcija. Nemojmo da imamo previše afekata u političkom. Ja mislim da sada trenutno moramo ovim intuicijama, opet kažem, da ih prepoznamo i da vidimo koju informaciju one nose. Jer ljudi tako reaguju, pa tako reaguju. Ne možemo ih naterati da reaguju drugačije, tim pre što ih ove platforme, kako kažem, pripremaju da tako reaguju. Dakle, to je to. To je ono što mi moramo, kao urednici, kao sociolozi, kao filozofi, s tim radimo. Moramo vidjeti da ovo zrnce istine nekako iskopamo i da vidimo šire ove potencijale kako bismo usmerili, kako zajedno, dakle opet kažem, poenta je da kako se gradi poverenje, gradi se kroz, zato sam rekao, više demokratije, kroz direktno, ja smatram, kroz neku deliberaciju zajedničku. Mm-hmm. To uspostavlja poverenje. Dakle, kada se mi vratimo da možemo da razgovaramo, da možemo da debatujemo, da možemo da rešimo, e onda nas ne mogu tako lako nam reći da treba da se iscedi, da se isuši močvara, jer sada mi nešto uspevamo da budemo vlasni, uspevamo da imamo nekakvu iskazujemo sopstveni suverenitet, jel? Mislim da je to jedna...
0: Ali zato ogroman broj političara i od njih podržanih političkih analitičara smatra da je deliberativna demokratija zapravo utopija.
1: Jeste, to se vrlo često ističe, mada ono što možemo da vidimo iz studija, to je da recimo deliberativna demokratija jako dobro funkcioniše u kriznim situacijama, paradoksalno. U kriznim situacijama da imate velike polarizacije. Ona jeste, obično se govori pa ne može, to je neefikasno, zapravo u kriznim situacijama, u situacijama nepoverenja, opet, ona može da deluje terapeutski. I mislim da je to jedna od stvari koja globalno, ja mislim da je ona, da globalno je šansa, dakle ne znam da li će se to desiti, dakle sistemi su jako komplikovani, interesi su također dramatično, resursi jednih i drugih su neuporedivi, ali ako bismo gledali neki tračak nade u svetu koji ne ide baš u dobrom pravcu, ja bih ga video tu i za to postoji neki istorijski presedani ranije. Dakle, to nije nešto što se nije događalo. Dakle, ta neka postepena demokratizacija društva se događala u ovakvim situacijama kada su ljudi otkrivali nekakve nove načine komunikacije i povezivanja. Možda mi sad živimo u trenutku da je našoj generaciji, našim generacijama, nama kao savremenicima, teško da vidimo sve te aspekte. Dakle, moramo biti oprezni, moramo se fokusirati, kažem opet, na ove platforme, kako one funkcionišu, šta one proizvode, kako nama manipulišu, evo, kroz ovakvu neku kao meta priču o kojoj sada govorimo. S jedne strane, s druge strane, mislim da moramo verovati u sposobnost direktne demokratije ili nekih oblika direktnog organizovanja, jer će se oni stalno postavljati, jer ja mislim da to je jedini način da se odupremo...
0: Izađemo iz rovova u kojima smo trenutno.
1: I da izbjegnemo to da nas zaista mogu izmanipulisati, da kao sad, ne znam, naš lider nam interpretira stvarnost i zapravo manipuliša onim afektivnim delom, a ne da recimo ovaj afektivni deo i ove intuicije budu kao neki podstrek da kao dođemo zaista do tih činjenica. Dakle, to je ideja. Dakle, da ove intuicije koje imamo razradimo, ali ne u pravcu polarizacije, nego u pravcu kritičkog razmišljanja. I to je kao neka igra koju bismo morali da gradimo, ja se nadam, zajedno.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
2: Stepenik. O fenomeni

0: mi sami bivamo nadzirani i ugroženi. Već nekoliko puta ste pomenuli knjigu Šošane Zubov Nadzorni kapitalizam. Bila sam šokirana kad sam prvi put u životu čula da neko nije dobio kredit, jer na Facebooku ima prijatelja koji je kreditno nerentabilan. I sad to je, na primjer, pre 10 godina moglo da zvuči kao, ma daj, čemu pričamo? Sada je to postala stvarnost. Socijalne karte ili kreditne karte koje oni opisuju ovde, koje se tiču Kine, su definitivno stvarnost i postaće naša stvarnost. I ako postoji stvarna opasnost, to je u stvari ta nekakva, pod znakom navoda, krađa našeg identiteta. Dok mi raspravljamo o tome da li ima previše izbeglica i da li su, ne znam, nekakve teorije zavere na delu gde nas truju iz vazduha i ne znam šta, za to vreme naši podaci, naši životi postaju tuđe vlasništvo.
1: Da, to je takođe jedan od aspekata ovog savremenog platformskog načina upravljanja društvom, koji onda njegovi najgore delovi nekako dospevaju u čak i neke državne organe, pa se onda algoritmi pojavljuju u Americi sve više, recimo u kontekstu zdravstvene zaštite. Dakle, gde vam neke, jel, algoritam govori o tome koji ćete stepen zdravstvene zaštite dobiti. To je ovo gde sam govorio, moramo razumeti platforme, moramo razumeti donekle sa čim imamo posla. To je jedna stvar. Druga stvar je, opet kažem, mislim da nakon otkrića profitabilnosti ovih sistema, mislim da kao i za etar koji jeste na opšte dobro, mi moramo i o ovim stvarima početi razmišljati u kategorijama opšteg dobra. A opšte dobro nije tako da možete da baš da uvek privatizujete kako vi hoćete. Dakle, opšte dobro je nešto što neko može da koristi neko vreme, ali ne može da ga ima. E sada, kako ćemo mi doći do toga da neki algoritam ne bude baš potpuno privatno vlasništvo, nego postane nekakvo kolektivno dobro? Jer oni zaista mogu da optimizuju neke stvari kako treba. Dakle, Google je bio koristan u prvim godinama i sećam se da je Google prvi godina imao, slogan mu je bio "nemoj biti zao". Da bi danas, jel, kao pravili algoritme za napade u američke vojske, navodno. Ono što je važno, to je, dakle, da se odupremo toj jednoj površnoj tehnološkoj nekoj kopreni koja preti da prekrije sve. I da je onda sagledavamo kritički i da znamo da vrednost iz nje, to je već ova knjiga i mnoge druge pokazuju, da i za vrednost koju one imaju upravo zbog naše društvenosti. To je jedan od načina kako se možemo tome suprotstaviti. Drugi je, naravno, regulacija. Dakle, opet, ovo je dugoročno i onako dosta maglovito, a kratkoročno i malo konkretnije rešenje bi bila regulacija. Sada već Evropska unija je donela nekoliko zakona koji pokušavaju to da spreče. Evropska unija tu sad prednjači, neko ciničan bi rekao, zbog toga što nema sopstvene velike platforme.
0: Možda je zbog toga lakše da se sagleda kako treba rešavati, upravo zato što nema sopstvene.
1: Jeste, tako je. I Evropska unija dosta donosi neke progresivne norme koje sprečavaju, dakle, ove velike korporacije da baš rade šta hoće i da se ti algoritmi baš svuda pojavljuju. Nešto malo i u Americi sada postoji, ali to je dosta stidljivo i nije baš pretrano razvijeno.
0: Oni prilično pesimistično završavaju ovu knjigu. Kažu, tehnološki napredak nije nužno napredak za čovečanstvo, može biti i suprotno. Besplatne stvari na mreži mogu se pokazati kao izuzetno skupe, pogotovo ako nismo svesni njihove pune cene. One nas mogu koštati naše demokratije, našeg samodređenja i na kraju i naše slobode. Prilično pesimistično, 2019. godine, pre korone, pre ponovnog Trumpa i svega ostalog što nam se desilo. E sad, u celu priču ulazi veštačka inteligencija. Koliko to komplikuje stvari i koliko će nam biti teže zapravo da pokušamo da usmerimo u svoju korist svu tu tehnologiju i da ona bude dobra i za čovečanstvo, a ne, kao što kažu Vincent Hendricks i Mes Westergaard, da tehnički napredak nije nužno i napredak za čovečanstvo.
1: Da, ali nijedan tehnički napredak nije nužno napredak za čovečanstvo. Dakle, tu se ova tehnologija nešto puno ne razlikuje od bilo koje druge tehnologije. Prva stvar koju ste spomenuli, to je pojava veštačke inteligencije. Ona eksponencijalno komplikuje celu ovu raspravu. Ono što je

0: Takođe važno što donekle stavlja jednu novu nijansu na ovaj argument od ranije da smo autori, sad smo sve manje autori, mislim da je jedna od reči isto godine, ne znam za kojom rečniku bio ovaj slop, ovaj sadržaj koji generiše veštačka inteligencija, i sad različite studije govore o različitom stepenu, dakle koliki procenat interneta zapravo nije kreiran od strane čoveka, i negde ide od 20 do 30% već sada. Kako ova tehnologija bude postajala sve, kao kažem, jeftinija, tako će verovatno i to se menjati. Da, mislim da sa pojavom veštačke inteligencije, činjenica da možete danas da produkujete pisani sadržaj, video sadržaj, slike koje deluju dosta uverljivo, da ćemo imati velike izazove da uopšte možemo da razlučimo šta jeste, šta nije stvarno. Kratkoročno opet rešenje, verovatno će se razviti neki sistem žigova, jel, koji ćemo opet sad znaju kako neko ko je obrazovan, znači onaj ko nije obrazovan, teško da bićemo sve jedno. Dakle, to je jedna stvar. Kažem opet, činjenica da sada se na neki način oduzima i ovo autorstvo, ili da ovo autorstvo postaje opet sad posredovano tehnički, jer kao ja sam dao prompt, ja sam napisao šta želim da vidim, pa je onda to generisano. Dakle, kao što vidite, može iz različitih uglova da se pristupi. Dakle, ja sad recimo ne znam da napravim video, ne znam da montiram, ali ja mogu sada da napišem veštačku inteligenciju i da ja imam taj video.
1: Da.
0: I opet to može da bude iskorišćeno za različite stvari. Dakle, s jedne strane opet vidite tendenciju demokratizacije autorstva, s druge strane naravno to može se iskoristi za manipulaciju, propagandu, polarizaciju, i koristi se. Opet kažem, kada recimo se razgovara o veštačkoj inteligenciji, opet se zaboravlja da i ona proizvod ljudskog rada, ljudske društvenosti. Dakle,
1: i da se može i ograničiti i na neki način usmeriti.
0: Tako je. Isti važi argument, samo što kao umjesto platforme i algoritma, sada možemo da govorimo o modelu, LLM modelu, koji opet je hranjen podacima koje smo mi stvarali. Bila je velika rasprava recimo sa akademskim, to je zanimljivo ovako kao kuriozitet, sa akademskim izdavačima. Postoje neki piratski sajtovi gde imaju milioni knjiga akademskih objavljenih, i vrlo često se vodi trka između mačke i miša, gde ovi pokušavaju da skinu taj sajt, pa se onda on ponovo pojavljuje. Poenta je da je veštačka, navodno, opet bila je velika, mislim, bila je čak i tužba, da su oni otkrili, ovi akademski izdavači, da je OpenAI, čini mi se, koristio te piratske sajtove da bi obučili svoj model, jer mi je naravno trebalo, bilo mi dragoceno da uzimaju akademske knjige da bi obučili model.
1: A nisu imali novca da ih plate.
0: Nisu imali novca da su...
1: Jer su to izuzetno skupe stvari.
0: Tako je, i tvrdili su da oni ne trebaju, da je to zbog čovečanstva, da oni ne trebaju to. Znači, okej, da se naplati vama ili meni, ali njima ne. Ali mi, recimo, ne možemo da znamo kako izgleda model. Dakle ciničan je dosta taj svet u kome živimo, ali opet kažem, input tih super adaptibilnih stvari koje smo otkrili kroz internet, algoritama i nekih drugih tih matematičkih nekih, kao kažem, konstrukcija koje se prilagađavaju nama kao ljudima, promišljati taj kontakt i to prelivanje i neodvojivost, samu činjenicu da je neodvojivo, znam da sad malo zvuči onako dosta filozofski, ali to jeste, odatle dolazi zapravo neki kritički kapacitet danas. I u svemu tome, naravno, biti svestan nekog istorijskog razvoja, nasleđa medija, prosto toga kako se pristupa obaveštavanju javnosti, to sve zajedno bi moglo da proizvede i nekakvo boljitak za čovečanstvo. Ako želim, vrlo je lako biti pesimističan. Ja mogu da se složim tu sa autorima. Međutim, ako bismo želeli, vrlo je zahteva određenu količinu discipline, samopožrtvovanosti, to da možemo da zamislimo nekakav optimizam, i ja mislim da mi moramo da s te strane shvatimo da biti optimističan i uopšte boriti se za to boljitak čovečanstva, to ne može da nam da ni političar, ni kapitalista, ni platforma. Mi moramo sami da shvatimo da čini mi se da dolazi neko vreme, vrlo će dugo, čini mi se, trajati to, da će zavisiti samo od nas koliko će nam biti dobro ili loše.
1: Evo sad neka deca prelaze na analogne telefone.
0: Da, to je jedna od tih reakcija da ovi navodno ili traže dozvolu da ne daju ni roditeljima da ih slikaju tek tako, zbrzo su svesni da je slika upotrebljiva. Cela ta ideja o digital well-beingu ili fokus mlađih generacija na mentalnu stabilnost je zbog toga što upravo to što su oni od malena podvrgnuti, dakle, ovim platformama i onda nekako pokušavaju da reše tako što traže neki mir i stabilnost u svom privatnom životu. S tim što onda s druge strane vidimo da su oni možda i ta generacija koja pravi neke političke iskorake vrlo, vrlo često, zato što su svesni da su, da su autori na neki način. Dakle, to je to, kako generacije budu dolazile, vidjet ćemo taj i skok ka demokratičnosti i skok ka populizmu. Predavanje jednom i drugom. Super polarizaciji s jedne strane i s druge strane to u nekom iskoraku ka građenju nekakve zajednice, kritičke zajednice. Nadam se.
1: Da, u stvari više treba očekivati od generacije koje tek dolaze nego od onih koji su, koji su sad ovdje. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Izgubljena stvarnost Vincenta Hendricksa i Mesa Westergora, profesora sa Univerziteta u Kopenhagenu. Moj gost bio je Srđan Prodanović, viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Knjigu je objavila izdavačka kuća Macmillan. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: 13 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca

od Leskovca, da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Poručio je da je država u projekat uložila 1,2 miliona evra i da je za njega najvažnije da država čuje potrebe građana. Dodao je da u tom kraju treba još uložiti u vodovodnu mrežu. Predsednik Vučić izjavio je i da su građani u prva 24 sata rada na portalu Kosibreti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, kao i da su oboreni svi rekordi. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koja su podnela ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Članovi Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov, Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić ističu da je time stvorena nova pravna situacija koja ima zakonsku snagu i obavezuje sve. Na Mrakovici su obeležene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu. Nakon parastosa položeni su venci i cveće na spomen obeležju. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Varakči doputovao je u Oman na razgovore o aranžmanima za bezbedan prolaz brodova kroz Ormuski Moreuz. BBC navodi da bi u Omanu trebalo da budu održani i pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država i da Washington zahteva da Iran javno saopšti da je Ormuski Moreuz otvoren i obeća da će prestati da gađa komercijalne brodove. U četvrtfinalu Mundijala sastaju se Norveška i Engleska. Utakmica počinje u 23 časa, a prenos je na prvom programu naše televizije. Od 3 sata po ponoći igraće Argentina i Švajcarska. U prvom polufinalu sastaju se Francuska i Španija. Vreme do kraja dana uglavnom pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Prema merenjima od 13 sati u Beogradu je temperatura 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha 69%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta donosi pregled veoma živopisne zvučne scene sveta umetničke harmonike koji se izuzetno dinamično razvija na dva udaljena dela Evrope sa naizgled različitom tradicijom u španskoj pokrajini Baskija i Finskoj. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Svirač Trigitriše Šabi Aburacaga, čiju ste kompoziciju Aprila kuprvo čuli, rođen je u Portugaleti 1978. godine. Sa 7 godina počeo da uči sviranje harmonike sa klavijatur. Nakon što je dobio nekoliko nagrada na takmičenjima, upoznao je Rufina Areolu, koji ga je inspirisao da se potpuno posveti trikitriši. Na ovom instrumentu Aburacaga svira različite muzičke žanrove, folk, world, jazz, a najviše kombinaciju sva tri. 1999. počeo i da komponuje 4 pesme u folklornom duhu, uz pratnju trikitriše naišle su na odličan prijem kod publike. 2001. počeo je edukativni projekat Trikilek, u kojem je desetina mladih ljudi širom Baskijskog zaliva animirao da počnu da uče sviranje trikitriše. Kao nastavak tog projekta 2005. je objavio zbirku Biskajska trikitriša, u kojoj je sakupio mnoge kompozicije za ovaj instrument kojima je pretio zaborav. Dve godine kasnije objavio je kompakt disk istog naslova, na kojem je snimio neke od kompozicija iz zbirke. 2009. uspeo da objavi i prvi autorski album Vreme brodoloma, muzičko putovanje preko najvažnijih tačaka u njegovom životu. Decembra 2013. snimio je album Geure naš, u kojem su melodije inspirisane baskijskim folklorom pretočene u muzički jezik 21. veka.

Važna ličnost na sceni muzike za harmoniku u Finskoj već nekoliko decenija jeste Marko Lepiste. Rođen je 1963. u Kuortaneu u Južnoj Ostrobotniji. Ova regija je poznata po staroj tradiciji folklorne muzike, veštim violinistima i harmonikašima. Inspirisan snagom ovog nasleđa i sviranjem svog oca violiniste, Marko je počeo da svira harmoniku već sa pet, prvo na klavijaturnoj harmonici, a kasnije na dijatonskoj. Sa 11 je počeo da uči klavir. Pored narodne muzike, uskoro se zainteresovao i za plesnu muziku i sa 16 je osnovao sobstveni bend sa kojim je nastupao na igrankama.

Pregled zvučne scene umetničke harmonike u Baskiji i Finskoj u današnjem vremenu muzike završit ćemo radovima finskog harmonikaša Antija Palanena, koji je uspeo da stvori potpuno novi zvučni svet dijetonske harmonike. Dao mu je ime Brass Box, kutija daha, što je i naslov njegovog solo albuma iz 2010. godine, čiji je umetnički producent bio Kimo Pohjonen. Kao jedan od vodećih muzičara modernog finskog folka, Palanen ima snažan i vrlo individualan koncept svog instrumenta za koji piše folklorom inspirisane melodije koje obrađuje postupkom muzičkog minimalizma. Magistrirao je na odseku za folklornu muziku Akademije Sibelius, a njegov doktorat čine kompozicije za dijatonsku harmoniku. Do sada je nastupao u zemljama Zapadne Evrope, Kini, Rusiji i Meksiku. Mnogo uspeha imao je njegov koncert na Vomexu 2011. godine u Kopenhagenu. Pored solističke karijere, Palanen je član nekoliko ansambala koji neguju folklornu muziku Hekumu, Hepeborea, Kihara Kolomio, Trepaja Nait i Turka Ja Palanen. Palanenove kompozicije teško kategorizovati, iako se u propratnim tekstovima u svoje izdanje definiše kao autor folka i alternativne muzike, samo se ova druga odrednica čini kao adekvatna. U njegovim novim radovima folklore ima samo u tragovima, a tehnika minimalizma se kombinuje sa elementima popa i ritmovima koji se koriste u novoj elektronici. Kao i njegov mentor Pohjonen i Palanen na koncertima koristi overdubbing tehniku u kojoj neprestano snima ono što svira i tako naslojava i kombinuje nekoliko zvučnih slojeva, stvarajući jednim instrumentom zvuk čitavog ansambla. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo Palanenovu kompoziciju Zimski ples u kojoj on tumači sve deonice.

Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj smo danas pokušali da načinimo pregled sveta savremene umetničke harmonike u španskoj pokrajini Baskiji i Finskoj. Slušali ste radove Kepe Junkere, Agusa Barandijarana, Šabija Aburucage, Marije Kalanjemi, Johane Juhole, Mile Viljame, Marko Alepistea i Jantija Palanena. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.

10. novembra 1670. Jean Talon, nadstojnik ili okružni načelnik grada Kvebeka, pisao je francuskom ministru financija. Udate su sve kraljeve kćeri poslate u Novu Francusku prošle godine. Gotovo sve su bremenite ili imaju decu, što svedoči o plodnosti ove zemlje. Toplo preporučujem da one kojima je određeno da dođu u ovu zemlju sledeće godine ni u kom smislu ne budu neprivlačne, niti da u njihovom izgledu ima čega odbojnog, da budu zdrave i snažne za rad u polju ili par malo vične kućnim poslovima. Dobro bi bilo da se po njima pošalje i uverenje od sveštenika ili mesnog sudije kao potvrda da su slobodne i podobne za brak. Ambiciozni provodadžijski program opisan u ovom pismu uspeo je da privoli 737 žena, poznati kao Les Filles du Roi, to je kraljeve kćeri, da napuste Francusku i otplove u Novu Francusku, koloniju u povoju koja je trgovala krznom i gde je broj muškaraca daleko premašivao broj žena. Pa su vojnicima, doseljenicima i trgovcima krznom one očajnički bile potrebne. Većina Les Filles bila je skromnog porekla, a više od polovine njih siročad. S kraljevim mirazom, osim kad je kraljevska kasa bila prazna, od najmanje 50 livri kao dodatkom privlačnom izgledu i budući da su bile nadarene za kućne poslove, a često i pismene i vešte u knjigovodstvu, brzo su nalazile muževe. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj ćemo danas zaroniti u jednu od najstarijih priča na svetu, priču o muževima i ženama. U tome će nam pomoći Elizabeth Abbott i njena knjiga Istorija braka u izdanju Geopoetike. Devetnaestogodišnja Catherine Polo iz La Rochelle-a, koja se udala za Tijena Campoa, 26-godišnjeg zidara i zemljoradnika, i s njim dobila 15 dece, tipična je kraljeva kći. Među njima je bila i Mathurine Thibault. Imala je 29 godina kada je stigla i udala se za Jeana Milloa, novopečenog udovca i veštog alatničara, s kojim je imala 6 dece. Neznatan broj žena razočarao je svoje dobrotvore i ponašao se nedolično. Među prestupnicima je bila Catherine Guichelin, koja je vodila skandalozan život, a jednom je optužena i za prostituciju. Rodila je nekoliko vanbračne dece, umesto da podiže sina i ćerku od istog muža. Dala ih je na usvajanje drugim porodicama. Uprkos rđavom glasu, međutim, Catherine je bez problema nalazila muževe, poništila 2 bračna ugovora i udala se po treći put. Les Filles su bile zdrave i sposobne u skladu sa željama Talona i francuskih zvaničnika. A toliko su bile mnogobrojne da su milioni Franko-Kanađana danas njihovi direktni potomci. Spram spiska potrebnih kvaliteta i veština, svaka od tih žena utvrđivala je svoju vrednost i podrobnost na bračnom tržištu kolonijalnog društva Francuske Kanade bogatog muškarcima u 17. veku. Za uzvrat, Les Filles su koristile pravo da ocene potencijalne muževe. Sudeći po Marie od ovoploćenja, ursulinskoj časnoj majci i njihovoj pratilji, osnovna briga im je bila da li muškarac ima kuću. Znali su iz iskustva žena koje su došle pre njih da bi bez odgovarajućeg smeštaja nova mlada trpela veliku nelagodu dok se ne izgradi pošten dom. Poput novofrancuskog, sva društva imaju kriterijume za izbor supružnika, te bi svako istraživanje o braku, bilo kada i bilo gde, trebalo da počne određivanje muškarca i žena koji su se venčavali. Ko su oni bili? Koje su im zajedničke karakteristike? Šta se od njih očekivalo? I zašto su birali da se venčaju jedno s drugim? Ili kako su ih birali? Možda je trivialno napomenuti da je osnovna kvalifikacija i mlade, i mladoženje, bila da su ljudska bića. Osim kada shvatimo da su u retkim slučajevima očajanje i tuga prešli i tu prepreku. U Kini, Min Kun, odnosno zagrobni brak, spaja pokojne sinove s pokojnim kćerima da bi ih poštedao večnih muka nevenčanika.
U Francuskoj je i danas dovoljno predsednikovo odobrenje da bi se ozakonila venčanja između živih i mrtvih. Među pitanjima što su uticala na sve brakove, bilo je i

Prosečno godište novovenčanih, posebno nevesta. Kako istoričar Brent D. Shaw objašnjava, starost nevesta je jedan od najvažnijih faktora za utvrđivanje ukupnih stopa plodnosti kod određenog stanovništva, a utiče i na čitav niz društvenih institucija u vezi s reprodukcijom, pre svega na oblik porodice, veze između majke i dece te muža i žene, kao i na moguće načine podele imovine kroz nasledstvo. Starost nevesta odražavala i položaj žena i uloge koje im je društvo nametalo. U velikom broju zemalja čak su se i bebe mogle udati. U drevnoj Kini praksa Tung Yang Si, podizanje snahe od malih nogu, podrazumevala je da se devojčica stara svega nekoliko nedelja ili meseci, da ili proda, kao buduća snaha porodice koja će je odgajati. Smatralo se da ta praksa doprinosi podizanju pokornih, poslušnih i vrednih nevesta do detalja upoznatih s kućnim navikama i ličnim potrebama muževljeve porodice, te manje sklonih bekstvu. A zbog toga se neprestano brinulo od žena koje su se kasnije udale. Praksa Tung Yang Si nastala je najkasnije za vreme dinastije Sung. Između 1960. i 1279. još u 20. veku činila 20% brakova u Kini. U Indiji, gde je po hinduističkim shvatanjima brak sveta tajna od transcendentalnog značaja, koji porodice ugovaraju pod uticajem Božjeg vođstva, ako ne i neposredno nadahnute njime, i male devojčice su mogle da se udaju. Indijske porodice, poput kineskih, cenile su prilagodljivost veoma mladih nevesta, čiji su muževi i njihovi srodnici mogli da ih obučavaju i oblikuju. Dečiji brakovi su bili toliko rasprostranjeni da je u samo jednoj deceniji, između 1921. i 1931. broj udatih devojčica porastao sa 8,5 miliona na 12 miliona 200.000. No zbog običaja zvanog gauna, po kojem je mlada pre puberteta boravila kod svojih roditelja dok seksualno ne sazri, mnogi dečji brakovi odvijali su se u dva koraka. Prvi je bio venčanje, drugi je bio ceremonija gauna, a posle nje bi mladu poslali da živi s muževljavom porodicom. U višim klasama u zapadnoj Evropi situacija ličila na onu u Aziji. Roditelji su toliko često davali ćerke u pubertetu ili i ranije, da su engleske reči nubile i marriageable postale sinonimi. U engleskom danas obe reči znače zrela za udaju, s neznatnom razlikom po kojoj nubile podrazumeva da je devojka seksualno zrela, a marriageable da je sposobna za brak. Primoravanje mlade devojke na udaju garantovalo je manju verovatnoću da se porodica osramoti ukoliko ona rodi vanbračno dete i time upropasti šansu da udaju utvrdi ili poboljša status i uveća bogatstvo svoje porodice. U 12. veku papa Aleksandar III. Pokušao je da uvede meru zaštite maloletnih nevesta u vidu kanonskog zakona, koji je nalagao da je minimalna starost za trenutni pristanak, bez kojeg je brak mogao da se poništi, za devojčice 12, a za dečake 14 godina. Neki roditelji među elitom zaobilazili su ovo ograničenje tumačeći 12 kao da devojčica treba da uđe u 12. godinu, pa su ćerke udavali kada bi napunile 11. Drugi roditelji su se jednostavno oglušavali u taj zakon ili su tražili papin oprost kada bi udali još mlađe ćerke. Neretko su nedorasli mladenci vereni dok su bili bebe ili u ranom detinjstvu, uprkos papskom dekretu iz 12. veka, po kojem je 7 godina minimalna starost za veritbu. Vereništvo je bilo srodno braku, s tim što smrt jednog partnera za drugog nije značila udovištvo. To je zadesilo Margaretu, koja je bila samo 2 godine kada ju je otac, francuski kralj Louis VII, verio za petogodišnjeg Henrija, sina engleskog kralja Henrija II. 2 godine kasnije, kada je Margareta

Petjina majka Konstanca umrla na porođaju, Luja sačekao samo 5 nedelja pre nego što se ponovo oženio. Henry II. Je reagovao na diplomatske implikacije tih događaja tako što je odmah organizovao proslavu braka mališana Margarete i Henrya. Verene devojčice su uglavnom živale kod kuće dok ne bi navršile dovoljno godina da bi mogle da se udaju. No, kao u Kini i Indiji, neke su podizali i srodnici budućeg muža. Te devojčice su učile običaje, kulturu, jezik i osobenosti novog doma. Grofica Agnes od Essexa, 3 godine verena za Jeffreya de Vira, imala je 6 godina kada su je predali Jeffreyevom bratu. Earlu od Oxforda, 7-godišnja Matilda, ćerka engleskog kralja Henrya I, verena za vladara Svetog rimskog carstva, Henrika V, starijeg od nje 21 godinu, poverena je Henrikovom dvoru da nauči jezik i običaje i zakone zemlje. Te sve što jedna carica treba da zna, sada u mladosti. Kako bi se postarao da se Matilda orodi s nemačkim dvorom, car je otpustio njene engleske starateljke. Kada bi se venčavali prvi put, muževi su mahom bili približno istih godina, kao i žene, ili nekoliko godina stariji. Premda se nije retko dešavalo, niti je bilo nezakonito, da se jedan muškarac od 60 godina oženi detetom 4 ili 5 decenija mlađim od sebe. Primera radi, britanski prevodilac iz 16. veka, Angel Day, javno je kritikovao plan jednog pohlepnog oca da svoju mlađanu i nežnu ćerku uda za odbojnog gramzivca, prljavog, tamnog, nakaznog i neprivlačnog tena, toliko kukavnog i grdnog stvorenja. Da je odbojan zdravom razumu te svakom smotrenom i mudrom sudu. Kako li je bilo malom detetu da se veri ili uda i preda u ruke strancima? Mohamed Gandhi, veren sa 7 godina i oženjen s 13, kasnije osudio dečji brak kao surov običaj i dodao: "Nisam ni sanjao tada da ću jednog dana oštro kritikovati oca zbog toga što me oženio dok sam bio dete." Rasundari Devi, bengalska majka 11. dece iz 19. veka, uporedila je sebe kao dete nevestu sa žrtvenim jarcem kojeg odvlače do oltara, u istoj bezizlaznoj situaciji, uz iste očajničke krike. Većina nekadašnje dece, nevesta i mladoženja nije ostavila nikakav trag, naročito ne svedočanstva. Iako neki možda i nisu marili za to što su se venčali tako mladi, možemo razumno zaključiti da se veliki broj žena našao u bednoj situaciji. A zakoni protiv dečijeg braka odražavaju bolnu predstavu o njihovom maltretiranju i nesreći. I kada se prema njima lepo ophodilo, ostajali su uskraćeni za detinjstvo.

U Severnoj Americi poznata evropska pravila ponekad bi ustuknula pred prekom potrebom. U Severnoj Francuskoj, gde su ekonomski interesi trgovine krznom bili najvažniji, službenici su zanemarivali rasne razlike i podsticali doseljenike da se žene Indijankama kako bi se olakšala trgovina krznom i obezbedila odanost Francuskoj. S druge strane, u 13 kolonija koje su kasnije postale Sjedinjene Države, naglasak na rasnim pitanjima koje su potpirivala robovlasništvo toliko je prožao društvenu svest da je 51 država donela zakone protiv međurasnih brakova, čime je stavljen izvan zakona brak između belaca i crnaca, a dobrim delom i ona između belaca i starosedelaca, te belaca i azijata. Ti zakoni su tri veka odražavali i podržavali nadmoć belaca i ideju o čistoti bele rase u 20. veku, te definisali međurasni brak kao protivzakonito mešanstvo, sve dok ih Vrhovni sud Sjedinjenih Država nije proglasio neustavnim i ukinuo. Iako rasa nije predstavljala važno pitanje u homogenim evropskim društvima, složena pravila suzila su izbor u potrezi za podobnim nevestama i mladoženjama. Među privilegovanim klasama, politička, komercijalna i društvena pitanja bila su iznad svega kada su roditelji deci birali partnere. Pripadnici plemstva i kraljevske porodice suočavali su se i s komplikovanim diplomatskim pitanjima, pa su mlade sinove i ćerke zaručivali zbog osnivanja ili jačanja saveza koji bi, kako su se nadali, po venčanju bili u koristi. Manje privilegovani ljudi, oni su činili veliku većinu, imali su drugačije brige, mada je iza njih venčanje deteta imalo ozbiljne financijske posljedice po čitavu porodicu. Nije bilo dovoljno osigurati detetov brak s članom dobrostojeće porodice. Roditelji, najčešće očevi, bili su zaduženi da postignu najbolju moguću pogodbu, a potom da garantuju da će se svi pridržavati. Kad je potencijalna mlada bila privlačna, na izgled zdrava i čedna, neopterećena starijim sestrama beznatežno nepodobnim za brak ili osramoćenim rođakama, porodica je mogla očekivati da će se budući muž snažno obavezati. U zavisnosti od društvenog položaja njegove porodice, to je moglo da se odnosi na bilo šta, od posla do budućeg ili postojećeg pozamašnog nasledstva. U društvima gde je važila primogenitura zbog koje bi posed ostao netaknut budući da je ostavljen jednom sinu, obično najstarijem, ti sinovi su bili na ceni kao kandidati za brak. Njihova braća i sestre, međutim, vredela su mnogo manje. Isto je važilo svuda gde je nasledstvo davalo prednost prvim sinovima. Među plemstvom Poitou u Francuskoj, u 12. do 14. veka oženilo se 77% najstarijih sinova, a svega 30%

80% mlađih. U jednoj portugalskoj oblasti u 15. i 16. veku oženilo se 80% prvorođenih sinova, a samo 39% onih što su se rodili četvrti po redu. U Norveškoj su zakoni o nasleđivanju iz 19. veka bili toliko strogi da su ostavili otprilike četvrtinu muške populacije bez sredstava da se ožene i izdržavaju porodicu. Od nevesta se, dakle, očekivalo da vezu potpuno imanjem, novcem i drugim vrednostima. Obično u vidu miraza. Većina žena bez miraza nije mogla da se uda. Miraz je ženi donosio izvesne mere zaštite u novom svetu, naročito ako su ga njeni roditelji isplaćivali u ratama, podstičući muža da se prema njoj ophodi bolje nego što bi to činio da ne očekuje buduće isplate. Nadalje, u slučaju njegove smrti, miraz bi je vraćali, iako je svekar upravljao njenim mirazom, ona je dalje bila njegova zakonita vlasnica. Ukoliko je bila deo miraza, zemlja se nije mogla prodati bez snahinog pristanka. Detaljna studija Maristela Botečini o mirazu u Toskani 15. veka, koja razmatra i bogate i siromašno domaćinstvo, ilustruje kako je miraz funkcionisao. U Toskani je bio preduslov za brak, bez obzira na klasu. Čak su i sirotice podizane u dobrotvornim ustanovama dobijale mali miraz od tih ustanova ili od zaostavštine sugrađana. U Firenze su roditelji mogli i da povere miraz miraznom fondu Monte del Dotti. Fond je nudio solidan dobitak za miraz koji će ćerkama sigurno zatrebati. Miraz je podrazumevao velike transfere bogatstva. U decenijama sa početka 15. veka u gradu Cortona, kada je prosečna plata radnika na godišnjem nivou iznosila 14 florina, mirazi su u proseku dostizali neverovatnih 125,5 florina. Visina miraza zavisila je od nekoliko činilaca. Pošto bi pronašli odgovarajući kandidata za ćerku, roditelji bi ponudili miraz na osnovu poslova koje će ona obavljati u kući i ponekad u polju, te na osnovu broja dece koje će roditi i podići. U stariju mladu, manje vredan artikal, čije bi održavanje porodicu više stajalo, ako je mužu imala da ponudi manje godina za podizanje dece i kućne poslove, išao bi veći miraz kako bi mladoženju ubedili da pristane. U istu kategoriju spadale su i žene koje su se po drugi put udavale. Mlađa ćerka, koja je ostalo više godina za rad i podizanje dece, mogla se udati s manjim mirazom. I društvena mobilnost je uticala na visinu miraza. Toskanske devojke koje su se udavale za gore od sebe, na primjer iz trgovačke klase u klasu seljaka, dobijale su veće miraze nego one što su se udavale za bolje od sebe, na primjer iz klase seljaka u klasu profesionalaca. Maristela Botičini to tumači kao dokaz da su brižni roditelji tako omogućavali ćerkama da održe životni standard nalik onom kod roditelja. U poređenju s devojkama s manjim mirazom, one s većim mahom su imale manje dece, verovatno s toga što su ih bolje hranili i prema njima se bolje ophodili. No sistem miraza je izrodio i mnogo tuge. Zbog toga što su društva koje su daleko više cenila muškarce nego žene smatrala ćerkin miraz troškom, mnogobrojne nevoljene, neprivlačne, nepodobne, sirote ili jednostavno nesrećne devojke udavali bi za očigledno nepoželjne muškarce ili bi ih zatočili u manastire, jer su jedni i drugi prihvatali miraz manje od uobičajenog. U kolonijalnoj Severnoj Americi na značaj miraza snažno je uticao nedostatak žena podobnih za brak. Tako je bilo u Novoj Francuskoj u 17. veku, gde je među 3000 stanovnika broj muškaraca nadmašio broj žena za 5:1. A mnoge od tih žena bile su časne sestre. Premda su pojedini trgovci krznom, avanturisti i kolonijalni službenici stupali u veze sa indijankama, a poneki su se i ženili njima, većinu neženja čekala je toliko tmurna budućnost da su kralj Louis XIV. I Jean-Baptiste Colbert, njegov ministar financija, razvili program koji je krepke mlade žene pripremao da se isele u Novu Francusku i udaju za doseljenike. Na početku ove priče upoznali smo se s nekoliko od 737 filles du roi,
većinom između 15 i poodmakli 20 i kusur godina. One su mahom poticale iz gradskih porodica, a više od polovine su bile sirotice odrasle u opštoj bolnici u Parizu, sirotinskom domu u kojeg su i podučavali kućnim veštinama potrebnim za rad u buržoaskim domovima i udaju za muškarce željne tako sposobnih žena. Šest ostale fi, odnosno kraljevih ćerki, bile su poreklom iz osiromašenih porodica, plemičkih ili građanskih, a ušle su u ovaj program jer bi po rečima intendanata Talona u izveštaju ministru financija Kolberu, tri do četiri devojke visokog porekla izrazitih kvaliteta možda bilo korisno sjediniti u braku s oficirima koje za ovu zemlju ne vezuje ništa osim nameštenja i dobijenog posjeda. U Francuskoj mala grupa dobro obezbeđenih žena odgovarajućeg porekla prijavila se da se uda za dotične oficire. Poput njihove sabraće, one su bile avanturistkinje odlučne u nameri da u novoj Francuskoj žive bolje nego što bi to mogle u staroj. Najmanje 95% tih žena se udalo. Izgleda da su u braku dobro prošle i uspešno izdržale oštre kanadske zime. Svedoci su hvalili njihove domove, držanje i plodnost. Oko 90% njih imalo je decu. Posle jedne decenije, rodna neravnoteža nove Francuske u velikoj meri se umanjila, a stopa braka se povećala. Program Fille de Roi ukinut je kao žrtva vlastitog uspeha. Uspeh se velikim delom pripisuje mudrosti francuskih nadzornika u spajanju neoženjenih kolonista kojima je naređeno da se ožene obučenim ženama s mirazom, dobro pripremljeni za ono što ih čeka, osim ostalog, i za mogućnost da se udaju izvan svoje klase.

Dobar dan. U današnjoj jazz sceni preslušat ćemo novi album Vasila Hadžimanova i Big Benda Radio Televizije Srbije. U pitanju je koncert koji je Vasil sa Big Bandom održao u Kolačevoj zadužbini još 21. juna 2023. godine, dakle pre tri godine. Nije baš najjasnije što su toliko čekali da objave ovaj album, ali album zvuči sjajno, a tako je zvučao i koncert. Ja se sećam i da sam pričao za drugi program tada, posle koncerta, davao prikaz ovog događaja. Izuzetno je Vasilova muzika lepo legla uz naš veliki orkestar. Sve to objavio PGP RTS, a aranžmane za ovaj album pisali su otprilike pola-pola Vladimir Nikolov i Toni Kitanovski. U postavi Big Benda su trube Nikola Cvetković, Marko Đorđević, Nemanja Banović, Lazar Šarenac i Aleksej Zakić. Trombone sviraju Kori Wilcox, Nemanja Zlatarev, Kostav Vukašinović i Ivan Platner. U saksofonskoj sekciji su Rasko Obradović, Ljuba Turajlija, Kristijan Mlačak, Aleksandar Jaćimović i Đorđe Kujundžić. Gitaru svira Jevrem Ćosić, bas Milan Pavković i bubnjeve Miloš Grbatinić. U daraljke Lazaro del Toro Vega, a dirigent na ovom koncertu bio je Vladimir Krnetić. Kasnije, tokom koncerta, pojavit će se i gosti iz Vasil Hadžimanov benda, o njima o tom potom. Vasil Hadžimanov, klavir i klavijature, slušamo dve prve numere od sedam, koliko ćemo danas čuti, a od osam koliko ima na albumu. Nocturnal Joy, kompozitor Vasil Hadžimanov, aranžer Vlada Nikolov i Can You Dig It u istom tandemu Hadžimanov-Nikolov.

Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Big Benda Radio Televizije Srbije sa Vasilom Hadžimanovom, vrlo jednostavno nazvanim live koncert. Čućemo još dve numere sa ove ploče, najpre Morning Colors, kompozitor Vasil Hadžimanov, aranžer Vladimir Nikolov, a potom Slankamen, i ovo je aranžirao Vasilov dugogodišnji prijatelj iz Makedonije, gitarista Toni Kitanovski, numera Slankamen.

I na samom kraju ovog koncerta, a i na samom kraju ovog diska, pridružili su se Vasilu ljudi iz njegovog električnog sastava. Bojan Ivković, udaraljke i vokal, u to vreme još u bendu, Miroslav Tomirac, bas gitara, Viktor Filipovski za bubnjevima i Svebor Šakić je svirao gitaru u jednoj numeri. Čućemo tri kompozicije, najpre Perdao, kompozitor Vasi Hadžimanov, aranžer Vladimir Nikolov, zatim Ratnici podzemlja, tu su potpisani već svi članovi VH benda, Hadžimanov, Branko Trijić, Miroslav Tovirac, Bojan Ivković i Peđa Milutinović, i na kraju Treme, Vasi Hadžimanov u aranžmanu Tonija Kitanovskog, Big Band Radio Televizije Srbije, i Vasi Hadžimanov za početak današnje čescene.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: U nastavku današnje jazz scene slušat ćemo jazz muziku iz Estonije. U prošloj nedelji slušali smo Litvance, rekli smo da ove baltičke zemlje redovno na sajmu Jazz Ahead prezentuju stvaralaštvo svojih umetnika, a ove godine su dobili lepu privilegiju da će sledeće godine biti zemlje domaćini sajma Jazz Ahead, dakle kompletna baltička ekipa udružena zajedno da napravi glavni showcase po nekoliko bendova iz svake od baltičkih zemalja. Slušat ćemo sad Estonce, snimci iz 2025. godine, ne vidi se ko je selektor, verujem da su njihovi jazz kritičari producenti, a ovde već ima i neki bendova koje ja prepoznajem, jer sam svojevremeno i bio u Estoniji na festivalu Jazz Car, koji je delom i sponsor ovog izdanja. Počinjemo sa tri numere, tri različite izvođača, svakoga ćemo slušati sa po jednom kompozicijom. Raymond Megi i Fabian Dudek, Hi Dede Sajatus, zatim Maria Faust, to je već poznato ime sa nordijske scene, Maria Fatus, Faust Sacrum Facere je naziv ovog projekta, March number 3 ili March broj 3 i Kadivija numera Dropin.

Evo, u sledećem bloku ćemo čuti već dva imena koja pripadaju samom vrhu onog što se danas nudi iz Estonije. U pitanju su dvoje mladih muzičara. Najpre pijaniskinja Kirke Karja u triju Karja Renard Vandinger, kompozicija Take My Tender Heart. Kirke Karja inače je gostovala i u Beogradu pre nekoliko godina u postavi Vernerija Pohjole. Posle slušamo sastava Nemon i numeru Silverveir, a onda potom još jedno značajno ime sa estonske scene, pijanista Kristijan Randalu, koji već snima i za kuću ICM, u du sa Martinom Kauskamanom, kompozicija Ensam Kate.

Evo još malo muzike iz Estonije. Nažalost, i na ovom izdanju nema podataka o muzičarima, tako da za one koje zanima čime se još ovi muzičari bave, mogu da pogledaju na internetu. Verujem da svi ovi muzičari imaju neke web sajtove ili band campove sa novom muzikom. A mi ćemo sad čuti još tri sastava sa kompilacije. Najpre Anna Kalk i kompozicija Everything is Something Else, zatim Alonette, Hidden Treasure, i konačno Bibi Lota, Lad 2 u numeri Sombun.

0: Tačno je 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Meštani između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca od početka sedmice će koristiti oko 4 km novog puta. Izgradnja je koštala 1.200.000 evra, a prema rečima predsednika Aleksandra Vučića, koji je obišao završne radove, olakšaće život za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koje su podnela ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštila su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Članovi Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić ističu da je time stvorena nova pravna situacija koja ima zakonsku snagu, obavezuje sve i ima povratno dejstvo. U Memorijalnom centru Potočarima završena je komemoracija povodom 31. godišnjice stradanja Bošnjaka tokom poslednjeg rata u BH, nakon koje će uslediti kolektivna sahrana još 10 žrtava. Komemoraciji je prethodno višednevni tradicionalni marš mira kojim je odata pošta žrtvama. Tim povodom predsednik Vučić izjavio je da danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i naveo da to Srbi uvek čine i da uvek se duboko naklone žrtvama. Već sutra, 12. jula, na Zalaziju, će biti služen parastos za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi doputovao je u Oman na razgovore o aranžmanima za bezbedan prolaz brodova kroz Ormuski Moreuz. BBC navodi da bi u Omanu trebalo da budu održani i pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država i da Vašington zahteva da Iran javno saopšti da je Ormuski Moreuz otvoren i obeća da će prestati da gađa komercijalne brodove. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu sastaju se Norveška i Engleska. Utakmica počinje u 23 časa uz prenos na prvom programu naše televizije. Od 3 sata posle ponoći na istom programu je prenos meča Argentine i Švajcarske. Prvi polufinalni par je Francuska-Španija. Vreme sutra na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviše od 27 stepeni do 31 stepen. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radim u ateljeu kao u nekom manastiru, potpuno zatvoren. Pokušavam da vodim dijalog sa sobom. Moram da eliminišem sve spoljne elemente da mi ne kvare unutrašnju vodilju.
1: Ljuba Popović, Sećanja.
2: Šta bi rekli za kraj?
3: Pa ne znam šta da ti kažem. Što rekao moj pokojni Aleksa, umorio sam se od života. Strašan je osjećaj da nisam čovjek religiozan, poštujem religiju, ali ne vjerujem ništa, pravda ti kažem. Drugo, ono što je najstrašnije, to je da... Čini mi se da je to tu.
2: Figaro magazine.
3: Ovo je strašno. Ovo je naš sunčani sistem. Uh-huh. Mi smo ovde. Pogledaj koliko je Jupiter je. Svako ima 14 satelita. Oko svakoga ima ovaj atmosfera. Ova ima Titana isto tako. Kad ovo vidiš i shvatiš da smo mi u nekoj maloj galaksiji i da je život jedna smešna priča. Znaš, život čudan jako. I da čovjek, mi smo retka bića koja je svesna umiranje i rađanje. To je sad, to je suština. Znaš, da ti je život ko neki kajiš koji ti popunjavaš. Neko umire mlad, neko umire star. Puno slikara je umrlo u 30. nekoj godini. To ljudi ne znaju, svi misle slikari žive dugo, nije tačno. Ja bih talentovan slikar, prijatelj Gustav Maroša Serije, umro u 34. godine. Smrt je nešto čudno, neobjašnjivo, znaš, i to dok si mlad, naravno, u tvojim godinama čovjek živi život, ne osjeća ništa i tako dalje. Međutim, kad se pojavi umor, ali ne umor u smislu, nego zamor materijala, onda čovjek drugčije misli, znaš. Na primjer, neki dan sam tamo nešto morao da idem u bolnicu da mi izvrše neku analizu i tako dalje. I sad moja žena, aktualna Slavica, koja je primjer neke čistoće i svega toga, kaže meni, došao si, kaže, u nekim prljavim pantalonama, smrdiš na, kaže, na terpentin. I kažem, bole me dupe. Šta ću ja sada? Oblačim čistu majicu i jebalo majko, obukao sam posle njene kritike. Ali ja sam čovjek terpentina i čovjek boje. I sam ja čovjek sad, kad se te pojavim tamo sa mašom, belom košuljom i sa svim tim. Ipak ljudi da me shvate i da prihvate. Ja nikad nisam stavio kravatu u životu. Nikad. Nisam nikad stavio košulju u životu. Nikad. Jer takav sam tip. Nemam ništa protiv ljudi koji su elegantni i tako da, naprotiv. Ali nemojte mene da terate da radim budalaštinje neke. Mislim, nisam ja drugčiji zato što tako hoću. To je cela suština. Mislim, moje biće je tako, ovo što kakav jesam, ja sam takav. Ja nisam, ja ovo sve izmislio sebe. To je tako, takav sam rođen, tako reagujem i tako dalje. A ljudi misle da je to neka poza, ne nikakva poza.
1: Valjevo se juče na dostojan način oprostilo od Ljubomira Ljube Popovića, slikara, akademika, počasnog građanina, koji je posle duge i teške bolesti u četvrtak preminuo u Beogradu. U 82. godini. Ljuba će počivati na brdu Boričevac, u budućoj aleji velikana Valjevskog kraja, u Brđanima, delu grada gde mu se nalazila porodična kuća koju je neizmerno voleo. Politika, 17. avgust 2016. godine.
2: Imate još snage da slikate, još želju za slikanje?
3: Pa imam, mogu prepodne, malo. Malo sednem na pavu, malo ove, malo se šetkam i tako dalje. Kad me prođe ova noga, onda ću da nastavim da radim. Ovo je najnovije slikanje.
2: Ne, vidim, baš da. Divni su.
3: A?
2: I zrač nekako...
3: Da, to je premda neće ići na izložbu.
2: Da,
3: zato što ova gospođa Rold, ona je već napravila spisak od 12 slika.
2: Za tu novu izložbu, šta ste tu pripremili? Da.
3: Pa oni prave katalog, prave afiš i izložit će 12 slika. Među njima su 4 male, to su ove ovde, levo. E, ona četvrta sta tamo i ova, ona velika tamo gore, koja je pozadnji pod ovim. Ali, da, pa jesmo, evo, on je još uvek tu, ali možeš da dođeš. Dobro. Dobro, još uvek nisam video na jafiš. Dobro, važno. Doneće mi klopu. Tu mi stanujemo u 11. Ali ovaj, moram malo da papova noga da me prođe.
2: Kad je izložba?
3: 12 slika će biti izloženo. 4 velike, ove, jedna velika pozadnji. Ima ova tu isto ide. Ovo je poslednje putovanje. Ima ova koja se zove vrata vremena, ova četvrtasta. Ja sa njima sam radio od 70. godine, pa smo, one su mi nepoliko izložbi. Tako, nisu uvek bili korektni, znaš, malo su češatori. A ja pravo ti kažem, one koji ne volim češatore. Kad me kaže, evo vam pozivnice, pa pošaljite, to znači da ja treba da šaljem markice i svašta i tako, štede na svakom, a to su sve francuskom. Da,
2: francuska posla.
3: Monšer. I ovo moja žena Slavica kaže, nemoj tamo da kupuješ kifle, tamo su 1,20, kaže, ovamo su 1. Daj,
2: pravi. Kad su vremena su?
3: Pa, savršeno, ne interesuje. Znaš, ima Salvador Dali u svoje vreme izjavio, kaže, slikar koji posle 60. godine koristi metro Saint-Pentre Raté. Ja znam, ne idem u metro. I tako.
0: Nisam ja otišao iz Srbije iz političkih razloga, niti zato što sam obožavao Evropu, a mrzao komunizam. Otišao sam zbog toga što je te 1963. godine nekako bilo prirodno da slikar živi u Parizu, jer su tamo najbolji muzeji, galerije, najviše se vodi računa o slikarstvu, filmu. Stigao sam u Pariz sa 100 franaka u džepu i odmah sam bio impresioniran nivom kulturnog života. Moj dolazak u Pariz jeste avantura na koju se danas sa ovim znanjem i iskustvom ne bih usudio.
1: Ovako je u oktobru 2015. govorio Ljuba Popović, jedan od naših najznačajnijih umetnika povodom pola veka života u Parizu i uoči 81. rođendana koji je obeležen izložbom u galeriji RTS-a i monografijom Ljuba, koju su zajednički objavili RTS, Parijski krug i Službeni glasnik. Ljuba Popović nas je napustio u 82. godini u noći između četvrtka i petka posle duge i teške bolesti. Biće sahranjen u utorak 16. avgusta u Valjevu. Politika 13. avgust 2016. godine.
2: Gde vam je dom sada, Pariz ili Valjevo? Gde se kuće osjećate? Ovde u Parizu ili u Valjevu?
3: Pa bliže mi ovde.
2: Pariz?
3: Da. Mislim, znaš kako, ovde mi je sve. I deca, imam dve ćerke i sina. Imam dve žene, jer od prve sam se razveo. Sa drugom sam u braku. Još uvek, ovde mi je banka, ja tamo nemam ništa u Srbiji.
2: Ali vam dolaze sećanja?
3: Tamo. Ima sentimenti u Valjevu kad odem. Imam moj sob. 112 sob. Valjevo mi je dobro, imam tamo drugove iz detinjstva, nekoliko još ima živih, koji su nešto mlađi ipak od mene. Ja sam ipak na neki način sentimentalno vezan za Srbiju. Ja nisam stvario nikad Francuze. Nisam im stvario nikad mentalitet, taj njihov. Drugo, mislim, mi slovenska duša, kako je rekla kako mi je rekla jedna Ukrajinka, kaže, kristijanska je duša. Mi imamo jedan odnos koji je mnogo delikatniji. Odnos prema smrti, prema životu i tako dalje, jednu filozofiju. Francuzi žive dosta ležerno. E sad, ja sam tu dosta naučio. To je važno, jako važno. Puno sam naučio. U Luvru i u Musée d'Orsay. I naučio sam puno u boji. Naravno, što kaže jedan tip, što je rekao, fenomenalno, neki Crnogorac, kaže onaj Ljubo, tolike godine, kaže, živi u Parizu, ništa nije prihvatio od moderne, nego radi neke konzervativne slike. Ja kažem, pa to je njegov problem, jer ja nisam nikad pravio ništa drugčije, sem što sve te slike imaju jednu evoluciju, znači evoluciju koja je logična, ali nisam nikad prihvatio nešto što je moda.
2: Jel imate stil, jer uvek ljudi kategoriziraju surrealizam ili...
3: Pa nešta, znači ja sam jako mnogo čitao, znači, naročito kao klinac. Kao klinac sam pročitao sve moguće avanturističke romane. Karl Mayer, za vreme okupacije, ceo preveden kod nas u Srbiji. Vinetu njegov, pa Blago u Srebrnom jezeru, pa Sin lovca na medvede, Bloody Fox, sve to prevedeno kod nas. On, Zane Grey, koji je pisao onog Osvetnika prašume, Blago sa trećeg vodopada, koji je napisao James Oliver Kerwood, i ti neki romani, sjećam se, Momo Kapor me telefonira u svoje vreme, kaže, je li, molim te, nešto, kaže, nije mi jasno. Ko je napisao, kaže, izlazila je u Ninu u nastavcima, kaže, Šuma gori. Ja kažem, Kapor, zvao se James Oliver Kerwood, nema greške. Kaže, kaže, evo te, dobro je. Ja, i tako. Onda su došli Senkević, Ognjem i mačem, Kovadis, Pan Volodijovski, Kroz pustinu i prašumu i tako da onda su komplikovano. Prvi roman koji sam zagrizao bio je Čarobni breg. To je na Žikinu preporuku, Pavlović.
1: U figurativnom slikarstvu druge polovine 20. veka Ljuba je postao svojevrsna lozinka. Odgonetku šifre zvane Ljuba, po prirodi stvari, subjektivnu, nikada konačnu ni potpunu, pružaju mnogi napisi koji su tokom pola veka, neretko lucidni i znalački, pratili vizionarsku pustolovinu ovog stvaraoca. A on je, osim slikama, svoje savremenike plenio radoznalošću duha, retkim poznavanjem književnosti, filma, filozofije, stripa, erotizma, ezoterije i okultnih učenja. Tajna Ljubinog slikarstva se, jednom otkrivena, rasplođava i nastavlja u nove tajne. Pohvala majstoru, Milan Komnenić.
3: Te slike su dosta kompleksne. One ne mogu da se uvrste ni u kakvu kategoriju. Drugo, to su slike koje...
2: Kažu surrealizam, ali...
3: Da, kako možda? To su slike sa kojima ja živim na neki način. Ja sam to ovde kao u manastiru. I to su slike koje ne može niko da napravi. Ne može da se skopira. To je, mislim, ono što Nemci kažu, kunst.
0: U mojim slikama zapletene su tajne koje su i meni nedokučive. To što se na platnu odvija pred mojim očima često mi izgleda kao rezultat neke više volje s kojom je teško da se sporazumem. I samo u onim srećnim trenucima kad mi se učini da smo progovorili istim jezikom, samo onda uspeva mi da poverujem da to natezanje sa obskurnim silama ima nekog smisla. Ponekad se također pitam koja je to vrsta ljudi kojima te slike zaista nešto znače.
1: Ljuba Popović, Sećanja.
3: 63. u jesen, kad sam došao u Pariz.
2: Da, kako ste...
3: To je bilo strašno. Ja sad sa ovom pameći ne bi nikad došao. Mislim, kad ti to kažem, 100 franaka u džepu je ništa. Bez znanja jezika, za jezik sam znao malo nešto onako. Međutim, na moju sreću, na mom matru se pojavio neki Berić koji je bio sa mnom na primenjenoj, koji mi je dao sobu tamo u Pasaž de Zabes, mala neka soba ko grob. Rekao mi, ako hoćeš da radiš pentir batimao, kako se to kaže, da farbaš stanove, imam nekoliko poručbina koje ne mogu da stignem da uradim. Ja sam znao taj zanat odlično. Berić, suveni Vladimir, on je, ja mislim, iz Šapca bio. Evo, on je pobegao iz akademije. Vlada meni da neku adresu, broj 93 Amelu, neki ogroman apartman, 5 soba. Ja napustim hotel, pošto sam u vreći za spavanje, i krenem da radim taj apartman. Posle 5-6 dana dođe gazda. I kad je video zidove kako sam radio, kaže meni, gospodine, imate posla kod mene koliko god hoćete. Oduševio se. I ja sam godinu dana farbo stana i stavljao pare na knjižicu. I posle godinu dana sam to napustio i krenuo u avanturu.
1: Ljuba je po instinktu izrazito refleksivna ličnost, što može zvučati paradoksalno s obzirom na udeo osnovnog, fantastičnog i čak halucinantnog u njegovom delu. Čas izrazito trezvena, čas smelo intuitivna, odnosno meditativna, njegova misao po svojoj strukturi uspeva da postigne renesansnu obuhvatnost i raznolikost. Shodno tome, on je kao slikar uspostavio i do danas održao prisnu vezu sa renesansnim slikarstvom. Bio je to izbor po srodnosti, koji će u ostalom nizom slika posvedočiti odavanjem pohvale pretečama. A to znači da je on neumorno razmišljao o razvojnom luku umetnosti, koju je posvetio celog sebe. Pohvala majstoru, Milan Komnenić.
3: Marko mi je upoznao sa gospođom Sinjak, to je ćerka Pol Sinjak, fenomenalna žena. Oni su stanovali na Cape Breton u Parizu, broj 34. Ogroman stan, pun slika. Našto imao nekoliko Gogena, nekoliko Odilon Redon, nekoliko slika. Naravno i slike Sinjaka, koji je bio poentilista. I to je sve držala ta gospođa Sinjak, ćerka od Pol Sinjaka. A njena ćerka je posle bila direktorka Muzej d'Orsay. Ta gospođa Sinjak je prema meni bila strašno dobra i sentimentalna, kupila nekoliko crteža. I u galeriji Crezvo, na Aveni Matignon, upoznaju me sa René Desolier. René Desolier tad napisao tu čuvenu knjigu Art Fantastique, bio jaka lično. René mi dao neki sastanak i ja sam otišao kod njega, Aveni Jean Moulin, 36. I kad je video slike, oduševio se. I kaže meni, ja kaže, on mi je propozirao jedno 4-5 galerija gde može da mi preporuči. Jedna od galerija je bila Daniel Cordier, gde je bio Dado. Jedna je galerija bila Galerija Dragon, gde je posle Vlada došao. Bio Agion koji je držao Eroa i Marcel Zerbib, Galerija Didro na Saint-Germainu iza spomenika Didro. I ja nisam teo u tu galeriju gde je Dado. I javim se ovom Marcel Zerbibu. I Marcel, kad je video slike, kaže meni, evo, napravit ćemo ugovor i napravimo mali ugovor, gde mi je on isplaćivao mesečno te slike. I tad je se, na poslednjem spratu je stanovo Mata. I Mata je oduševljen bio jednom ovim slikom i dao je valjda 3000, ne znam koliko franaka. Marcelu kaže, ako ne prodaš, ja ću da uzmem sliku. I Marcel je prodao nekom jevrejinu i dao mi odmah par. I tako sam ja malo krenuo, mislim, u taj parijski život.
1: Ljuba je slikar kulture koja je pošla od arhajskih predstava i stigla do izražajnih oblika modernog vremena. U granicama kulture, kao sudbine, on je likovnim jezikom sublimisao imaginarno i kolektivno nesvesno. Treći činilac Ljubinog usmerenja svakako je posvećenost. Ona bezmalo ima obeležje mistika. Ja postojim jedino kroz slike. Bez ustezanja je priznao sam slikar. S pravom je naglašeno da je Ljuba asketa slikarstva, jer je čin slikanja uvek doživljavao kao pozvanje, odnosno misiju. Pohvala majstoru. Milan Komnenić.
3: Upoznao sam razne ljude. Danas više takvih ljudi nema. Upoznao sam Lacana, upoznao sam Ionescoa, upoznao sam Ciorana, upoznao sam Salvadora Dalije, Mata.
2: Kako je Dalí reagovao na vaše slike?
3: Dalí nije video, on je video samo jednu sliku. Dobro. I to u Londonu kod nekoga veliku sliku koja se zvala Le question d'éternité. I tad kad je došao u Pariz, njega je zvao na večeru u rezidenciju ambasadora Ivo Vejvoda, koji je savršeno govorio španski, bio u Španiji u ratu. Pošto je rekao da je video jednu moju sliku, onda je mene Ivo Vejvoda pozvao na tu večer. I tad je bila i gala. A mala u početku bila jako neprijatna prema meni. Mislila sam neki mali Frančuščić. Mislim, kad sam je rekao da sam Srbin i da se krstim, ona Ruskinja, oduševila se. Da li je bio vrlo ljubazan, nije nikakve gafove pravio. I imao samo jedan gaf, kaže, potpisao je knjigu ovome Ivi Vejvodi. I kaže on Ivi Vejvodi, kako vi tako savršeno govorite španski? A Ivo Vejvoda kaže, pa znate, ja sam bio ambasador u Španiji. A da li mrtav Ladan kaže, sa koje strane? A sećam se da je Vejvoda rekao, gospodine Dalí, kako možete jednog ambasadora komunističke zemlje da pitate s koje strane bio u Španiji. Tako da je bila večera vrlo prijatna i imam fotografiju sa Dalí. I on mi je dao tad telefon.

0: telefon i adresu kada kesu, da, do, da ako dođem u Španiju da ga posetim. Bio sam da vidim njegov muzej i tako. Kažem, u tom istorijskom periodu mene neki grof koji se zvao Gila Use upoznao sa Aberbachom, koji ima ogromnu galeriju na Medisa na Veni. I ja sam prvi izlagao u galeriji Bobur ovde kod Naona, velike formate. Imao sam celu stranu u Figarovu. I vernisaž je bio fenomenalan, došao ceo Pariz. A posle toga Aberbach je kupio sve slike kod Tessera ovde i napravio mi izložbu u Njujorku. To je bilo 75-a, tako nešto, 74-a, tu nešto. Platio mi put, da, tamo dao mi atelje, svašta, mogao sam da ostanem. Dao mi veliku lovu, mi dao, nisam mogao da živim u Njujorku.
1: Zašto?
0: Ne znam, prvo nisam govorio engleski, a drugo nekako, uvek sam se sećao jedne rečenice koja sam kao klinac zapamtio. Film Tarzan u Njujorku. Kad je Tarzan prvi put video Njujork, rekao je kamena džungla. I to je stvarno strašno. Kamena džungla. I tamo sam imao ogromnu lovu i tako je. Ali je puno anegdota iz tog vremena. Tad je taj Aberbach je izlagao Botero, izlagao Dibifea, izlagao Magrita, izlagao Delvoa. Velika galerija bila fenomenalna na uglu 72. i Madison Avenue, ogromna galerija. Nekad ne zaboravite, preko puta bila neka belgijska galerija, bila neka zgodna ženska po kojoj sam se ja udvarao jer sam znao je govorila francuski. I u sred tog razgovora nikad ne zaboravite kad mi je rekla, jeste bili preko puta da vidite onu izložu? Ja kažem da. Pa kaže, a to mora da je neki nekroman, kaže. Otkačen tip. Ja nisam smio da kažem da sam ja. To su slike koje su dosta dobro delovali u Njujorku. Aberbach je prodao skoro sve. Nek je poklonio da se oslobodi poreza, veliku jednu sliku. Poklonio nekom muzeju u Bostonu. Kad sam seo u avion za Pariz, rodio sam se. Ne znam zašto. I ima puno stvari gde sam bio na neki način, da se pohvalim, neka vrsta avangarde za, da našao sa tom knjigom, monografijom, onda sa nekim vezama koje sam imao sa piscima. Ono što je veliki prijatelj ovog René de Solia, André Pierre de Mandiarg, jednog dana u ulici Odesa, u pasažu Odesa, tamo sam imao velike atelje. I u pasažu Odesa u to vreme je bio Coluche, pa onda Patrick Dever, pa onda Depardieu, Miu Miu me oteralo piško. Se probao da se udvara, ali mi nije uspjelo. Ja sam imao velike atelje tu, na poslednjem spratu sa Pola je bio neki Ljubić, Rus. Jako fini tip. Ja u tom ateljevu jedan puta neko kuca dole na vrata. Ja otvorim, vidim nekog čoveka, onako mršavog, visokog. Kaže, ja dolazim do La Part de René de Solie. Ja nisam znao da je to Mandiarg. Ja ga primim, ali računao sam da su ti profesori sa Sorbone dosadni. I on gledao slike, oduševio se, Bog zna kako, počeo da priča o slikama i tako dalje. Kaže, ja bih volao da pišem o vama, a ja ćutim. On kaže, u jednom trenutku imate, kaže, vrlo lepu biblioteku. Ja kažem, da, pa vidim da imate i moje knjige. Jebote, ja se skamenio. Sad ne znam ko je. I sva sreća što mi rade klikeri. Ja kažem, pa odaberite jednu od vaših knjiga pa mi potpišite. I on izvadi Le Mise Noir. To je njegova prva knjiga i potpišem. Ja vidim André Pierre de Mandiarg. Ja kažem, mogla sam da napravim neku budalaštinju. I posle smo postali dobri prijatelji. On je u početku o meni mislio sasvim pogrešno. On je me tretirao kao espèce de balkanique sauvage. Mislim, nije znao da sam pročito sve što je on napisao, da dobro poznaje literaturu. Posle Mandiarg je, Bog zna kako, napisao jedan fenomenalan tekst za moju izložbu.
1: Ako moje slike uspevaju da bar kod ponekih ljudi izazovu tako komplikovan splet emocija, to saznanje je za mene mnogo važnije od nekakvog njihovog doprinosa istoriji umetnosti. Da li su te slike donele nešto radikalno novo? Da li će ih buduće generacije uklopiti u neki od pravaca 20. veka ili usled nemogućnosti da ih klasifikuju, odbaciti kao nus proizvod jednog haotičnog vremena? To su pitanja od sporednog značaja. Slike imaju sopstvenu sudbinu na koju se ne može uticati i o kojoj čak iluzorno i razmišljati. Važna je jedino ta čudesna energija koja kroz njih struji i koja ostavlja tragove kako u životu slikara, tako i u životu kolekcionara.
2: Ljuba Popović, Sećanja.
0: Kad sam došao u Pariz, kad me pitao moj trgovac prvi, Marcel, kaže meni, možete da mi garantujete da se radi o Levardar, pita mene. Kao SOS Balkanik. I ja mu kažem, pa šta možete onda da mi garantujete? I ja mu onda kažem, znate šta, ova novčanica što ste mi dali od 500 franaka je mnogo komplikovana, ne može da se prekopira. A i ove slike ne mogu da se prekopira. To je garancija koju mogu da vam dam, inače drugo garancije nema. A da li su umetnička dela? To će istorija da odluči. To nema nikakve veze ni sa mnom, ni sa mojim životom, ni srčem. Ja sam se nekad čudim nekim slikom. Znaš, pa pravda ti kažem. Dođem sa letovanja i jebote, pitan ko je ovo radio. Ozbiljno. Ako izgleda mi blesalo. Premda dok radim, ja ne razmišljam mnogo.
3: Da, kako?
0: Da, to samo dolazi. Nikad ne pravim skice. Ne, nikad. Tu nešto zapisujem i šta znam. Ima crteži su posebni. A sad je jedan crtež prodat tamo u Druo. Za 3000 eura prodat veliki crtež iz 59. godine. Ne znam otkud se našao ovde. I ja sam poslao Slavicu da mi kupi. Taj crtež. Ona mi dao ček na 2000, ona kaže, otišao na 3 i nešto. Ne znam ko je kupio, majke.
3: Htjeli ste da ga kupite?
0: Ne znam ko je uzao, baš mi je krivo. Ali ne mogu ipak taj svoj crtež da plaćam 3-4 hiljade. Malo mnogo. Došla 70-ta, kad je René Desolier u Misère de Poche napisao veliku monografiju, prvu moju monografiju. To je prva monografija. To je jako važno da kažem, to je prva i jedina, prva u to vreme monografija napisana o jednom Srbinu. Nikad niko nije napisao ništa. Ja sam prvi imao monografiju ovde. I ta monografija u Misère de Poche mi je puno učinila, zato što je tada Tessa Rold, otvorila galeriju, napravila veliku izložbu, da je izložila 5 velikih formata. I ovu knjigu smo promovisali. Ono što je fenomenalno u to vreme, ulicom se šetao direktor Vode Perije, neki Jean Davray, koji je inače filozof i veliki prijatelj Jean-Louis Barrault. On kad je video slike, ušao u galeriju, koji je rekao, gospođe Rold, kad se završi izložba, pošaljite mi slike u Veni i Montaigne. Sve su kupljene. Ona se šokirala, žena. Kaže, gospodine, čime se vi bavite? Malo je bilo neprijatno. On kaže, gospođo, voda Perije stalno curi. I tako je Jean kupio sve te moje slike. E onda je Marcel, koji je zatvorio galeriju, Marcel Zerbivo, otišao kod njega i kupio moje stare slike. Kupio je Baltazara, kupio je Kuću eliksira, kupio je Peša slika je kupio. I meni je bilo jako milo da je Marcel najzad profitirao to što me je angažao. I tako sam ja počeo da radim sa Tessom i Roldom, sa kojom ću sad imati izložbu.
4: Kada sam ugovorio sastanak sa Ljubom tog 8. maja 2016. godine u Parizu, bio sam svestan da je to velika privilegija koja mi je ukazana. Naročito znajući da je Ljuba u poslednje vreme izbjegavao intervjue. Ljubo je pristao na razgovor sa mnom zato što me je poznavao detinjstva. Rođen sam i živim u Parizu, a moja majka i Ljuba su bili dobri prijatelji. Ljuba je već tada bio umoran i bolestan, ali nisam očekivao da će to biti njegov poslednji intervju. Nažalost, tako se ispostavilo. Ljuba me je pozvao u njegov atelje u ulici Val de Grasse u 5. arondismanu. Tu je retko primao ljude jer je smatrao da je atelje sveto mesto, hram. Bio je divan prolični majski dan i očarala me ta svetlost koja je padala kroz stakleni krov. Ljubu pominju kao slikara svetlosti i tame. Zbog njegovih fantastičnih bića, žena, mrtvih gradova sa velikim kolonama, surrealističkim svetom. Meni je upravo ta svetlost ostala u pamćenju. Ta topla žuta boja koja probija kroz njegove slike, a nalazi svoj izvor u ljubinom biću. Sedeli smo okruženi njegovim slikama koje je pripremao za novu izložbu u galeriji Tessier Old. Ja sam zapravo bio prvi gledalac ljubinih dela pripremanih za 15. jun 2016. To je bila poslednja ljubina izložba za njegovog života.
0: Mi smo 40. godine, tačno pred rat, prešli u našu kuću u Valjevu, koju je moj otac kupio još davno, na dan mog rođenja. Jer ja kad sam se rodio, to je dosta bilo komplikovano za moju majku, jer ja sam drugo dete, prvo dete umrla. Moja majka je teško izdržala porođaj. To je period kad sam ja trebao da se rodim, tad je poginuo kralj Aleksandar u Marseju. I moj otac je morao da istakne crnu zastavu kad sam se ja rodio. Ja sam se rodio na opačke, zato što od tih poremećaja koji su se tada desili, ja sam se okrenuo u stomaku. Ja sam trebao da se zovem ili Petar ili Miloš. Međutim, babica koja je porađala moju majku, mlada žena, majka je htjela da je nagradi. Ona nije htjela ništa da uzme. Samo je rekla mojoj majici, ako hoćeš nešto da radiš za mene, neka se zove Ljuba. Pojma nemam zašto. I kum Branko je pristao na to. Tako da sam ja Ljuba dobio ovako. Mislim, nisam dobio po toj srpskoj tradiciji. Ne. Ti događaji iz vremena tog perioda, znači na toj farmi, to je 34. godina kad sam rođen, znači to se dešava negde 39. otprilike, kad sam imao 4 godine. I sad moja majka je imala samo 4 razreda osnovne škole, u kući nije bilo knjige ni jedne, ali je moja majka držala krčmu pored. I ja dobro se sećam kad su jedne večere ušli jedno 6 žandara i doveli 2 hajduka, čupavi onako prljavi u lancima. Ja sam premrožio kad sam to vidio. I onda su oni rekli moje majici, deder bokal vode za ovu dvojicu, a za nas pivo. I to je uspomena koja se jako dobro seća. I to sam ja u nekom intervjuu ranije pomenuo. Moj otac je dobio miraz. To se tako zvalo pre jednu veliku napuštenu farmu. I onda je moj otac, koji je porodica živjela u Zvorniku, u srpskom delu, prešao na tu farmu i tu je napravio čudo. Mislim, bio bi jako bogat moj otac pre rata. Imao je svog šofera, svoga ovog, koji je pravio leba, pa tako, mislim, imao je jednu slugu koji se zvao Stevan, koji je samo mene čuvao. I mog oca je brijao neki muzafir, neki Turčin, svako jutro, a voleo je da priča priče, tako neke malo fantastične, tako da sam ja pod uticajem tih priča, to je jedna uspomena koja je ostala i tako dalje. Mi smo 40. godine, tačno pred rat, prešli u našu kuću u Valjevu, koju je moj otac kupio još davno, na dan mog rođenja. To je bila ogromna kuća u Brđanima, u Valjevu, ali nikad je nismo skroz koristili, zato što je to okupacija, a Nemci su stanovali u našoj kući. Znači, uzimali su te dve sobe, zato što je tu bilo jedino kupatilo. U ono vreme kupatila su bila retka priča. Ali Nemci nisu bili tako loši u odnosu bar na mene. Davali su mi čokolade, učili me nemački, pokazivali mi

0: svojih decu i tako da, to su bili oficiri, ne. I mene se sećam zvali Kleine Kinde i moja majka se ljutila strašno jer je nervirala što sarađujem sa Nemcima. I tako. E, to je vreme okupacije i onda su došli komunisti. I mi smo ponovo izgubili te dve sobe jer su se uselila UDBA tu. A mi smo stanovali u kujnoj sobi. Ja sam spavao na otomanu, a Ćale i Keva u sobici jednoj pored. E sad, to je jako teško vreme za mog oca bilo. Sva sreća što je on je govorio nemački, ali je pobegao bio u selo da ne prevodi. I bi ga streljali komunisti. U našu ulicu su promenili, ona se zvala Braće Nedića, oni su, taj neka budala mislila da se radi o ovom Nediću, a to su Nedići iz Prvog srpskog ustanka. I nazvali su nam ulicu Radnička. E sad, u našoj ulici bio isto tako čuveni koji je pobegao u Partizane, koji je bio telohranitelj Žikica Jovanovića Španca, neki Mića Jeremić. No, je bio naš komšija i Ćale mu je nešto pomogao da pobegne od Nemaca. I taj Mića Jeremić je posle bio šef UDBA u Beogradu. Kad sam ga upoznao kod Vide i Ocića, kaže meni, jeli, kaže, otkud tebi taj akcenat valjevski, kaže on. Ja kažem, pa ja sam iz Valjeva, iz Brđana. Kaže, čisti. Pa rekao, ja sam Aleksin. Kaže, nije moguće. I oduševio se, onda me zvao u UDBA da mi da ličnu kartu. I onda su me snimili Anfas profil i napisali u ličnoj karti bradu ne brije. Je li, kaže on meni, Valjevac, sad ćeš ti da radiš kad se obriješ, majke ti ga. Pa kažem, rekao, pa neću se brije. I tako. Onda je došlo normalno osnovno škole, gimnazija u Valjevu. E sad, mi smo imali sreće što su imali predratne profesore u Valjevu, u gimnaziji. To znači, to su bili ljudi stariji. Svi uglavnom. I vrlo učeni. Vrlo učeni. E, naročito taj profesor Tarakanov, koji je bio Rus, beli Rus, kolekcionar markica, i koji nam je pričao priče o Taras Buljbi, o Jemeljanu Pugačovu, o ovim odmetnicima ruskim za vreme Katarine. Sećam se kad je pričao kako je Taras Buljba ubio sina Andreju. Matori se rasplakoju. I ta čuvena rečenica koju ja danas dan i pamtim, što je Taras Buljba rekao sinu Andrija, kaže, ja sam ti dao život, ja ću ti uzeti. I tad sam prvi put počeo, otac je bio strašno siromašan. E, onda je došao Mića Jeremić, koga Ćale dobio odmah penziju i tako. Međutim, ja sam prvi novac doneo iz bioskopa, u stvari. Jer u šestom razredu gimnazije neki Saško Zira je radio kao pomoćnik kinooperatera u valjevskom bioskopu koji se zvao Radnički. I njima je stigao neki film bio koji nije imao plakat. I onda mene pozovu da im napravim plakat.
1: Ste
0: A
1: li crtali
0: film je bio sa John Wayneom, neki zvao se Rad divlji mačak, Western. I ja onda iz politikinog zabavnika precrtam onog usamljenog jahača na konju, napravim veliki afiš za taj film. Tad je taj direktor bioskopa Vojo Glušac bio oduševljen, dao mi pare, platio mi i rekao da ću da stalno radim za njih. Tako sam ja počeo da zarađujem. I kad sam doneo prve pare o mom ocu Aleksi, on se uplašio strašno. Kaže, sine Ljubo, gde si ukrao ove pare? Nije verao da ja mogu da donesem pare. E, onda su oni mene komunisti angažovali, nisam nikad bio član partije komunističke, ali su me angažovali da pišem parole za Sredsko sindikalno veće, živjela komunistička partija stranja. Ali sam isto tako radio velike portrete za te kongrese Tita, Staljina, Marksa i Engelsa, Lenjina, ogromne, velike, i to na kockice pa uveličavao. Tako sam se izvežbao, još u gimnaziji. E, i to ti pričam zato što, zahvaljujući tom Voju Glušcu koji je bio Bosanac, i stalno je mene zvao da sam bosansko dete, jer sam rođen u Tuzli. On je rešio da meni pomogne da idem u Beograd na studije, inače ne bi mogao da odem nikad.

I on je onda mene angažovao da kupujem filmove za taj bioskop. Bile su tad pet preduzeća, Kinema, Morava i šta ja znam. To su bili filmovi, uglavnom Ivanhoe, Virginia City i tako neki filmovi, i ruski naravno, Volga, Volga, čuveni ruski film koji je obožavao Stalin. E sad onaj, ja sam njima kupovao filmove i dobio

0: konkurisalo te sledeće godine. Primio se naš šest na akademiji, na primjenju. I tako sam ja počeo tu neku, ajde da kažem, karijeru na akademiji, pokušavajući da naučim da pišem slova, pokušavajući da preživim. I, ali onda ima jedan događaj koji je odredio na neki način tu neku moju karijeru. Neki asistent koji se zove Šika Kovačević, koji je bio asistent od Vase Pomorišca, čuvenog slikara, dao je bio neke zadatke da radimo u to vreme. Pčelarska zadruga, pa napraviti plakat, pa ovo ono. I između ostalih bio jedna tema, starački dom. Ja onako kakav sam bio blesav u to vreme, uzmem neko slikarsko platno i naslikam neku babu sa belom ogromnom kosom. Mala ćoravo jedno oko i drži neku rukavicu sve. I ulazi Vasa Pomorišac, čuveni slikar, koji inače ima u muzeju Minhenska škola. Kaže, čije ovo? Ja se uplašim. Kažem, pa moje, pa čoveče, ti si majstor, kaže. Pa nisi ti za ovu akademiju, kaže on me. Ovo je fenomenalan portret. Ja ćutim, uplašio sam se bio. On kaže, čeka Vasa da ti daj jedan dobar savjet. Ti si, kaže, ovde stavio jednu crnu pozadinu. Kaže, znaš šta, ti ćeš ovo da premažeš jednom crvenom bojom, pa kad bude suvo, ponovo vrati crnu boju. Ja malo sam bio skeptičan. Međutim, kad sam vratio crnu boju preko one crvene, odjedanput sam shvatio da slika vibrira i da sve ona svetlost koja se nalazi kod na Rembrandtovim slikama u stvari je rezultat podslikavanja. E sad, ja sam prešao na treću godinu kod Mike Petrova. Sa Mikom sam imao silne probleme. Nisam završio tu treću godinu, one su me izbacile s akademije. Mene i Dragana Lubarda. Međutim, ja sam se našao na ulici. Nisam znao šta će. Međutim, na moju sreću, u našoj toj klasi primenjenoj, bila je neka Nada, sestra od Peđe Isusa. I ona stalno donosila perac i sapun da mi pere kosu. I govorila mi je uvek, imam i jednog brata potpuno blesavog kao ti. I odvede mene na ručak, na Senjaku, tu je bio Tabaković, profesor. A Tabaković je video neke moje slike. I kad je čuo da su me izbacili, on mi kaže, napravit ću vam sastanak kod Marka Čelebonovića. Kaže, da i pokažete mu ove vaše radove. Ja sam prvi put tad u životu bio u jednom slikarskom ateljevu. Markov atelje, ogroman, tu slike neke, on ošišan do glave, bio razvijen strašan. Bio podvodni ribolovac. Prvi put mi neko rekao vi. Kaže, hoćete kafu, kaže mi Marko. Ja pa unesem, kakva crna kafa. Pita me iz kujne, hoćete slađu ili gorču. Jebote, za mene to čudo bilo. Da vidim šta radite i gleda ono, slike i gleda. Imate li vi crteže? Ja kažem, imam. Neke velike crteže. Kaže meni, ja se usrožim. Mislim, onako, strah me uhvatio. Nisam znao šta će, treba da se vratim u Valju. Da radim kao kinooperater. Jedino što mi je preostalo bi. Marko kaže me, znate šta, ja nalazim da je ovo jako interesantno i originalno. Javite se sutra. Sekretarijat akademije kod Slobodanke, vi ste u mojoj klasi. Ja kad se nisam one svesti. I tako sam prešao na likovnu kod Marka. I onda me Marko stvarno štitio uvek. Uvek je govorio neke fine stvari, sa mnom razgovarao kao sa slikarom gotovim. I te prve slike koje sam uradio, to su slike koje su već ušle u neke razne antologije i tako dalje.
1: Kada sam 50. godina došao na studiju u Beograd, problem smeštaja izgledao nepremostiv. Mnogi su morali da se dovijaju poput mene, pa se stanovalo na najčudnovatijim mogućim mestima. Dado je imao neku vrstu skloništa na tavanu jedne kuće u Strahinjića Bana. Makavejevi i Bojana su živeli u napuštenom vagonu na Senjaku. Peđa Isus je napravio kolibu na drvetu na Adici Ganliji. Šejka je slikao u kujni. Na uglu Zagrebačke i Karađorđeve ulice postojala je menza. Jednog dana pogled mi je privukla kupola na vrhu zgrade preko puta menze. Shvatio sam da je nenastanjena, pošto su kroz

0: polomljene prozore izletali golubovi. Gonjen nadom i znatiželjom, Kradomica se popeo do poslednjeg sprata gde je bila česma i ulaz na tavan. Na kraju tavana otkrio sam teška drvena vrata koja su vodila u kupolu. Nisu bila zaključena. To je bio moj prvi atelje u Beogradu i u životu uopšte. Kupola će se u buduće pisati velikim slovom. Tajna kupole u Zagrebačkoj ulici je tajna moje inicijacije u slikarstvo, a istovremeno i produžetak nekih uspomena iz detinjstva. Iz te kupole, s kraja prašnjavog tavana, otišle su u privatne i muzejske kolekcije slike, od kojih neke, čak i u svom nazivu, nose asocijacije na ambijent u kome su nastale. Čuvar kupole, anđeli tavana, akt tavana...
1: Ljuba Popović, sećanja.
2: Medijala, vi ste učestvovali u Medijali, je li tako?
3: Pa u Medijali, Medijala nije bila grupa kao sve ostale grupe. Ona je bila vrlo, dosta različita, su ljudi dolazili. To je bio čak i onaj Vladan Radovanović i Peđa jedno vreme, Isus i tako dalje. Ali stubovi Medijale su bili i osnivači Leonid Šejka i Miro Glavotić. Da. I potpuno je netačna priča koja kruži Crnom Gorom, da su Medijale osnovali Dado Đurić i Uroš Toško, što je potpuno nemoguće. Miro Glavotić i Šejka su bili, danas danji kad čitaš njihove tekstove, to su fenomenalni hermetički tekstovi. Kad je u Beogradu su bili fenomenalni intelektualci, bio je Žika Bogdanović, pa onda Oto Bihalimerin, pa Aleksar Čelobonović, to su sve bile Lip, Vasko Popa, to su bilo ekipa, i Danilo Kiš, Štajna. Šejka je došao da vidi jednu tamo te slike i zastao je pred mojom slikom koja se zvala Peđica. I Olja Ivanjicki je došla u klasu da me zove i sećam se da je Šejka rekao: ti si jedan od naših, kad je vidio tog Peđica. E sad, u grafičkom kolektivu su se svi skupljali. Držala je taj grafički kolektiv jedna dama, u godinama bila bela skroz ko sneg. Bila je jako zgodna. Ti smo se tu skupljali. To je bila jedna od najboljih izložbi Medijale. Da je Šejka imao onu svoju multiplikaciju. A ja sam imao jednu sliku, neku bankar i njegova žena, sećam se. Jer Medijala imala ljude koji su bili teoretičari, koji su jako dobro pisali.
2: Koja je bila ideja, mislim?
3: Miro Glavotić je, na primjer, fenomenalne tekstove pisao. Šejka je napisao čuveni traktat o slikarstvu. Bio vrlo obrazovan i redak tip. Tu je bio i Siniša Vuković, Olja Ivanjicki. Onda je bio i Vidak, koji se dosnije priključio, jer je Vidak Milić od Mače, da, Sveta Samurović, Kosta Bradić.
2: Kosta Bradić.
3: Da. I od mlađih je bio i neki Borko Niketić, koji se posle obesio ovde u Parizu. Tako da je to jedan period u Beogradu tog rascetavanja kulture.

Otišao je zauvek Ljubomir Ljuba Popović. Umro je poslednji veliki srpski slikar i jedan od najvećih francuskih u drugoj polovini 20. veka. U poslednje dve godine života priredio je dve velike samostalne izložbe, mada je jedva hodao. Sa Ljubom u neizvesnost istorije, a ona je najčešće nepravedna, odlazi herojska epoha ne samo našeg slikarstva u Parizu, već i cele srpske figuracije. Duh medijale više nema ko da čuva. Ljuba Popović je rođen 1934. godine u Tuzli, Jugoslavija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Valjevu. Preminuo je u Beogradu 12. avgusta 2016. a sahranjen je u Valjevu.

Slušali ste odlomke iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, makedonskog kompozitora Atanasa Badeva, koju smo posvetili ovonedeljnu emisiju Zlatno i plavo. Izvođači su bili protođakon Aleksandar Čandovski i hor radiotelevizije Skoplje, kojim je dirigovao Dragan Šuplevski. Prijetno subotnje veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.

0: Dobroveče, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje emisije o poeziji. Kroz rimovanje vas i ove subote vodi Teodora Aćimović. Tiho ulazimo u svoju dušu kao u biblioteku. Napisao je u svojoj prvoj pesničkoj zbirci Drugo lice ove stihove pesnik Dragan Lakićević pre tačno 5 decenija, a njegovom pesničkom opusu posvećena je današnja emisija. Rođen je u Kolašinu, gimnaziju je završio u tadašnjem Titogradu, a studije jugoslovenske i opšte književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i objavio svoje prve pesničke knjige. Ceo radni vek proveo je u izdavačkoj delatnosti, a najpre u Srpskoj književnoj zadruzi u kojoj je od 2009. do 2024. godine bio glavni urednik. Svoje prve pesme počeo je da objavljuje u sarajevskim Malim novinama, Politici za decu u Beogradu, a prve pesničke knjige pomenutu Drugo lice i Između nas zima objavio je pre pola veka. Na početku rimovanja slušamo kako Dragan Lakićević kazuje pesme Vek ode uprazno i Poslednji dani stoleća.
1: Vek ode uprazno. Vek ode uprazno, tolike reči prosusmo, hrabrost nam nije primećena. Stigla nas je glupost koje smo se klonili, sudit će nam gori od nas i to nije uteha. Poslednji dani stoleća. Beli grad čami u mraku, Srbiju magla popala, svako u svojem budžaku, pogurila se avala. Ništa otmeno i sveto, niko se sebe ne seća, sve je zasuto đubretom, to je zalazak stoleća. Patuljci sad su kolosi i planine su smanjene, gle, helikopter donosi s juga Srbije ranjene.
0: Pesme Dragana Lakićevića ne mogu se jednostrano po temama ili motivima odrediti. Ipak, u mnogim pesmama se mogu prepoznati izvesne poetičke srodnosti koje ćemo pokušati da prikažemo u ovonedeljnom rimovanju. Slede pesme Lokva, Pali bor i Platan u Topčideru.
1: Lokva. Sve što je ikad ovde palo iz ove lokve je progledalo. Bezvredni novac i oblaci, ponosni borovi i otpaci, staklo, konzerva, nebo celo, moje lice i tvoje telo, sve što iznad zemlje preleti, sve ono čega tu se setim, okean, večno ogledalo što nas je ikad obasjalo. Sada nas ponovo ozdo gleda i svog savršenog rasporeda. Kada nedeljno sunce malo snimi šta je sve u lokvu stalo.

0: platan u topčideru. Ne žuri mu se da prolista. Listao je 200 stoleća. Zna da to ume, on se seća kad je mogao da zablista. Nad njim je bistri neba kristal, a pod njim kosti, metal, kamen. Čas ga visina diže čista, čas ga privlače odaje tame. Još staro sunce mlado sija. Je li se išta dogodilo? Gde je tolika istorija, kao da je nije ni bilo?
1: U pesmama koje smo čuli, Lokva, Pali bor i Platan u topčideru, Dragan Lakićević koristi simbole iz prirode kako bi opisao unutrašnje osjećanje lirskog subjekta, njegov doživljaj sveta koji često u poetici ovog pesnika oslikavaju i godišnja doba.

0: Iako je zima najprisutnija u pesmama Dragana Lakićevića, leto u njegovim stihovima nije nepostojeće. Leto je za pesnika oličenje ljubavi, odnosno Boga, kao večnih neprolaznih pojmova koji su ogledani u svetlosti. Slede pesme Svetlost u avgustu, Slike sunca ovog leta i Želim da to bude na suncu.
1: Svetlost u avgustu. To ljubav zrači iz svih stvari i svetu ne da da ostari. Ona iskra je pogled Boga, deo kosmosa plamenoga. U tom sjaju postojiš i ti, svetlost ne može ostariti.

Eru, oku, knjizi, kući, a zanosu i nespokoju odredi meru, dok budući postaju prošli neznajući za svoje mesto u tom spoju između rođenih i umirućih na zemaljskome perivoju. Sunce izmeni svako lice, od sveta ostavi samo sliku i svakoj reči da muziku, onda nestane iza ivice neba i sve odjedno mine s njegovim sjajem iz dubine.

ovoga leta. Ovog me leta rastoči, rastroji, dušo raznesi, neka me baš sve zadesi pre no što avgust istoči. Zaprepasti me, uništi, prostreli mene iz gromi, iskidaj me i polomi, neka mi srce propišti.

Želim da to bude na suncu. Želim da to na suncu bude, kad sjaj zaslepi ptice i ljude, u letnje jutro sa senkama, kad svet je zasut semenkama. Neka ne trpne list platana, nek ne zatitra travka svela, nebo će prići sa svih strana, spustiti usne do mog čela. Gle, neko meni tako sličan, na klupi već predugo spava. Da li sam to ja, nepomičan, leto se nada mnom zadržava. Da se ni listić ne pomeri, da ništa na svetu ne zatreperi, da mi ostanu sve zablude, samo da to na suncu bude.

0: Čuli smo pesme Svetlost u avgustu, Slike sunca ovog leta i Želim da to bude na suncu. Poezija Dragana Lakićevića funkcioniše i na metapoetičkom nivou, na jedan specifičan način, služeći se pojmovima iz svakodnevice, kao metaforom on iznosi svoj stav o književnosti, odnosno životu. Sve to oličeno je u pesmama Godina poezije, Reka roman i Predanje o pesmi.
1: Godina poezije. Još malo pa će proći jesen. Kiša pada u ritmu pesme. I lišće pada pa se bolje vidi put što se penje uz groblje. Sve je vlažno, trulo i meko. Pseto i voz isto daleko. Samo su još reči sveže, tople od leta i ne beže. U magnovenju se iz njih javi zrak zavičaja, zrak ljubavi. Godine po svemu nepodesne, gde su početak i kraj pesme. Reka roman. U ovoj vodi mutnoj s bojama fekalija, sa zadahom truleži i hemikalija, što nosi otpad prigradski i tolike gadosti, konzerve, ambalažu, od stoke i živine kosti, rep od psa lutalice i crnu, crknutu mačku, splačine, tehničku vodu i urin i pljuvačku, sve što je naličje Boga i tužnog ljudskog stvora, pa plovi nepovratno u pravcu Crnog mora, kroz gradove i misli, život i uspomene, u vodama i pritokama čitave vaseljene, ima i koja suza i koja kap opora, prečisto kao rosa sa gorskoga izvora.

predanje o pesmi. Pesma je uvek u visini. Raspoznam njen zrak u svetlosti. Gle, predanje se obistini. Gle, lestvicama slaze gosti. Reči rasute po prostoru, života, smisla i beskraja. Čisti poredak u vihoru, sazdan strofama od prasjaja. U jeziku tom rasadniku, u ritmu nekog višeg sklada, nađem okvir dobar za sliku jednog davno iščezlog grada. Ili se to pesmom čini, kap rose tek u paučini.

0: Bile su ovo metapoetičke pesme Godina poezije, Reka roman i predanje o pesmi Dragana Lakićevića koje je kazivao. Pruga i voz su česti motivi u srpskoj i uopšte svetskoj književnosti. U pesmama Dragana Lakićevića, Kafana na pruzi i Stara pruga, ovaj prostor se može doživeti kao liminalan, a čujmo i kako.
1: Kafana na pruzi. Ova kafana kao da je država. Pruga pokraj nje je privremena granica. Između trava zgažena i voćka kržljava, s one strane vatra, dim, kotlarnica. Ovo je prva i poslednja stanica. Najsporiji voz minut se zadržava. Niko ne izlazi, uđe koja skitnica, u šiprag šmugne ničija kučka mršava. Za onim stolom rešiće srpsko pitanje. O Rusiji raspra, žustra je ništa manje. Samo o pivu čini se svi misle jedno isto. Kad jedan vrisnu, pivo je amalsko piće, ovo je vino kosovsko za cara i plemiće, za stolom u uglu kafu pije Mefisto.

stara pruga. Ta pruga više ne ide nikud, a pružala se u daljinu. Sad se svela na jednu sliku iz koje epoha vozom minu. Odnese sobom tovar doba, politiku, jezik i modu. Nestade kao stara torba koja zauvek ode u podrum. Stanica kao slepo oko, misao izvan upotrebe, može da gleda samo duboko i vodi tek u samu sebe. Preko nasipa i skretnica, vršlja, kopriva i kamilica, gledam kako rđaju šine u nakrst smanjene domovine.

0: Čuli smo još u naslovu uočljive, motivski srodne pesme Kafana na pruzi i Stara pruga. Prostor i vreme bitne su kategorije u poetici Dragana Lakićevića, a naročito u pesmama Tamo i ovde i Nekad i sad.
1: Tamo i ovde. Tamo je negde mir nebesa, šume, trave, spokojne reke. Ovde sve drhti, sve se stresa, lomi na krike i odjeke. Tamo prezreva staro voće, sokovi, šećer, smola, kapi. Sve što je tamo, ovamo hoće, sve što je ovde, tamo vapi.

0: razdeljen. Na san i javu, šta jeste, šta nije, tuđe i naše, opako i sveto. Božije carstvo s tamnim vilajetom iz povesnice i raz istorije. Sa druge strane ničeg toga nema. Buvlja, pijaca, puna kompjutera. Zemlja, prosjaka i milionera, sad se i sama za nestanak sprema. Guvernaduri, vikarni ministri, krvavim pismom eno potpisuju sporazum, mogu da nas bombarduju, jer sve ta zemlja postala je distrikt. Apostoli se odeli u dronjke, a mi se u uniformama tuđim kerebečimo, snishodljivi, pred svojim zlotvorima klečimo, zahvalni što nam daju bombone i brabonjke.
1: U interpretaciji autora Dragana Lakićevića slušali smo pesme Tamo i ovde i Nekad i sad.

Svadba u Srbiji. Dok se zgušnjava mrak Evrope, lišće zauvek pada s grana, jeza obuzme, a Bog opet okreće lice od Balkana. U poharanoj šumi Eno, krčma propala i bez struje, sve polomljeno, nagrđeno i još se samo pesma čuje. Svatovi došli preko mora i nevesta s licem umilnim, nijemo kolo, neće zora. U čelu sovre Dušan silni. On je do duše u zakrpama, gospoda mu bosa i gola, ali ta zemlja i ta tama svetli od njihovih oreola. Srpski jezik. Iz zemlje i iz vode dopire jezik srpski. Bobonje božije ljudi neodmereno drski. Iz šume, iz stene, izvora i bunara, od Miroč planine pa do ravnih kotara, vavolje, starci, čudaci, sezonci u baraci, uz gusle o herojima tuže slepi prosjaci. U jedan glas poju hajduci i monasi, muziku pokreću pogreške i ukrasi. Kakofonija naroda ne može da se skrasi, samrtni ropac i himna, pokliči i uzdasi. Iz akademije nauka, iz apsa i bolnica, iz škola i crkava, izbi i vodenica, iz knjiga i novina, iz staroga alata, iz bivših gradova i iz novih palata, iz čistote i sjaja, ponad snega cijelca, iz kola i deseterca, iz gorskoga vijenca, dolaze reči te misli budućih predaka, simfonija molitve, harfe i tisuće metaka, iz šumskih dvorana i svirala otrski, iz cele vasione zahuji jezik srpski.

Svadba u Srbiji i srpski jezik bile su završne pesme u ovonedeljnom rimovanju posvećenom opusu Dragana Lakićevića. Poslednja koju slušamo je pesma Plovidba.

Ale u sjaju neba i vode, čamac kojim moj život ode. Niz Dunav pored Beograde, tihoj luci smisla i sklada, tamo je ocijaj moga duha, satkan od bića i vazduha. Tamo će, kad vek ovaj ode, srce da lebdi ponad vode. Zašlo u maglu i u svilu, da se ogleda u plavilu. Ne iščezava i ne potanja ta dragocenost pripadanja. I ne može da se ponovi, postoji dotle dokle plovi.

Slušali ste rimovanje koje je bilo posvećeno pesničkom opusu Dragana Lakićevića, a mi emisiju o poeziji ove subotnje večeri završavamo stihovima pesme Mir, kojima smo je i otvorili. Osjećamo spokoj jer znamo da jedino mi možemo ući u knjige, u tamu i u svojoj duši nešto izmeniti. U ime ekipe pozdravlja vas Teodora Aćimović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Peter Grimes, Benjamina Britna. Snimak je zabeležen 21. maja u Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. U 22 sata i 40 minuta možete pratiti radiofonsko delo Miroslava Živkovića i Zorana Jerkovića. Triptihon Beli anđeo, prvi deo, na putu za manastir Mileševa. U 23 sata i 10 minuta u emisiji Muzika sveta slušat ćete numere s albuma Wild Green, vokalno-instrumentalnog kvarteta Ajatra. U ponoć, u emisiji Putevi proze, pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan Iza leđa. Od 0 sati i 15 minuta u emisiji Kamerni koncert Ensemble Prospero izvodi kvintete Fridriha Kulaua. Od 1 sat i 5 minuta u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Selima Palmgrena, Erika Melartina, Pavla Arellana, Johannesa Okegema, Josquena Deprea, kao i numere s albuma Gavran, britanskog dua Pets Crossing.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Operska sezona Euroradija 2025-2026. U večerašnjoj emisiji čućete ekskluzivni snimak opere Peter Grimes, Benjamina Britna, ostvaren 21. maja u Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. U vreme kada je Britan čitao članak o Georgeu Krebu, autoru poeme Borrow o životu ribara na obali Safoka, dirigent Serge Kusevitski ga je pitao zašto nije još uvek napisao celovečernju operu. Britan mu je objasnio da bi mu bio potreban novac za život dok bi radio na tako velikom projektu koji bi, kako je zamislio, bio baziran upravo na Krebovoj poemi. Kusevitski je tako odlučio da poruči Petera Grimesa, a Britan se dao na stvaranje engleskog operskog idioma, što je bio zadatak koji je sam sebi postavio. Njegov potonji uspeh bio je posledica dva faktora: dramaturgije, bazirane na filmskim i radiodramskim scenarijima, kao i odabrane teme koja se provlači u svim njegovim scenskim delima, a to je gubitak detinje nevinosti spram izazova stvarnog sveta. Konflikt između ljubavi i dužnosti, prisutan u romantičnoj operi, ovde biva zamenjen sukobom između individue i društva, koje se neminovno završava slomom i porazom pojedinca. Sada ćete čuti prolog i prvi čin opere Peter Grimes. Radnja se dešava u ribarskom gradiću Borough na obali Safoka u istočnoj Engleskoj. Na saslušanju ribar Peter Grimes objašnjava kako je nakon oluje i u nedostatku vode za piće njegov mladi pomoćnik na brodu izgubio život. Mrtvozornik i advokat Svolov proglašava to nesrećnim slučajem, ali savetuje ribaru da ne traži nove pomoćnike. Skoro svi stanovnici Borova prema njemu osjećaju prezir i nepoverenje, izuzev učiteljice Ellen i starog kapetana Balstroda. Između Ellen i Petera razvijaju se osjećanja jače od prijateljskih. Nadolazi oluja, ali Grimesu niko ne želi da pruži pomoć kako bi usidrio brod, izuzev starog kapetana Balstroda i apotekara Neda. Kapetan savetuje Peteru da napusti posao i ode iz grada, ali on želi da povrati poverenje meštana i da osvoji Eleninu ljubav. Premda bi Ellen s mesta pristala da se uda za Petera Grimesa, on to smatra sažaljenjem i želi da zasluži njenu ruku. Stanovnici Grimesa doživljavaju kao nekoga ko nije deo njihovog sveta. Dok oluja besni, svi se okupljaju u lokalnom pabu, čija je vlasnica žena koju svi oslovljavaju kao tetka. Kada se pojavi Grimes, on peva svoju poetsku viziju o sazvežđima Veliki medved i Plejade. Ne nalazi na razumevanje prisutnih, koji uskoro započinju veselu pesmu. U tom trenutku se pojavljuje Ellen koja dovodi dečaka Johna koji treba da postane novi Grimesov pomoćnik. U glavnoj ulozi slušate tenora Alana Claytona, dok u ulozi kapetana Balstroda nastupa Bryn Terfel. Marija Bengston je učiteljica Ellen Orford, zaljubljena u Petera Grimesa. Ulogama Grimesovih progonitelja i meštana ribarskog gradića Borough čućete Žaka Imbralja kao apotekara Neda Kina, Clive'a Bailey'a kao advokata Swallow'a, Catherine Bean Rogers kao tetku, vlasnicu lokalnog puba, Johna Grahama Halla kao ribara i metodističkog propovednika Boba Bowlesa, Jamesa Gilchrista kao sveštenika Horasa Adamsa i Christine Rice kao gospođu Sedley. Horom i orkestrom Kraljevske državne opere Covent Garden iz Londona diriguje Jakub Hruša.

Please, Bert, the trunk. Please, Bert, the trunk.

Texas.

Assign your prettiness to me, a city that need and take no.

Peter seems to have disappeared, not in his boat, not in

Crimes! Crimes! Crimes! Peter Grimes!

0: Bile su to numere sa albuma Wild Green, kvarteta Jatra. Time je završena emisija Muzika sveta, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan, Iza leđa. Od 0 sati i 15 minuta u emisiji Kamerni koncert, ansambl Prospero, izvodi kvintete Fridriha Kulaua. Od 1 sat i 5 minuta u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Selima Palmgrena, Erika Melartina, Pabla Arellana, Johannesa Okegema, Josquena Deprea, kao i numere s albuma Gavran, britanskog dua Pets Crossing.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan, Iza leđa.
5: Budim se sa iznenađujućim elanom i osjećajem angažovanosti. Glava mi je pomalo teška. Svaka je stukla po flašu, ali vino je bilo dobro, tako da će sve rešiti dve tablete aspirina i dobar doručak. Pravim bruskete sa bri sirom, salatu sa dinjom i pršutom i osjećam kako mi ispunjava entuzijazam, pogotovo jer mi je Oljka u 7 i 12 napisala da imamo već 2/3 iznosa. Termovizije će ona kupiti danas, ostatak će uzeti iz fonda dok ne sakupimo sve. Sve što treba od odeće i opreme već imaju, tako da uveče treba da svratim u njihovu volontersku organizaciju, da uzmem sve sa spiska i pošaljem ti novom poštom. Poslato u 7:12. Češem se po raščupanoj glavi posmatrajući brojke 9:47 na svom telefonu. Eto šta znači kad treba s periferije da odvezeš decu u vrtić i školu, a ja se tek vučem u kupatilo da operem zube. Izgleda da smo Sofka i ja ipak preterale. Dođi, tamo ima mnogo devojaka kao ti, svideće ti se i videćeš, bit će ti lakše posle razgovora s njima, piše dalje Olja, koliko shvatam i sobstvenog iskustva. Zahvalnost nadvladava skepsu u meni, pa odlučujem da se danas ostavim snobizma i mizantropije, a moraću, kako vidim, da odložim i engleski. Ritam rada, talas tekućih poslova, stoni tenis na pauzi za ručak i nekoliko latea u zoni za odmor čine ovaj dan pozitivno neprimetnim. Rad uvek nekim čudom dovodi u ravnotežu, čak i kada testira otpornost na stres. Premeštaš poslove u fasciklu obavljeno i život ti više ne izgleda toliko besmisleno i, što je najvažnije, nemaš vremena da pratiš vesti, što uvek doprinosi duševnoj harmoniji. Jednom sam predložila šefovima da na poslu blokiraju glavne izvore informacija, ali u sredini gde je treba loviti najbolje ljudske resurse, to bi bila nepopularna odluka, a osim toga svi bi se samo zalepili za svoje telefone. Najbolje je kad te posao toliko zatrpa da nemaš kad da obraćaš pažnju na spoljašnji svet. Onda, kao u dečjoj igri, pokrivaš glavu trouglom od šaka i ne dodirujete ništa što je dalje od ugodnog prostora oko tvog radnog stola oblepljenog raznobojnim papirićima. Oljka kaže da će mama danas duže ostati

0: decom, a ona će skoknuti sa mnom da me upozna sa svima i proveri da li sam uzela sve što treba. Oljka očito voli da sve lično prokontroliše, čak i više nego ja. I u ovom konkretnom slučaju verovatno je pravu. Moje sramežljivo pitanje da li ima svrhe da ti šaljem omiljene papuče i pižamu s Mickey Mouse-om izazvalo je kod nje napad histeričnog smeha. U volonterskoj kancelariji, koja je istovremeno i magacin, bez obzira što je radno vreme već uveliko završeno, vlada produktivan i pozitivan haos. Devojke i žene sortiraju stvari za raseljena lica, uniforme i šlemove za vojnike, hranu i lekove i za jedne i za druge. Kroz mravinjak, kao da ga nadgledaju, hodaju dva muškarca. Liče ili na lokalne odbornike ili na vozače međugradskih maršrutki, što i nije čudno jer su ove dve funkcije često najniža i najviša na lestvici profesionalne evolucije iste osobe. Razmenjuju utiske s poslednjeg putovanja na istok zemlje i žale se kako su ovog puta morali triput da podmite saobraćajca zbog prekoračenja brzine. Nisu mi naročito simpatični, ali i Holja, koja je svima u firmi podelila nalepnice "Ne daj mi to", srdačno pozdravlja, a oni se čak civilizovano rukuju sa mnom. Izgleda da su jake žene ovde sprovele rodnu ravnopravnost do kraja. Doduše, ovde ipak niko nije pošteđen komentara kako muškarac može dva put omanuti s investicijom, kad kupuje kola i kad se ženi. Kako ih samo nije sramota pred svim ovim ženama čija nejaka pleća volontiranjem drže pozadinu fronta. Jedna od njih, s bebom u nosiljci, pokazuje nam gomilice u koje su složene čarape, gaće i termoveš. Govori da uzmem koliko mi treba za tvoju jedinicu. Daje mi šlem i termoviziju, a za to vreme dečačić se sam namešta na njene grudi i počinje da sisa. Na oko, iako ne naročito iskusno u ovim pitanjima, procenjujem da ima nešto manje od godinu dana, odnosno zavisno od toga kad mu je otac otišao na front, kao dobrovoljac ili na poziv, mogao je biti začet tokom kratkih susreta u pauzi između borbi i ko zna koliko je otac imao priliku da vidi kako mu raste dete. Upadam u neku prostraciju i zureći u ovu scenu, zanemim pred onim što se zapravo krije iza priča u kojima muškarce, koji nekoliko dana nakon rođenja deteta odlaze na front, nazivaju junacima. Ali Oljka i Katrusija me izvlače iz suvišnih refleksija. Čini mi se da ih manje od mene boli i plaši razmišljanje o svemu ovome. Možda su jednostavno navikle i dovoljno su jakog duha da se ne predaju, a možda kad se nađeš u takvoj situaciji ne razmišljaš previše koliko je ona dramatična, samo guraš dalje iz sve snage jer ti nešto iznutra ne dozvoljava da kloneš. Podstiče te da se boriš radi potomstva. Mali mehanički i mirno sisa, cokće. Katrusija ga mazi po glavici i polusagnuta slobodnom rukom broji konzerve s kondenzovanim mlekom, a zatim unosi brojeve u neki registar i, ne skrećući pogled, pita Oljku: "Slušaj, možeš li da me odbaciš da se ne guram sad po prevozu? Mama bi već trebalo da ide kući. Stariji iz inata neće da radi domaći s njom, a maloj treba da sašijem kostim za ples. Lako je kad su ovo licni, gurneš mu sisu i mirna si. Ovako možda stignem i na Skype s mužem. U pozadini im je net manje više dobar, bar oči da mu vidim." Stojim između njih i dijalog se poput teniske loptice odbija od mene. "Dobro," Oljka uzima registar i olovku od Katrusije i pruža meni. "Slušaj, imam veliku molbu, završi ovu pošiljku, a onda pitaj Elu, onu mršavu plavušu, treba li pomoć za još nešto, mi moramo da požurimo dok se probijemo, deca će pospati bez urađenih domaćih." Naravno, ne ostavlja mi izbora. Ali pomisao da neko može tek tako praktično u pola noći da se gura po prevozu s bebom, još me više izbacuje iz koloseka. Dopunjavam kutiju konzervama govedine dinstane u sopstvenom soku, keksom, karamelama i čokoladnim bombonama, nesvesno ubacujem jednu u usta i prilazim Eli. Ispostavlja se da je Ela vrlo pričljiva i odmah me angažuje da sortiram dečije crteže i pisma. Zamisli, skoro je jedna devojčica iz Ivano-Frankivske oblasti napisala pismo u kome je poželela da vojnici unište Rusiju i Ruse. Našli su ga separatisti kad su zauzeli jedan kontrolni punkt. Kad se braniš od napada, takve se stvari spasavaju samo na filmu. Dakle, ti gadovi su snimili video u kome su pretili devojčici i njenoj porodici i objavili ga na njenom profilu na Vkontakte. Svima govorim da obrišu svoje naloge sa ruskih društvenih mreža, a neki ostavljaju i broj telefona. Zato sada pokušavamo da izdvojimo i ne šaljemo pisma sa ličnim podacima. Obraćali smo se organizatorima ovakvih akcija da paze na to, ali znaš kakav je naš narod? Ne drži se onog bolje sprečiti. A iako ćemo iskreno, i među našim vojnicima ima raznih budala. Šta ako pismo dobije neki kreten? Ima kad popije da zivka i dosađuje detetu. I tamo je haos. Radio Ela ne zaklapa. Imam utisak da slušam emisiju Pozdravi vojnicima. U izgovoru se osjeća izražen ruski naglasak. Intonacija joj je prilično vesela, ali previsoka, čak i za ženu. Note u glasu i drhtanje ruku odaju nenaročito stabilan nervni sistem. Premeštamo naivne dečje crteže s jedne gomile na drugu. Na skoro svakom je velika plavo-žuta zastava, grb, golubovi, anđeli, klasje, devojke s venčićima na glavi. Ponekad ima i crno-crvenih zastava i tenkova ukrašenih cvećem, upucanog Putina. Ali u suštini nema mnogo hejtovanja. Više ima slogana tipa "Mi smo za mir". U tipičnom stilu školskih likovnih sekcija koji se ne menja decenijama. Sad su samo možda još dodati sakralni i etnički motivi. Kad na jednom od crteža ugledam dugu ispaljenu iz tenkovske cevi, nehotično se osmehujem takvoj nesvesnoj himni tolerancije malog Maksima iz Snjatina. U međuvremenu ova krhka, iscrpljena plavuša izliva pred mene celu priču, svoju i svog Artura, specijalca, pravog muškarca, jakog i snažnog, koji se prema njoj poneo kao niko, a pre njega bila je sa nekim tatinim sinom, narkomanom, koji se umalo udavio u kadi i jednim kriminalcem sa stažem. Ali Artur ju je napokon držao kao malo vode na dlanu. A ona je uz pomoć saboraca kasnije otkrila da je sve bilo namešteno, da je komandir kriv, da su se sve dogovorili i silno želi da snimi film o tome, čak i ako i nju ubiju, jer joj je odavno sve jedno. U očima joj blista dramatična mahnitost žene, koja već skoro godinu dana spava sa vojničkom jaknom svog ubijenog muža i on je sasvim stvarno dodiruje i ljubi noćima, ulazi u nju. Zar se takvo nešto može umisliti? Išla je na sve terapije i grupe podrške, ali oni tamo ništa ne shvataju. Većina žena počinjala je nov život tako brzo kao da su samo to čekale. A on ju je toliko poštovao da, kada ga je zamolila da prestane da puši, nijednom nije zapalio pred njom. Kada je otišla da uzme njegove stvari, saborac joj je dao tek otvorenu paklu, poslednju koju je pušio. I ona je sada uvek nosi sa sobom i zapali jednu kad joj je mnogo teško. Ni ne primećujem da razgovor postaje interaktivan. Ela mi najpre pušta snimak njihovog razgovora sa obećanjem: "Još malo, draga, čuješ, uskoro se vraćam." A zatim nalazi video kako su ga ubijali, koji su joj krišom poslali prijatelji, jer imaju ozbiljne sumnje da je komandir nešto mutio. Bože, dosta, Ela, dosta. Želim da je zgrabim za koščata ramena i protresem, da joj vrisnem u lice, ali ćutim. Nije ovo mesto za to. Izdvajamo crteže bez potpisa, ubacujemo na vrh kutija sa hemostaticima i iglama za pneumotoraks i nosimo ih u moja kola, dve krhke devojke. Trebalo bi da smo u solarijumu ili na klizanju ili u bioskopu. Pokušavam da iz glave izbacim sliku kako ova sredstva za hitnu pomoć u terenskim uslovima primenjuju na tebi. Ela se spotiče u svojim špicastim polučizmicama i zapliće se u bundu od nerca, verovatno poklon od muža za poslednji rođendan ili novu godinu. Pa specijalci od svoje plate mogu priuštiti bundu za ženu, zar ne? Sada je ona obavija sa svim živom, opipljivom toplinom. Svaki njen deo je mrvica njegove ostavljene brižnosti, koja će služiti još mnogo godina, jer će ona dobro paziti na to. Nudi Meli da je odbacim, ali osjećam olakšanje kad mi kaže da je i ona došla kolima. Iz nekog razloga mi se čini da unutrašnjost auta još uvek miriše na njegovu kolonjsku vodu i jutarnju sveže obrijanu kožu. Znate kako se takvi muškarci drže. Zamišljam njihovu svakodnevicu i odmor na Krimu ili na Karpatima u odmaralištu zatvorenog tipa. Sumnjam da su putovali u inostranstvo, možda jednom, na medeni mesec u Prag, jer je ona baš želela. Ali šta će im to kad ovde imaju dobre uslove, pun pansion i drugove iz vojske? Zamišljam opusteli stan koji su renovirali posle svadbe, u kome ona sada doslovno gubi razum. O, šta će mi ovaj tuđi bol, ovo neizbežno projektovanje na sebe? Zašto si me uvukao u ovo? To je neka vaša momačka fora, odjurite u čoporu da zapalite neku jer se u kući ne puši i forsirate strasti i emocije na daljinu. Kome je to potrebno na daljinu? Ako nisi pored mene, ako ne mogu fizički da te dodirnem, onda to nije ni imitacija, samo fikcija, simulakrum. Dok me razdiru ovakve misli, mehanički popunjavam otpremnicu u pošti i hvatam sebe kako, nakon što sam popunila odredište i navela sadržaj pošiljke, pokušavam da u ponašanju šalterske službenice nazrem neko saosećanje. I vidim ga, jer se ovo sada tiče svih, mada možda je to samo dobro uvežbana ljubaznost prema klijentu. Napolju pada sitna kiša. Otac pokušava da ugura u kola troje dece koja luduju, skaču po barama i odbijaju poslušnost. Žena dotrčava sa pošiljkom koju je upravo pokupila i jednim pogledom zaustavlja taj haos. Ne mogu da vas ostavim ni na minut. Hajde, pravac kola. Gde si se toliko zadržala? Bolje da sam otišao u ATO, stvarno. Obrišite noge, ne pričaj gluposti. Imaš troje dece, ne bi te primili. I tu mi sinu. Gde bi se još muškarac, otac troje dece, mogao odmoriti ako ne u ratu? Prolazim pored murala sumnjive umetničke vrednosti posvećenog nebeskoj stotini. Pored njega je grafit ispisan skoro kaligrafskim rukopisom Saška, izađi da se zezamo. Malo dalje na tramvajskoj stanici ispod parole Ubi kacapa i debele svastike prodaju se neke bezvezne novine i časopisi tipa Bakini saveti. Pomišljam na Elinog Artura. Možda bi se njegov komandir, ako je stvarno kriv, mogao opravdati ovom parolom. Teško da je Artur bio etnički i jezički čist Ukrajinac. Šaljem ti večernji SMS koji je već postao ritual kao poljubac para između kojeg je odavno ugasla strast i koji, da, Sofi, ne svršava baš svaki put. Sada šaljem i broj poštanske otpremnice, tako da barem osjećam da sam unela u poruku neki stvarni smisao. Nismo tek tako odabrali ovaj već pomalo arhaičan oblik razmene tekstualnih podataka, kao da se vraćamo na početak poznanstva u vreme bez sve prisutne 3G mreže i brojnih kanala komunikacije koji se ne mogu spojiti, a da se nešto ne izgubi. Dobro je da nemaš tehničkih mogućnosti za video poziv, jer mi je teško da nađem smisao u takvom virtualnom međusobnom razdrkavanju na daljinu.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. S ukrajinskog prevela Milena Ivanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Haske Šijan.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će kvinteti za flautu i gudače Friedricha Kulaua. Ovaj nemačko-danski kompozitor i pijanista bio je jedan od značajnijih autora muzike za flautu u prvoj polovini 19. veka. Savremenik Karla Marije Webera i Ludviga van Beethovena, Kulau je najveći deo svog života proveo u Kopenhagenu, emigriravši iz Nemačke zbog Napoleonovih ratova i stekao ugled kao pijanista, dvorski muzičar i kompozitor. Iako nije bio profesionalni flautista, upravo je ovom instrumentu posvetio veliki deo opusa, te zbog njegovog značaja i doprinosa razvoju literature među savremenicima stekao nadimak Beethoven flaute. Kulau je stvarao u periodu kada se evropska muzika nalazila na razmeđi klasicizma i romantizma. Njegov kompozitorski izraz oslanja se na bečku klasičnu tradiciju, ali istovremeno nagoveštava romantičarsku izražajnost kroz bogatu melodiku, dinamičke kontraste i virtuozno tretiranje instrumentalnih deonica. Među najznačajnijim ostvarenjima Friedricha Kulaua izdvajaju se tri kvinteta za flautu i gudače opus 51, nastala početkom 20. godina 19. veka, od kojih ćemo dva predstaviti u večerašnjoj emisiji. Posvećeni danskom flautisti Peteru Kristijanu Brunu, ovi kvinteti predstavljaju vrhunac Kulauovog kamernog stvaralaštva. Emisiju započinjemo Kulauovim kvintetom za flautu i gudače broj 1 u D-duru opus 51 u interpretaciji ansambla Prospero. Stavovi su Allegro, Menuet, Allegro con spirito, Adagio ma non troppo i finale Allegro.

0: Poštovani slušaoci, bio je to kvintet za flautu i gudače broj 3 u A-duru opus 51 Friedricha Kuhlaua u interpretaciji ansambla Prospero. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će muzika Selima Palmgrena, Erkija Melartena, Pabla Arellana, Johannesa Okegema, Josquena Deprea, kao i numere s albuma Raven britanskog dua Pat's Crossing. Najpre slušate motete Johannesa Okegema u izvođenju ansambla Laudantes Consort i dirigenta Gija Jansensa.

Bili su to moteti Johannesa Okegema u izvođenju ansambla Laudantes Consort i dirigenta Gija Jansensa. U nastavku emisije Noćne promenade slede orkestarska ostvarenja Selima Palmgrena, egzotični marš Dve uspavanke i muzika za scenski komad Pepeljuga opus 21. Sviraju članovi Simfonijskog orkestra Finskog radija pod upravom Ilpa Mansnerusa.